0: olika delar av en rapport som ska summeras och inte. Den här granskningen som då gjordes 2023 var ganska kritisk. Den hade 5 olika frågor. Frågan var om planeringen inom förlossningsvården gav förutsättningar för att få en patientsäker vård. Om det fanns en erforderlig styrning av vårdkedjan, alltså mellan graviditet, förlossning, tiden efter, mellan olika vårdenheter, mellan regionens del och mellan den kommunala delen. Om det bedrivs ett patientsäkerhetsarbete inom förlossningsvården och det leder till avvikelser. Om man gör tillräckliga åtgärder vad gäller kompetensförsörjningen och arbetsmiljön inom förlossningsvården. Och om det skedde en tillräcklig uppföljning och analys av förlossningsvården. Och rapporten var ganska kritisk. Den visade dels att det fanns behov av att åtgärda lokaliteterna i Sunderbyn vad gäller förlossningsvården. Det visades att det saknas en tydlig styrning av hela vårdkedjan som innefattas tiden från graviditet till tiden efter. Det framkom att arbetsbelastningen inom förlossningsvården var hög och att den till stor del var beroende av hyrpersonal. Den visade, och det var ganska omskrivet, diskussionerna mellan kubtester och NIP-tester. Och det noterades också att avvikelsen hade ökat mellan perioden 2020-2022. Det visar att det vidtogs åtgärder var större återkommande avvikelser, men inte inom rimlig tid. Vidare konstaterade vi då att regionstyrelsen inte hade tagit del av analysrapporterna som gjordes i patientnämnden och därmed inte kunde vidta åtgärder med anledning av dessa. Så det var en tämligen kritisk rapport och därför fanns nu anledning att göra en uppföljning efter de rekommendationerna som vi då lämnade och titta vad som har beaktats. Den första frågan vi gör en uppföljning, det är alltid tidigare, har synpunkter och förslag behandlas av regionstyrelsen, för det är regionstyrelsen som granskas i det fallet. Och regionstyrelsen behandlar det här den 7 februari 2024. Och vi kunde då konstatera att i yttrandet att svaret omfattade lägesbeskrivningar för läget då och en del planerade och pågående aktiviteter med koppling till de rekommendationer som hade lämnats. Utöver det så var det inte jättetydligt i svaret om styrelsen planerar ytterligare åtgärder med anledning av synpunkterna som då hade lämnats. Fråga två handlar ju om i vilken mån synpunkter har beaktats. Och vad gäller den första synpunkten, att säkerställa ändamålsenliga lokaler för förlossningsverksamheten på Sunderby sjukhus, så betraktar vi rekommendationen som ej åtgärdad. Det finns ett påbörjat arbete. 2026 ska påbörjas en kartläggning. Det har funnits stora diskussioner och funnits en viss irritation inom verksamheten som har nåtts mig också. Bland annat personal verksam när det gäller neonatal inte riktigt tycker att man blivit lyssnade på. Samtidigt har det skett vissa förbättringar. Gynekologin och amningsmottagningen har flyttats till patienthotellet för att underlätta verksamheten. Men summa summarum kan vi konstatera att 3 år senare så är inte den här rekommendationen åtgärdad. Rekommendation 2, vidta åtgärder för att stärka vårdkedjan. Där har det skett åtgärder, framförallt när det gäller amningsstrategi. Men totalt sett så bedömer vi den som inte helt åtgärdad. Det ska finnas bland annat en roterande tjänst mellan region och primärvård. Och den bemanningen har inte vad gäller rotationstjänster riktigt skett någon förändring överhuvudtaget. Rekommendation 3 var att säkerställa en långsiktig finansiering. Och jag skulle tro att de flesta i den här salen, liksom de flesta medborgarna, har en bild av att förlossningsverksamhet är en ordinarie del av sjukvården. I det läget då, så var det helt klart att verksamheten var helt beroende av finansiering från statsbidrag. nu det senaste vi kan spåra utifrån regionstyrelsen är då regiondirektörens rapport den 11 februari 2026 där det påtalas att det finns ett behov av ökade resurser när det gäller OB och gyn. Så vi betraktar att den här rekommendationen är inte åtgärdad, den är fortfarande beroende av statsbidrag. Rekommendation 4, hållbar kompetensförsörjning, har delvis åtgärdad. Vi ser att vi har en bättre läkarsituation. Men den kompetensförsörjningsplan som nu reviderades så vitt vi kan se senast den 19 februari i år visar att det fortfarande finns ett behov av barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Rekommendationen är delvis åtgärdad. Den sista rekommendationen handlar om patientnämndens analysrapporter och skulle kunna ses som en del av internkontrollarbetet. För att kunna åtgärda brister när det finns avvikelser så är det viktigt att ta del av rapporterna. Vi kan inte se någon spårbarhet vad gäller regionstyrelsen i detta. Ja, det nämns. Det nämns kort. I årsrapporten 2025, men övrigt ser vi ingen spårbarhet vad gäller hanteringen i regionstyrelsen vad gäller avvikelse på patientsäkerhet på detta område. Så den samlade bedömningen är att regionstyrelsen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder. Vissa åtgärder har vidtagits, bland annat gäller samverkan i vårdkedjan och kompetensförsörjning, men det finns arbete kvar för den kommande mandatperioden. Och det gäller lokaliteterna, den långsiktiga finansieringen och också hur styrelsen och verksamheten hanterar de analyser som görs av patientnämnden och använder sig av patientnämndens analyser som ett verktyg i sin vanliga verksamhet. Så vi envisas med rekommendationer. Det är att fortsätta att säkerställa ett långsiktigt utvecklingsarbete för förlossningsvården när det gäller lokaler, kompetensförsörjning och också se till att de ekonomiska förutsättningarna är stabila. Att stärka styrningen i vårdkedjan mellan förlossningsvården och barnmorskemottagningarna. Att säkerställa att analyserna och de övriga underlagen när det gäller avvikelshantering systematiskt tas tillvara när det gäller vårt förbättringsarbete i regionen. Och där slutade vi. Det var uppföljning av förlossningsvården. Det är ju lättare att ta det här lite grann efter en valrörelse. Det vet ju alla. Det här med pressmeddelanden är någonting vi inte har gjort det sista året. För vi vet själv av egna erfarenheter som tidigare politiker att man kan ju ibland vara lite känslig precis när man ska in. Kanske ibland rent av överkänslig när man är inne i en valrörelse. Men nu har den varit, så nu är det bara att slackna av. Ta tag i saker och lösa problemen. Tack ska ni ha.
1: Tack för det, och för också från presidiet får vi tacka här revisionen. Hister. Vi får tacka revisionen för gott samverkan med oss i presidiet.
0: Tack så hemskt. Ja,
1: tack. Tack. Och så ni har hört den här gendragningen och ni har också dokumenten att titta på sen. Men jag tänkte, kan vi lämna frågan och lägga den till handlingarna? Då kommer vi till meddelande till regionfullmäktige och meddelande det är ju de dokument som har kommit in och som vi tycker kan vara av stor betydelse och bra att ha. Ni har regiondirektörens rapport, ni har de andra direktörernas rapporter och ni har lite grann skrivelser och revisionsrapporter. Det var den vi fick oss till livs nu, men det här är ju då ett område som vi vill plussa för att ni ska läsa, för här finns det väldigt mycket information om just vad som händer i vår region. Men jag frågar så, kan vi så lämna information, meddelandet och lägga dem till handlingarna? Ja. Då kommer vi till den sista formaliga punkten här. Den handlar då om anmälan av motioner, interpellationer och frågor. Och den här gången har vi tre motioner att anmäla. En motion som handlar om diabetescentrum i Gällivare. en om hospice i Överkalix och en om gratis buss för barn och unga året om. Året runt. Och det här är ju då ingenting som ni förstår ska behandlas idag, utan det kommer vi ett senare tillfälle. Men ordet är fritt när det gäller dessa motioner. Jag ser ingen som vill tala, så då frågar, kan vi så godkänna anmälan och att vi behandlar dem vid ett senare tillfälle? Ja. Då hörni, har vi kommit till lite festligheter här och vi ska be Anders och Camilla. Anders blir Anders. Anders Öberg då som är regionstyrelsens ordförande håller i detta. Varsågod.
2: Tack så hemskt mycket, ordförande. Jag ska höja talarstolen lite grann. Vi har nog alla väntat på det här momentet att få möjlighet att uppmärksamma utvecklingsarbete som nu sker i våra verksamheter. Så ordförande, fullmäktigeledamöter, det är en stor ära för oss att få möjlighet att uppmärksamma det verkliga förändringsarbete som pågår på många håll om i vår verksamhet. Och det vi har tre stycken olika kategorier där vi får uppmärksamma ett antal vinnare som visar på att det går att göra skillnad. Och när det blir både kompetens och engagemang när det omsätts i praktisk handling. Och det här bidrar på många olika sätt till att stärka norrbottningarnas möjlighet till en god sjukvård och också förbättra möjlighet för våra medarbetare i deras arbete helt enkelt. Så jag tänkte att jag skulle få uppmärksamma tre verksamheter idag. Och nu ska vi se om jag och bilderna är synkade. Och det första är årets utveckling av verksamhet. Den har gått till en verksamhet på teamet som finns vid anestesioperation och intensivvård, ANOP IVA, vid Sunderby sjukhus. Och det årets teamet har fokuserat på bemötande, kommunikation och psykologisk trygghet och bidragit till bättre arbetsmiljö och samarbete. Så jag skulle vilja hälsa Hanna Hövenmark välkommen fram. Jaha, vad var det?
1: Ja, varsågod.
2: Vi tar en liten paus. Ska vi se om jag har tryckit med här på alla tekniska innovationer. Vi ska se om vi får.
3: Årets prestationer 2026. Årets utveckling av verksamhet. De nominerade är Arvidsjaurs hälsocentral. Genom strukturerat teamarbete och gemensamt ansvarstagande har hälsocentralen stärkt patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi. Med en komplett läkarbemanning, minskat beroende av hyrpersonal, förbättrad kontinuitet och en attraktiv utbildningsmiljö har de blivit ett föredöme för hållbar primärvårdsutveckling i glesbygd. Det hövliga teamet, Hanna Hövenmark, ANOP IVA, Sunderby sjukhus. Ett utvecklingsarbete som har stärkt patientsäkerheten genom ett nytt arbetssätt med fokus på bemötande, kommunikation och psykologisk trygghet inom vårdteamen. Genom att omsätta kunskapen i praktisk handling har arbetet förbättrat arbetsmiljön, utvecklat samarbetet och skapat en mer hållbar och säker vård. Jenny Hallegren Norlin, transportvaktmästeri Sunderby sjukhus. Genom ett målmedvetet utvecklingsarbete har Jenny och hennes team framgångsrikt integrerat bårhusverksamheten i den ordinarie verksamheten, bland annat genom inköp av bårbil som körs i egen regi. Detta har stärkt samverkan, effektiviserat logistiken, skapat ekonomiska vinster och bidragit till att avlasta vårdens verksamheter.
2: Vinnare är Grattis än en gång, Hanna, och det övriga teamet.

0: Tusen tack för utmärkelse och uppmärksamhet. Ja, men det hövliga teamet är en av mina hjärtefrågor. Och det är ju fantastiskt roligt när det får mycket uppmärksamhet. För det är så att hur vi är mot varandra i teamet spelar roll för hur det går för våra patienter. Och det är egentligen det som är hela huvudtemat med det hövliga teamet. Jag vill tacka min chef och vår ledningsgrupp för allt stöd i det här. Och sen vill jag också tacka Region Norrbottens medarbetare som ju har så mycket klokskap i de här frågorna. Så att just nu är jag hövliga teamet on tour, kan man säga, i regionen och i landet. För det är många som vill höra om hövlighetsarbetet vi har gjort i Norrbotten.
1: Grattis.
2: Tack så mycket, och du får ta med dig hälsningen från regionfullmäktige. Vi är stolta över er. Hörrni, då ska vi ta det i rätt ordning den här gången. Nu har jag lärt mig hur det ska vara. Och vi har då nästa kategori.
3: Årets förbättring för patient eller medborgare. De nominerade är medarbetarna på klinisk mikrobiologi laboratoriemedicin. Ett länsövergripande arbete med att utlokalisera blododlingsinstrument till samtliga sjukhus i Norrbotten, vilket har inneburit att tiden till diagnos och behandling av sepsis kortats. Detta ökar patientsäkerheten och kan vara livsavgörande för svårt sjuka patienter oavsett var de söker vård. Agnes Lindbo, specialistläkare, geriatrik Sunderby sjukhus, Laponia hälsocentral. Med stort engagemang och ett tydligt patientfokus har Agnes förbättrat vården för personer med kognitiva sjukdomar i Norrbotten. Genom att starta en minnesmottagning i Gällivare och bidra till länsgemensam samordning har förbättringsarbetet ökat tillgängligheten och stärkt stödet för patienterna genom hela vårdkedjan. Linda Fabricius, Torbjörn Frisk och Johan Carré, ambulanshelikoptern Gällivare. Teamet har bidragit till att utveckla och sprida avancerad livräddande traumavård i hela Sverige. Genom utbildning, teamträning och nationell samverkan har de stärkt beredskapen att rädda patienter med svåra traumatiska skador redan på skadeplatsen. En ny nationell kunskap som kan vara avgörande för patienternas överlevnad.
2: Och vinnare är... Håll i er. Årets förbättring patienter och medarbetare vid klinisk mikrobiologi laboratoriemedicin. Medarbetarna, grattis! Och de som kommer att ta emot är Helena, Hanna och Ulrika från verksamheten. Varmt välkomna fram, hörni.
4: Ja, men stort tack för denna utmärkelse. Vi är så otroligt stolta över arbetet som är gjort, och vi kommer att fortsätta att jobba för att optimera blododlingsdiagnostiken i hela länet, i hela regionen. Och det är ju en superviktigt prov när man misstänker att en patient har blodförgiftning eller sepsis, som vi säger idag. Man behöver snabbt få behandling, rätt behandling, antibiotikbehandling. Så att det är jätteviktigt, och vi kommer fortsätta med det arbetet. Men det hade ju inte varit möjligt om vi inte hade haft ett så himla gott samarbete inom laboratoriemedicin med alla de kemiska laboratorierna som finns på alla sjukhus i länet som vi samarbetar med på mikrobiologen. För vi finns ju bara i Sunderbyn, men då har vi ett jättebra samarbete med alla laboratorierna.
2: Jättebra, tack så här. Och vilken skillnad de gör. Vi har ett pris till vi ska få möjlighet att uppmärksamma. Och,
3: Årets ledare som leder med tillit. De nominerade är Linus Sundström, biträdande verksamhetschef, barnmedicin och habilitering, Sunderby sjukhus. Linus har en unik förmåga att lyssna in olika perspektiv och skapa dialog som leder till samsyn även i komplexa frågor. Genom att vara ett tryggt bollplank och samtidigt ge medarbetare och chefer förtroendet att ta ansvar för sina verksamheter skapar han ägarskap, engagemang och utveckling. Jonna Ekblom, enhetschef, controllerenheten. Med tydlighet, omtanke och förtroende skapar Jonna en hållbar arbetsmiljö där medarbetare vågar ta ansvar och utvecklas. Hennes ledarskap präglas av delaktighet och gemensam riktning, vilket stärker både individen, gruppen och verksamheten. Oskar Gustafsson, verksamhetsområdeschef, ortopedi. En ledare som är närvarande, omtänksam och genuint intresserad av människorna omkring sig, både som personer och medarbetare. Med tillit och förtroende skapar han en trygg miljö där människor vågar tänka nytt, ta ansvar och utvecklas samtidigt som de får förutsättningar att lyckas.
2: Och nu är vi förväntan stor på vem är då vinnaren? Och vinnare är Oskar Gustafsson. Oskar är tyvärr inte här idag. Han är på tjänsteresa. Men vi har en representant för verksamheten i alla fall. Divisionschef Ann-Sofie ska få komma fram och ta emot priset. Och också har ett hälsning från Oskar.
5: Nu ska vi se. Som ni ser, Oskar, han är inte här, men han har en hälsning. Ett stort tack för den fina utmärkelsen. Jag är både glad och väldigt stolt. Och det känns förstås lite märkligt att inte kunna vara på plats. Men på ett sätt också passande. För även om det är jag som får priset, så är ledarskap för mig väldigt mycket något vi gör tillsammans. Jag har förmånen att få arbeta med en fantastisk ledningsgrupp och med medarbetare som tar ansvar, som vågar tänka nytt och varje dag bidrar till att göra vår verksamhet bättre. Tillit i ledarskap handlar för mig om att tro på människors vilja och förmåga, att våga ge ansvar och skapa utrymme för andra att lyckas. Därför känns inte det här priset bara som mitt. Men det är något jag med stor stolthet delar med alla dem jag får förmånen att arbeta med tillsammans. Ett stort tack. Hälsningar, Oskar.
2: Tack så mycket. Du får hälsa Oskar och till hela verksamheten helt enkelt. Mina vänner, det här visar ju på att det finns ett stort engagemang och en jättebra kompetens i vår verksamhet när man omsätter, som jag sa inledningsvis också, från praktik eller från teorier till praktik och verklig förändring i vår verksamhet helt enkelt. Så årets prestationer, om man sammanfattar dem på det här sättet, årets utveckling, Hövliga teamet med Hanna Hövermark, årets förbättringar för patienter och medborgare, medarbetare vid klinisk mikrobiologi, laboratoriemedicin och årets ledare som leder med tillit, Oskar Gustafsson. Ett stort grattis till er alla och lycka till i det fortsatta arbetet. Tack så hemskt mycket, hörni.
6: Och tack för din presentation, Anders. Och så får vi ju önska er nu som lämnar salen här stort lycka till från regionfullmäktige. Hej då. Jag ska låta dem komma ut i ordning här. Men vi går nu in, hörni, på en också ett ett ärende som är spännande, och jag hoppas att ni har läst rapporten här. Det är alltså uppdragsberedningens rapport för 2026, och som ni vet så är den här ju då snabbat på lite grann för att hinna under den här mandatperioden. Och det är så här att vad det kommer hända med den här, det är då att man har uppmärksammat vissa saker och man skickar då rapporten till styrelsen för behandling där. Och så vet vi att om något år så kommer vi, några två år va? Och då kommer vi tillbaka och får rapporten av vad styrelsen tycker man ska göra i verksamheten och hur det då har förändrat. Så att vi är bara i början av egentligen skedet då när de här sakerna är uppmärksammade. Men det handlar ju om samhällsomställningen, och det är det också som uppdragsberedningen har ställt frågor om. Jag tänker så här, vi har några stycken nu från sex stycken från beredningen som vill prata, och min tanke är att vi släpper fram dem först, för de är ju liksom lite sakkunniga på området, och så sen släpper vi lös den fria debatten. Men det vi ska besluta om sen, beslutspunkten, det är ju då att vi ska överlämna uppdragsberedningens verksamhetsrapport till regionstyrelsen för vidare behandling. Det är det vi ska göra. Men vi gör så, vi börjar att lyssna på Anita Gustafsson som är ordförande för beredningen. Varsågod Anita.
7: Tack fru ordförande. Jag ska börja med att tacka. Det brukar vi alltid göra. Jag måste kolla här så det hörs. Micke Boström, våran alltiallo, som finns till oss för i vått och torrt. Och även sekretariatet här blir alltid inblandat också. Och så till alla er i uppdragsberedningen. För det här uppdraget har ju varit lite speciellt. Det måste vi ju säga. Men vi har jobbat på bra i år, även detta år. Som alla andra år. Men jag säger ju varje år att allting är svårt. Det säger jag varje år. Men det är svårighetsgrader av olika karaktär. Men som Elisabeth säger, uppdraget har varit samhällsomställning i ett växande Norrbotten. Som ni känner till så är vi ute i hela länet. Och i år har vi verkligen varit ut i byar och i byar. Utanför större samhällen. Som att man inte bara rör sig i storstäderna. Vi har också upptäckt då i år att djungeltelegrafen måste ha gått till hela Norrbotten här. För att först var det ju trögt så in i bomben att hitta möten. Och liksom, det var som ett svårt område. Och vi stångade upp pannan blodig när vi fick till det. Och så sen bara liksom släppte allting. Och det kom folk liksom körande 23 mil enkel väg för att träffa oss. Aldrig hänt tidigare. Jag tror någon körde ännu längre, 40 mil. Vi har ju då träffat från 18-19 år och uppåt till 95. Och vi har träffat ganska många 18-19-åringar det här året. Vi har rekord på antal dokumentationssidor. Och det betyder att personerna eller medborgarna har tyckt till om väldigt mycket. Man har haft mycket att säga än tidigare år. Och som sagt var, jag hoppas att ni har lusläst rapporten från perm till perm. Har ni bara läst den en gång, så läs den fyra gånger till. Så kanske ni förstår vad som står. Det är svårt att peka på någon fråga så där eller områden. Allt hänger ju liksom ihop i en samhällsomställning. Men ett har vi kommit överens om i beredningen. Det är att årets uppdrag osar känslor. Det har osat känslor ute i länet. Och ni vet ju, vi är ju kända här för att vara tystlåtna. Eller andra säger det om oss. Att vi är tystlåtna, vi tycker inte, vi känner inte, vi uttrycker inte känslor. Men till och med vi i beredningen var alldeles förskräckta. Var många som pratade känslor. Det har aldrig hänt tidigare heller. Man pratade om flytt, utbildning, bostäder, jobb, infrastruktur och så elräkningen. Det är nog ett ord som är mest dokumenterat i dokumentationen. Det är elräkningen. Men sen kom en annan grej. Det här med att man liksom... Man har flyttat 6 gånger, man har varit utan hem och där ligger min by och så vidare och så vidare. Det händer ju mycket i ett län som är så påverkat av samhällsomställningen. Men så kommer det då nästa andetag. Men vi har ju jobb. Och det är nästa grej som är mest dokumenterad. Elräkning och men vi har ju jobb. Och då har vi suttit och vi har ju 2 timmars möten, så vi har ju suttit och diskuterat mycket det här. Men det ena utesluter ju inte det andra. Man måste ju få tycka, tänka, känna när ens hem försvinner 6 gånger. Eller andra saker som påverkar era ens liv. Det är klart att man måste få tycka. Och jag är ju mest roligt att män har uttryckt så mycket känslor här i länet. Nu är det flera efter mig som ska prata om olika områden. Men jag ska läsa lite text ur rapporten på sidan 20. Uppdragsberedningens samlade bild är att medborgarna inte enbart efterfrågar mer tillväxt. Utan en samhällsomställning som gör det möjligt att bo kvar eller flytta in, utbilda sig, arbeta, bilda familj och leva ett fungerande vardagsliv. I hela Norrbotten. Och längre ner på stycke 4 så står det så här. Ledamöterna i uppdragsberedningen var inställda på att fler medborgare skulle vara positiva till samhällsomställningen i Norrbotten. Dialogerna har tvärtom visat på oro, rädsla. Och medborgarna undrar om det någonsin kommer att bli bra. Tiden det här pågår är ju så enormt länge. Och när man står inför ett faktum att någonting ska hända i ett län. Ja, men det är ju jättebra. Det är jättebra för oss, det är jättebra för hela Sverige och för Norrland. Men sen kommer ju det här liksom åren som går och går och går och går. Och oron som finns i länet. Inte bara yttre faktorer som krig och oro för det. Utan även i vårt eget län. Men jag tror fler kommer att ta upp lite olika specifika frågor. Och med det så ska jag tacka för mig. Så får nästa kliva i.
6: Tackar vi Elita för det. Och nästa som kliver in det är då Bengt Westman. Socialdemokraterna, därefter Susanne Ström. Janni Suhonen, Anna-Karin Aro, Lars Ralf och Birgitta Dahlbäck. Men vi börjar lyssna på Bengt Westman. Varsågod.
8: Ja, tack ordförande, ledamöter. Ja, ni hörde ju Anita dra många viktiga frågor i den här. Men jag kan säga så här, när vi fick det här uppdraget så var vi väl i uppdragsberedningen ganska säkra på att nu skulle vi få träffa många norrbottningar som var glada och såg fram emot en positiv utveckling i länet. Och till vår förskräckelse så stämde det inte så där jättebra, utan på många håll fick vi ju liksom känsla av att folk var osäkra, folk var lite rädda, folk var... Ja, vad kommer att hända? Hur ser framtiden ut? Vad kommer att hända med mig? Vad kommer att hända med vår ort och så vidare? Så att vi blev väldigt som förvånade. Och kom väl också väldigt snabbt fram till att det finns ett mycket stort behov av mer och bättre information om vart vi är på väg. Vad det här kommer att betyda. Vad kommer det här att betyda för de små kommunerna som är rädda idag för att tappa ännu mer befolkning till de kommuner som växer. Och i de kommuner där det pågår kraftiga omställningar, där trodde vi att det skulle finnas en önskan om att få... Ja, man räknar inte upp så det är väldigt mycket positiva, utan man koncentrerar sig på obehag som hade kommit. Ja, igår morse när jag skulle köra till jobbet så var plötsligt vägen som jag alltid har använt avskuren.

0: skövlat bort allt det här. Så det var väldigt... Jag blev väldigt förvånad över det. För jag hade förväntat mig liksom att det skulle vara hurrarop och glädjerop överallt. Men det var det inte. Och det är därför som jag skulle säga så här till er. Folk behöver få en mer visualiserad bild av vad kommer det nya Norrbotten att se? Hur kommer det att se ut? Vad kommer det att vara? Vilka möjligheter kommer det att finnas i det här? Och där tror jag ni alla, eller vi alla, men särskilt ni som blir kvar nu i den, eller kommer in i den nya mandatperioden, ni har ett stort jobb här med att både verka här i regionen men också på andra håll där ni är engagerade, att just jobba med det här med att se till att människorna, norrbottningarna, får mera information och bättre information. Och att man på något sätt försöker se till att man gemensamt skapar en visualiserad bild av allt möjliga som framtiden har med sig. Så att man kan minska människornas oro och rädsla. Så det blir som ett uppdrag som jag gärna överlämnar till er. Så ordförande, kan säga, jag har varit med i de här beredningarna, tror jag nu, i 15 år. Och det här var nog den beredning som jag tyckte var det mest spännande som jag har haft. Så att jag hoppas att vi kan fortsätta med den här typen av verksamheter också framöver. Tack.
1: Tack för det, Bengt Westman. Då var det Susanne Ström, Sverigedemokraterna, och därefter Janni Suhonen, Socialdemokraterna.
2: Ja, för ordföranden, ledamöter, åhörare och press. Som sagt tidigare så tyckte jag också det här uppdraget var väldigt svårt. Alltså det var svårt att få dialoger och man visste inte riktigt vem man skulle prata med. För det är ju sånt stort område. Liksom. Vem vänder man sig till? Så det var inte enkelt, det kan jag säga. Men jag tänkte säga det här att när man får ut så här, vi är på olika ställen och det skiljer sig väldigt mycket vad man är. Om man är i Boden, om man är i Luleå, om man är i Kiruna eller vad man nu är. Man upplever det på olika sätt och naturligtvis på landsbygden. Och jag tänkte ta någon exempel. I Boden där pratar man ju mycket om det här med bostäder. Vi har ju jättesvårt att få bostäder nu. Nu har det kanske det lätta, men det har sett väldigt dåligt ut att få tag på lägenheter och sånt. Det är svårt i Boden. Och sen är det mycket trafik naturligtvis har det blivit nu på grund av Stegra. Och mycket damm och mycket buller och vägarna går sönder på grund av stora bilar och sådär. Det är väl det man pratar mest om i Boden. I Luleå upplevde jag det på ett helt annat sätt. Där tycker de egentligen att det fungerar ganska bra. De har bra kommunikationer, de tycker det byggs ju överallt och sådär. Så en del pratar ju om att mitt fina blåbärställe det har försvunnit nu och sådana där saker. Men det får man kanske räkna med och det tror jag man står ut med om man säger så. Men om du sen då får typ på landsbygden, ja men då har de en helt annan blick på det här. De är jätterädda att det liksom jobben ska försvinna, att allt ska försvinna till industrierna naturligtvis. För det är ju där man tjänar pengar. Och det är ju många som far dit också då på grund av att de tjänar pengar naturligtvis. Och det är ju en stor oro, många affärer och många... Ja, deras lilla samhälle försvinner ju ibland på vissa ställen. Och det är klart att det skapar ju en jätteoro. Det förstår man ju. Ja, och sen om vi då pratar om, han pratar lite om Kiruna. Det är ju det stora sorgebarnet kan man säga. Eller där i kring. För där tycker jag fruktansvärt synd om människorna. Alltså de blir ju totalt överkörda. Det tas ju bort liksom det som man säger hemgården och... möjligheterna, ja, de har ju bott där i åratal och de har sitt jakt och fisk och det, markerna försvinner och samhällena försvinner och affärerna försvinner och de har inte råd att bo, en del får flytta in i billigare lägenheter och ja, det, man kan säga att det är mycket tragedi helt enkelt och jag tycker det känns sorgligt att vi kör över människor på det sättet, det måste jag säga. Sen precis som Anita sa, så det som verkligen har kommit fram, det som jag har mest tänkt på nu, det är det här med elen. Alla är så oroliga. Hur ska elnotan sluta? Och jag kan förstå det, för de här industrierna kräver ju jättemycket el, så att det är inte så konstigt att elen kommer stiga.

0: man är mycket orolig för miljön bland annat. Och det förstår jag när liksom många landområden försvinner och sådär. Hur ska det bli nu? Ja, det är en stor oro bland folket. Men sen ska man ju inte bara måla en svart bild av det hela. För det är ju många som tycker det är jättebra. De tjänar bra med pengar. De kan vara fara till industrierna och tjäna bra med pengar. Och det är ju många affärsidgare som det går jättebra för. Och Systembolaget i Boden går nog jättebra, tror jag. De har till och med slut på spriten ibland. Så det är inte bara negativt, det ska man inte se det. Men det är klart att det är en väldig oro att folk mår dåligt. Och jag hoppas inte vi fortsätter att köra över folk på det sätt som man kanske har gjort redan. Det är väl det jag tänker på mest. Tack.
1: Tack för det, Susanne. Då ska vi se. Då ska vi höra Janne Isuonen, Socialdemokraterna, där efter Anna-Karin Ahr. Varsågod.
2: Sådär. Hörs det? Tackar för ordet, ordförande, presidium, ledamöter samt övriga åhörare. Jag vill också tacka ordförande och övriga ledamöter i uppdragsberedningen för ett gott samarbete och ett fantastiskt bra arbetsklimat i gruppen. Utifrån rapporten vill jag lyfta några reflektioner som fastnat hos mig. Norrbotten blomstrar på många sätt. Arbetstillfällena ökar och många medborgare uttrycker glädje över de möjligheter som skapas. Samtidigt är Norrbotten stort och våra erfarenheter skiljer sig åt beroende på var vi bor. I vissa kommuner finns en oro för att mindre orter ska dräneras på både invånare och kompetens när människor söker sig till större städer. Hur ska samhället fungera när den grundläggande kompetensen försvinner? På andra orter är situationen det motsatta. Där finns arbeten så det räcker, men bostäderna räcker inte till. Det påverkar vardagen på många sätt. Samhällsomvandlingen skapar möjligheter och framtidstro, men den ställer också krav och innebär påfrestningar för många människor. Utifrån utbildning. En fråga som återkommer i flertalet kommuner är utbildning. Den ses som en nyckel för att säkra framtidens kompetensförsörjning. Medborgare efterfrågar fler möjligheter och variationer till distansstudier, medan andra vill kunna flytta för att studera och uppleva studentlivet. Gemensamt är önskan om fler utbildningsvägar och ett fördjupat samarbete mellan kommunerna, Luleå tekniska universitet och andra lärosäten. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medborgare som har delat med sig av sina tankar, erfarenhet och perspektiv. Tack.
1: Tack för det. Då ska vi lyssna till Anna-Karin Ahr och hon står och väntar där. Och sen har vi Lars Ralf. Varsågod, Anna-Karin.
3: Ordförande, presidie, ledamöter, åhörare och press. Jag har haft förmånen att kliva in i uppdragsberedningen igen nu under mandatperioden. Och jag vill också börja tacka alla medborgare, de som vi har fått intervjua, som har ställt upp. Och vi har ju varit i alla kommuner och det har varit väldigt givande. Sådär. Men det jag fastnar för mycket, jag är en sån där vintercyklare, jag cyklar och rör på mig mycket och åker kollektivt i den möjligaste mån det går. Jag har mycket kontakt med barnfamiljer och sådär. Jag har jobbat i barnomsorgen i 40 år och på skolor och sånt där. Så att det är många som lyfter de här frågorna med mig. En samhällsomställning kräver ju också, det finns utmaningar. Det finns möjligheter men det finns också utmaningar. Jag som då kommer från Boden har en väldigt stor etablering där. Trafikmängden ökar. Det är jättemycket boenden mitt inne i våra bostadsområden. Hur tryggar vi? Det ställer ju då krav på samhällsplaneringen också på ett annat sätt. Hur tryggar man vägen till skolan för barnen? Finns det gång- och cykelvägar som är säkra för dem när trafikmängden inne i bostadsområdena och kring skolorna ökar? Farten är inte alltid heller den som det står på skyltarna, utan det brukar oftast vara, den brukar vara lite snabbare. Sådär. Men det är sådär att man måste nog kroka arm, både kommuner och regioner, och se till att vi gör det bästa för medborgarna. Och att det ska vara tryggt och säkert. Det kan vara adekvat belysning också på allmänna platser. Gång- och cykelvägar. Det ska vara tryggt och färdas. Det jag fick till mig, det var att det var, såg väldigt olika ut beroende på vilken ort vi var på och hade dialogerna, hur man påverkades av omställningen. Så att det är något som jag tagit till. Men så, stannar där. Och tack då till beredningens alla ledamöter också för gott samarbete. Och Anita som har piskat på oss och liksom få igenom allting.
1: Tack för det. Lars Ralf, Moderaterna, är så på väg upp i talarstolen. Och sen har vi ju Birgitta Dahlbäck.
4: Varsågod. Ja, men först så har vi nästa som en liten revision av uppdragsberedningens ledning.
1: Varsågod.
4: Det är ju så här att för att det här ska bli en lyckad rapport, då krävs det ju att ledningen entusiasmerar beredningens ledamöter, politikerna, fritidspolitikerna, och får dem att känna delaktighet. Det är mycket annat som behövs, men det är det jag vill fokusera på. Och det här är ju faktiskt viktigast och svårast, ett sånt här valår, när vi ska vara klara tidigare. Och dessutom är det mycket annat som pockar på uppmärksamhet. Man kan ha en liten valkampanj, man kanske ska lägga upp båten. Och det ska behövas delaktighet. Och då är det faktiskt så här, även Daniel, det är faktiskt så här att det här har Anita och Janne och ständige sekreteraren Micke lyckats förträffligt med. Nu får ni beröm.
1: Tack för det, Lars. Det är väl inte så dumt med lite berömt sådär. Birgitta Dahlbäck, Centerpartiet, och därefter Anders Öberg, Socialdemokraterna. Varsågod.
5: Ordförande, presidium och ledamöter och eventuella åhörare. Det här är egentligen det bästa tillfället varje år. Det är otroligt intressant att ta del av uppdragsberedningens rapporter och därmed också få en tydlig bild av vad egentligen våra medborgare, våra länsmedborgare, våra väljare egentligen upplever av regionens förutsättningar. Det här är, jag hoppas jag hörs, jag märker jag är lite hes i rösten, men det är en åkomma man får när man står mycket i talarstol. Det här är alltså den femte uppdragsberedningsrapporten jag har tagit del av. Och jag vill ändå lite grann summera och konstatera hur otroligt viktiga de här rapporterna är. Jag menar att först 2023 så fick vi uppdragsberedningens rapport om rehabilitering. Och det var ju en fantastisk rapportering kring det uppdraget som ju regionen har. Att på olika sätt hjälpa människor tillbaka till hälsa och återhämtning. Sen fick vi kvinnors hälsa, 2024 rapporteras den, det var 2023s uppdrag. 2024 var det psykisk hälsa och 2025 var det sammanhållen sjukvård och tandvård. Och alla de här rapporterna har ju haft väldigt mycket av gemensamma drag. Och nu får vi en mycket, mycket spännande rapport kring samhällsomställningens i ett växande samhälle. Vilken effekt det alltså får på person- och organisationsförväntas nivå hos våra medborgare. Och det är väldigt intressant att gå tillbaka på det här sättet eftersom jag menar att, som jag säger, det är en av de viktigaste rapporterna vi tar till oss för att det påverkar och synliggör vad vi har för förväntningar på oss, vi som politiker och medborgarna signalerar för behov och vad vi tycker att det kanske inte alltid går så att säga jämnt upp eller fungerar som vi önskar eller vi behöver. Det är alltså som ni kanske förstår att jag är på väg in i att det här är frågor som påverkar folkhälsan och vår upplevelse av förutsättningar för hälsa i vårt län. Rapporterna har alla tidigare haft fokus på jämlikhet, jämställdhet. Man har pratat om bristande kontaktytor, information. Man har pratat om hur svårt det är att leva med ohälsa. Hur svårt det är att få kunna komma tillbaka. Och man har pratat om utsatthet som medborgare i de situationerna. Och nu pratar man om den utsatthet man har och får när man också är med i ett stort omställningsarbete. Ett omställningsarbete som självklart upplevs mer framåtsyftande för de som är direkt involverade. Men för den lilla människan, den enskilda människan, kan det kännas både förvirrande, utsatt och osäkert. Och det är ju det den här rapporten visar. Vi har nämligen i grunden behov av, för vår folkhälsa, av samverkan, samarbete, förståelse för människors grundläggande behov och situation, behov av samhörighet och delaktighet, behov av inflytande och möjlighet att påverka, behov av behandling och rehabilitering när olika sjukdomar uppstår. Om man då ser att omställningen rockar vår plattform och trygghetsyta, så är det inte så underligt att det också skapar mycket oro och osäkerhet. Hur säkrar vi då att det här inte orsakar en ohälsa i vår befolkning? Hur säkrar vi att vi kan faktiskt använda oss av våra metoder för att också trygga och influera och ge fler möjlighet att också få ta del av vad som pågår? Hur säkrar vi att de som är direkt berörda av förändrade platsanknytningar också får stöd för den omvandling som är? Och här måste vi ta aktiva beslut. Vi har det i Norrbottenstrategin. Folkhälsoarbetet ligger med i den. Vi har det i att vi nu jobbar med en ny folkhälsoplan, handlingsplan. Vi jobbar på det och vi måste ta ansvar för att när vi gör medborgardialoger och tar emot svaren, då beaktar vi det också i våra framtida beslut. Det är tillsammans vi formar Norrbottens framtid. Bästa hälsan, bästa livet. Tack!
1: Tack för det, Birgitta. Anders Öberg, Socialdemokraterna, och därefter Johannes Sundelin. Sen ser vi att vi har Linda Jonsson, Kristina Snell-Lumio, Jeanette Weppling och Birgit Meyer Thunborg på tur att prata. Men varsågod, vi börjar lyssna på Anders Öberg. Varsågod.
6: Tack så mycket, ordförande, ledamöter, presidium, och framförallt vänder jag mig till norrbottningarna som har deltagit i det här arbetet. Men ett stort tack till er i uppdragsberedningen. Och jag tänker att uppdragen ska vara utmanande. De ska vara lite tuffa. Och vi har högst ställda förväntningar på er. Och då blir det också bra rapporter när man vet att det krävs lite mera för att åstadkomma en bra dialog. Och det här är en del av vårt uppdrag som region att föra samtalet med norrbottningarna i vårt ansvar också för de regionala utvecklingsfrågorna som vi bär. Det är en del av demokratiarbetet som vi behöver värna och fånga in olika saker. Och den här rapporten, ja, den synliggör ju det vi ser och sett, att Norrbotten får ta konsekvenserna av och bära kostnaderna för en nationella framsteg. Att Sverige ligger i framkant på ett antal områden när det handlar om industrialiseringen och nyindustrialiseringen av hela arbetssätt, som gör att vi också får mer hållbara lösningar som kommer att vara bra för klimatet och miljön. Men vi ser ju också att Sverige som land får dra ekonomiska fördelar av de investeringar som vi har gjort. Och de rapporter som vi har tagit fram från regionen och via regionala utvecklingsavdelningen pekar ju på också de möjligheter som det här kommer skapa för Sverige. Men att vi inte riktigt får ta del av alla de sakerna. Det är för investeringar i ny teknik, i andra arbetssätt och metoder för att bland annat framställa stål. Och det är klart att samhällsomvandlingen påverkar onekligen den offentliga verksamheten också. Men också livet mellan husen, och det pekar ju rapporten på. Det handlar om människors vardag, det handlar om närområdet där jag bor, hur det påverkas och förändras. Och vi ser att det finns alla anledningar att följa utvecklingen noggrant så att norrbottningar ska känna trygghet i vardagen och att också kanske känna att man är får ta del av det som det här skapar för världen. Industriomställningen har stor nytta för hela landet och därför också viktigt att hela landet har ansvar för dess påverk på människorna här i Norrbotten. Och bilden som beskrivs i rapporten, ja, definitivt behöver vi ha med oss det i det fortsatta påverkansarbetet när vi lyfter de önskemål, de krav, de förväntningar vi har på Sverige som nation och också på möjligheten att skapa möjligheter till utveckling och liv och hälsa helt enkelt. Men det också visar på ett stort engagemang och att det finns ett intresse för just det som händer hos norrbottningarna. Så ett stort tack till beredningen och ert fantastiska arbete och en rapport som kommer vara värdefull i det fortsatta arbetet. Tack.
1: Tack, då vänder vi oss till andra talarstolen och lyssnar på Johannes Sundelin och därefter Linda Jonsson. Varsågod.
7: Tack ordförande, ledamöter och åhörare och tack beredningen för en fantastisk rapport. Och jag vill också utifrån det man har sett när beredningen har svishat runt i länet berömma Anita, Jani och alla som sitter i beredningen. Och ur mitt perspektiv så är kanske den här den främsta eller viktigaste rapporten som beredningen har tagit fram utifrån att det handlar om hur vi ska bygga ett starkt Norrbotten där människor vill bo, där människor vill verka och där man vill bygga sin framtid. Och jag tänker att de behovspunkter som beredningen lyfter upp, det är bostäder, utbildning, delaktighet, information, jämlikhet, attraktiva livsmiljöer, miljö och kommunikationer. Och det klaffar ju väldigt väl in i den regionala utvecklingsstrategi som vi har tagit fram i regionen. Och den sätter också fokus på det enorma ansvar som respektive kommun måste ta för att driva igenom den här gröna omställningen som levererar tusentals miljarder i både skatteintäkter under flera hundra år förhoppningsvis. Vi vet ju att bara de 8 stora gröna omställningsprojekt i Norrbotten kan leverera 2-3% BNP-ökning till staten. 100 miljarder i ökad exportvärde och 35 miljarder per år i ökade skatteintäkter som man kan använda till utveckling. Men då måste man också få tillbaka någonting och här är regionen en otroligt viktig del. Att oavsett vem som sitter på regeringsmakten så måste man se det vi skapar här i norra Sverige och börja satsa. Vi har låg arbetslöshet, därför måste man också satsa på att se till att det finns incitament att komma hit och ta jobben. Man måste ge oss förutsättningar att bygga det här attraktiva samhället så att människor vill bo här. Och där vet ni att det finns stora behov. Och jag återupprepar, oavsett vem som sitter i regeringsmakten så måste vi från regionen vara den här nagen i ögat på dem som sitter nationellt. För vi är bara 2,4% av befolkningen och vi måste visa att vi levererar så mycket mer än det antalet människor vi är. Jag tänker på min egen kommun exempelvis som Gällivare då. Som där 30% av alla småhus är uppköpta av industrin. För något år sedan så var det 17 års kötid för att få en lägenhet i centrala Gällivare. Och då förstår ni ju hur svårt det blir att ens börja sitt liv att som ungdom flytta hemifrån och få den där första bostaden. Och om man inte får hjälp med att lösa de här sakerna, då kommer ju inte de gröna omställningsprojekten och de här stora jobbskapande projekten att ha legitimitet. Då blir det ju rovdrift på befolkningen. Och nu tar jag Gällivare som ett exempel, men det går att omsätta i Boden, Luleå och många andra kommuner. Och tar man till exempel en sån sak som tillgång till arbetskraft. I Gällivare så har man haft så stor brist på lärare så att det har varit 44% lärarbehörighet. Sug på den karamellen. Naturligtvis behöver man jobba med sin egen attraktion i yrket och problem som finns. Men stora delar är att andra arbetsmarknader suger upp den arbetskraften som finns. Därför behöver vi ta ett gemensamt ansvar. Så ett sådant exempel där det stora gruvbolaget i min hemkommun tillsammans med fackförbund och andra har krokat arm, så har man nu gått från 44% lärarbehörighet till 78% på den skolan som har varit mest utsatt. Så det går att göra saker tillsammans. Det går att se till att skapa en utveckling som är hållbar för Norrbotten. För även om vi i den här rapporten lyfter upp utmaningarna så måste vi också vara noga med att säga många av de sakerna som görs i den gröna omställningen och i samhällsomvandlingen är förutsättningar för att vårt län ska finnas och vara ett starkt län. Så vi behöver se till att minska de negativa effekterna samtidigt som vi tar tillvara på alla de positiva effekter som också finns. Och jag tycker det är fantastiskt det som den här beredningsrapporten lyfter upp. För det ger oss ett tillfälle att prata om helheten i det här högsta beslutande organet som vi sällan gör, utan vi pratar om enskilda insatser. Men här ser vi verkligen, trots att kanske inte alla de saker som lyfts upp i rapporten är sådana saker som vi rår för, men vi kan vara kommunernas agitatör. Vi kan lyfta perspektiven och ha den här helheten som man inte orkar om man är en liten kommun som Överkalix eller Arjeplog, eller för den delen Kiruna som gör en stor sats för samhällsomvandling. Tillsammans kan vi faktiskt göra skillnad, och jag vill återigen bara tacka för rapporten och yrka bifall i enlighet med det liggande förslaget.
1: Tack för det. Då ska vi se. Bifall ska vi skriva här. Nej, det behöver man nog inte. Men Linda, ska vi höra vad hon säger? Linda Jonsson, Vänsterpartiet, och efter Kristina Lumio Snell. Varsågod.
8: Tack ordförande, presidium, ledamöter och åhörare. Jag vill verkligen inleda med att säga ett så fantastiskt fint dokument det här är. Stort, stort tack till hela beredningen för ert arbete och till alla som har deltagit och delat med sig i det här jobbet. Nu har det ju lyfts ganska många saker som den här rapporten innehåller, och jag vill nog uppehålla mig på en lite högre nivå och säga att den här rapporten, den fångar verkligen känslan som väldigt många utav oss så ofta pratar om, men som så sällan sätts på pränt. Att i det här arbetet kunna beskriva de individuella känslorna kring samhällsomvandlingen till de som har möjligheten att förbättra våra förutsättningar, regeringsmakten som den beskrevs här alldeles nyss, det är så otroligt nödvändigt för oss. Men utan att ha såna här beskrivande underlag så blir det här ofta i form av anekdoter, personliga upplevelser, och de blir då så otroligt mycket lättare att avfärda. För igenkänningen i att läsa det som beskrivs här, den är så stor. Att se i text, i rapportform, den känsla som jag själv bär på som boende i östra Norrbotten, i Tornedalen, i en liten by, i glesbygd. Det hör inte till vanligheten. Ofta så måste man själv försöka göra en övertygande framställan av det man själv ser, upplever och faktiskt lever mitt i. Men nu har jag någonting att peka på som sammanfattar så många fler människors beskrivning. Och det är så samstämmigt även med min egen känsla som jag går omkring och bär på. Och för det här så är jag så otroligt tacksam. Återigen så har ni lyckats fånga det så viktiga jämställdhetsperspektivet. Machokulturen beskrivs även den här gången. Och att vi står här nu, för jag tror att det är tredje gången, så står vi och pratar om machokultur och får den här djuptgående normen beskriven för oss. Det är en väldigt viktig signal att jämställdhetsarbetet kräver en kulturförändring i samhället. Och den är särskilt stark här i Norrbotten. Och här tänker jag också på samverkan med kommuner som har lyfts i ganska många sammanhang. Men om vi nu börjar se i de här rapporterna att det finns en del kommuner som är särskilt utsatta för just den här machokulturen, så kanske vi skulle behöva ha ett arbete som inkluderar de kommunerna och lyfta jämställdhetsarbetet lite särskilt just där. Men också de här beskrivningarna av konkreta effekter av ojämställdhet i Norrbotten. Att vår arbetsmarknad är så segregerad och att det faktiskt drabbar de kvinnodominerade arbetena mest. Steget till industrin för kvinnor är lättare än steget till vården för män. Här kan vi ju faktiskt själva göra ett arbete för att försöka vända det. Och det är någonting viktigt vi behöver ta med oss. Och när vardagsbördan blir tyngre för kvinnorna som är kvar i hemmet, vad kan vi som arbetsgivare göra för att faktiskt underlätta eller liksom förändra de här strukturerna? Och männen som spenderar allt mer tid borta från hemmet och familjen, hur påverkar det deras välmående? Det finns ett djup i den här rapporten just när det kommer till jämställdhet som vi faktiskt behöver ta till oss. Jag har ju haft förmånen att få vara med i framtagandet av Länsstrategin för jämställdhet som också fångar samhällsomvandlingen, som pekar på det här behovet. Och alldeles nyss så kom det ju en rapport, den kom i mars, som tittade just på om samhällsomvandlingen är jämställd. Och den säger ju faktiskt att den inte är det. Slutsatsen är att det krävs ett aktivt och medvetet arbete där genus och maktperspektiv integreras i analys, beslutsprocesser och praktiskt genomförande på alla nivåer. Vi är på väg framåt i Region Norrbotten, men vi har också väldigt mycket jobb kvar att göra för att det här ska fungera. Den här rapportens innehåll är så viktigt på så många plan. Låt oss använda den aktivt på bästa sätt så att den faktiskt når ut till alla som behöver läsa den, så att samhällsomvandlingen sker på alla våra olika villkor. Det är min innerliga önskan när vi ska ta hand om den här rapporten och fortsätta bereda arbetet. Och jag tackar återigen för ert så fina jobb. Bifall till beslutet. Tack.
1: Tack för det, Linda Jonsson. Och nu ska vi se Kristina Snellumö. Jag kallade tydligen något annat tidigare. Blandade om dina efternamn. Men du har nu ordet, och efter dig så är det Jeanette Weppling som talar. Varsågod.
9: Tack. Tack Uppdragsberedningen för en fantastiskt bra rapport. Jag vill börja med att citera en poet, Nils Eriksson. Det finns något djupt orättvist i hur vi mäter människovärde. Som om vissa liv väger tyngre än andra. Som om vissa titlar, prestationer och vägar ger mer rätt att bli lyssnad på. Mer rätt att bli respekterad. Mer rätt att ta plats. Vi säger att alla människor är lika mycket värda. Men lever vi verkligen som om det vore sant? För det är så sant. Vi som lever och bor i Norrbotten är lika mycket värda som människor i övriga Sverige. Vi har samma rätt till liv, till en trygg och varm bostad, kultur, föreningsliv, vägar som är farbara, pålitliga, tillgängliga, bussar och tåg. Rapporten handlar om den nödvändiga utvecklingen, om den gröna omställningen i Norrbotten. Men rapporten påtalar också om att om den ska vara görbar så måste den vara hållbar. Och då inte bara ekonomiskt, miljömässigt, utan speciellt socialt hållbar. Människors förutsättningar att bo och leva i Norrbotten måste bli bättre. Vi är inte andra eller tredje klassens medborgare. Vi har samma rätt till liv som människor i övriga Sverige. De vinster som produceras här måste även komma Norrbotten till godo. En återbäring som kan användas för att göra våra vägar farbara, minska kostnaderna för el och värme, skapa sjukvård och omsorg närmare människor. Norrbotten har behandlats så länge som om vi är mindre värda, att vi till slut själva tror att det är en verklighet som vi måste acceptera. Men jag citerar igen Nils Eriksson. Det skapar en värld där värde inte längre är något självklart, utan något som måste förtjänas, bevisas, försvaras. Där människor börjar se på sig själva genom andras hierarkier. Där någon till slut tror att de faktiskt är mindre värda. Bara för att de behandlats så länge som om det vore sant. Men Uppdragsberedningens rapport visar på att alla som bor och lever i Norrbotten nu slutar knyta näven i fickan. Nu vi måste göra utvecklingen i Norrbotten till vår egen. Annars blir det ingen. Tack och bifall till beslutet.
1: Tack för det. Då ska vi lyssna till Jeanette Weppling, Vänsterpartiet, och därefter Birgit Meyer Thunborg, Moderaterna. Varsågod.
10: Tack ordförande, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Jag vill också som alla andra här börja med att tacka för en mycket bra och intressant rapport. Jag vill också tacka för era inspel, ni som har suttit i den här beredningen som vi har fått till oss här på sammanträdet. Ni tar upp att många har tyckt till, ovanligt många har tyckt till. Det osar av känslor och många pratar känslor. Och då tänker jag, vad viktigt att någon är ute och lyssnar. Att ni från uppdragsberedningen har varit ute i länet. Och att vi sedan här får ta till oss av allt det ni har fått till er i vårt fortsatta arbete, i vårt fortsatta politiska arbete. Rapporten bekräftar också många av våra utmaningar här i Norrbotten gällande samhällsomställningen. Behov av bostäder, utmaningar i kompetensförsörjningen, hälso- och sjukvård, utbildning, offentlig service, föreningsliv och kultur. Ja, egentligen påverkan av hela våran vardag. Många av de här frågorna har ju redan lyfts här i talarstolen. Men jag skulle vilja lyfta ett annat litet perspektiv, men viktigt. Behovet av delaktighet och information. Anita var lite inne på det här. Jag läser i rapporten att dialogerna har visat på oro och rädsla hos medborgarna inför den här samhällsomställningen. Kommer det att bli bra? Även en saknad av ett gemensamt Norrbotten framkommer. Och jag tänker att det kan ge en brist på vi-känsla och en brist på stolthet för Norrbotten. Jag tänker också att det till stor del kan bero på att det som lyfts i rapporten, att medborgarna behöver känna sig mer delaktiga och möjlighet till faktisk påverkan i de frågor som påverkar deras vardag, livsmiljö och framtid. Att de vill bli mer involverade i ett tidigt skede medan besluten går att påverka. Det lyfts också i rapporten att medborgarna har behov av mer tillgänglig och samlad, aktuell, begriplig och pålitlig information om både stora och små förändringar med kopplingar till samhällsomställningen i Norrbotten. Och då tänker jag att det är viktigt att arbeta vidare med frågor som verklig delaktighet och bra information. Lyckas man med det så kan man ge den här vi-känslan, en känsla av sammanhang och en stolthet över Norrbotten. Där jag fick vara med och påverka. Än en gång tack för en mycket bra rapport. Och tack till alla medborgare som deltagit och delat med sig av sin bild av den här omställningen. Vi har en hel del att arbeta med, men det kommer att bli bra. Tack.
1: Tack, Jeanette Weppling. Birgit-Marie Thunborg, Moderaterna, står redo här. Och efter dig, Linda From och sen Kenneth Backord. Varsågod.
11: Tack så mycket för ordförande, presidiet, ledamöter, åhörare och alla andra som lyssnar via andra möjligheter. Ja, vi är också i slutet av en mandatperiod. Det är alltså sista regionfullmäktige för oss här idag. Och förutom att jag vill tacka uppdragsberedningen vill jag också tacka alla er som jag har fått då träffa under 4 år regelbunden. Tack för den tiden och lycka till med allt vad ni gör hädanefter. Några av er kommer jag träffa igen. Och så vill jag också blicka tillbaka till min första beredning. Det var en sjukvårdsberedning och vi hade uppgiften att höra oss runt omkring i Norrbotten om folktandvården. Det var då Birgitta Gidblom som var ordförande. Och sen fanns det en annan beredning som hette Framtidsberedning som jag har verkligen i gott minne. Och det var Lennart Törnblom. Nej, Lund. Alltså jag och svenska namn. Jag får be om ursäkt. Var det Lund? Ja, jag får nicka. Och då var vi verkligen i 13 av 14 kommuner. Medborgardialoger är så jätteviktiga. Men genomförs tyvärr inte överallt. Vi som då landstinget och ny region har ett väldigt stort ansvar. Och därför är det jätteroligt när jag då till exempel är på Norrskens gallerien i Gällivare. Och vem träffar jag då på lunchen? Ja, det är Anita. Och när man träffar Anita, då vet man, då är gänget in town. Och då blir det verkstad efteråt. I morse när jag kom hit så drog jag en lapp. Många av er gör det också. Det är en sån liten ordspråkslapp. Tycker jag jättebra. Tack för i receptionen, för att det piggar upp ibland. Och här, ibland kan det också vara tvärtom faktiskt. För att här fick jag idag: jag är stolt över det jag gör. Ja, det är jag ibland. Men ibland är jag det inte. För att allt arbete man lägger verkligen ner, det har oftast för lite resultat, kan jag tycka. Och det är med beredningsrapporter också där. I den kategorin, ibland. Man lägger ner väldigt mycket arbete och engagemang. Och man lämnar in en rapport. Och så blir den behandlad. Och på något sätt blir det ändå inte det resultatet som man hade önskat. Nu har vi en ny mandatperiod. Och jag hoppas verkligen att uppdragsberedningens rapport kommer att ge resultat. Inte enbart här hos oss i regionen som den blir då beredd och behandlad. Också ute i kommunerna. För att kunna vara stolt över sin hembygd och kunna känna sig trygg är det allra viktigaste överhuvudtaget. Och att det är i Malmfälten, i vattenkraftskommuner, i kommuner som har stor vindkraftproduktion, att det är inte just fallet. Jag var medveten om det eftersom jag rör mig mycket, både i länet och också i övrigt. Och jag kommer från en bygd som var avfolkningsbygd i Tyskland, mitt i Tyskland, där man hade största hålet i Europa skapat av brunkol, gruvverksamhet. Jag har mött människor som var förtvivlade för att de miste sin gård. Att de inte kunde känna sig trygg och hemkommen i den fina nya byggnaden man byggde. För delvis pengar som man hade fått i utbyte för sin gamla gård. Men också lånade upp stora pengar samtidigt. Det är även en ekonomisk osäkerhet som många drabbas av när det gäller samhällsomvandlingen. Tack så hemskt mycket en gång till. Det var jättemycket tack till alla. Och som sagt, jag önskar att vi i den kommande mandatperioden gör verkstad. Tack för ordet.
1: Så där, då lyssnar vi på Linda från Moderaterna och därefter Kenneth Backor. Varsågod Linda.
12: Tack så jättemycket fru ordförande, presidiedeltagare och åhörare, och tusen tack för igår. Jag känner lite grann att jag stämmer in i den här kören som har en massa människor att tacka utifrån den här beredningen. Men en annan sak som slår mig väldigt mycket när jag läser rapporten, det är ju människors vilja att faktiskt få träffa våra representanter i beredningarna. Och ska man nu skicka med ett litet önskemål till kommande mandatperiod, så är det faktiskt att se över möjligheterna att öka antalet beredningar. Förra mandatperioden, eller förra mandatperioden, hade vi två och nu har vi haft en. Och det är egentligen den enda möjligheten för regionens högst beslutande församling att träffa människor och ta in de tankar och önskemål som man har på vår oerhört breda verksamhet. Sen är det också så att den här rapporten ger en hel del för oss politiker att fundera på alla nivåer i vårt land. Både kommunalt, regionalt, men också från statens sida. Och en sak som slår mig så mycket, det är just det som ledamöter har varit upp och beskrivit. Att man förvånades över att människor känner sån oro inför den här utvecklingen som vi målar upp som möjligheten för Norrbotten, att vi äntligen har ett fönster, att alla blickar lyfts mot Norrbotten och vi tar ledartröjan i den gröna omställningen, och att alla på något sätt automatiskt skulle stämma in i den lovsången. trots att vi faktiskt vet att väldigt många människor ska ställa om helt. Från ett mindset där man hela tiden tänker att man ska minska i befolkning. Man funderar politiskt på hur man ska kunna avveckla saker på ett bra sätt för att befolkningsunderlaget minskar. Och så ska man på något sätt förändra hela det mindset till att istället tänka utveckling och tillväxt. Bara det i sig är svårt. En annan viktig del i det här, det är ju människan. Alltså människan i Norrbotten som ska genomleva den här utvecklingen. Och det vi vet, det är att all förändring, all utveckling, även den som är positiv, innebär ju en förlust. I det här fallet en riktig förlust på kanske sin hembygd eller sin hemgård eller sitt samhälle. Men oavsett om det inte är så omvälvande, så är det alltid en förlust av det som var. Och här tycker jag att vi har misslyckats. Vem som har gjort det, det är jag inte riktigt helt säker på att jag vet. Men jag tror att en del i det här, det handlar om att den gröna omställningen och den samhällsförvandling vi är inne i, den drivs ju inte av en församling, ett parti, en stark kvinna eller en stark man eller en kommun eller ens en region, utan det är oerhört många aktörer som gemensamt och tillsammans leder den här utvecklingen. Och det som då har hänt, det är ju att ingen har tagit ansvar för att människorna också ska vara med på tåget. Det måste finnas någon som beskriver vad som händer, som ger information, någon som kan skapa visionen, beskriva vad som kommer komma och också kunna ingjuta hopp. Hopp och tro om en bättre framtid. För det är det den här utvecklingen kommer innebära. Det kommer vara så där fantastiskt och livsavgörande för Norrbotten att omställningen genomförs. Men vi måste se till att få med oss människorna. En annan sak som slår mig, det var det som Johannes Sundelin var inne på från talarstolen och fler med han. Vikten av att staten också tar sitt ansvar och att vi gemensamt behöver jobba för en återbäring där Norrbotten får tillbaka för allt vi levererar. Och det är lite paradoxalt det. Jag vill börja med att säga att jag håller med. Och jag tycker precis samma. Men har ni tänkt på en sak? Att som norrbottning är det helt okej att stå på barrikaden och förvänta sig att staten ska ställa upp med tanke på allt vi ger. Men den lilla personen eller den människan som bor i en by eller en kommun som inte just nu har en stor tillväxt och liksom rider på den här utvecklingsvågen. Det är jättesvårt för den att säga att jag vet inte om jag tycker att den här omställningen är helt okej. För min kommun och för min by och för min bygd kommer det här bara vara försämringar. Så att jag tror att här behöver vi gemensamt och tillsammans se människor och finnas för varandra och ta ledartröjan som innebär att människor kan se och tro och uppleva framtidstro. Jag ber om ursäkt att jag drog över och jag tackar för ordförande.
1: Tack för det, Linda. Då lyssnar vi på Kenneth Backord. Varsågod.
13: Tack för ordförande, ledamöter. Jag valde med avsikt faktiskt att vänta ett tag med att ställa mig på talarlistan, för jag ville se egentligen vilken samsyn vi har i den här frågan. Jag vill ju tacka beredningen. Ordföranden har tydligen gjort ett jättebra jobb, för det är idel lovord från alla ledamöter och det tycker jag är jättebra. Och huruvida vi ska ha en eller flera beredningar framöver, det tycker jag egentligen situationen och utvecklingen i länet ska avgöra snarare än bara kanske bestämma sig eller så. Men uppenbarligen har den här beredningen i alla fall haft sin, vad ska vi kalla det för, sitt berättigande. Och det har ju faktiskt varit många rapporter och det här var en av de bättre som redan är sagt. Och varför pratar jag då om samsyn? Jo, det är faktiskt så här att oavsett vilket parti det handlar om så tycks vi vara eniga om en sak som vi definitivt inte var eniga om för ett antal år sedan. Nämligen att vi måste börja ställa större krav på hur Norrbotten framöver ska behandlas när det gäller utvinning av naturresurser, återbäring som Linda kallar det för. Ja, det är många ord för det, men vi måste få något tillbaka för det vi gör. Och här om någon så har ju regionen en uppgift att fylla. Jag tycker nämligen att regionen är lite för svag när det gäller att påpeka, att gå på, att vara kanske på en barrikad. Jag tror Linda frågade efter någon som måste ta ett ansvar för alla medborgare och samla de rösterna och så vidare. Och det tycker jag väl i och för sig, det kunde ju vara alla de politiska partierna nu, eftersom alla partier tydligen har ungefär samma uppfattning. Det är ju en jättestark röst om man liksom oavsett partigräns, oavsett parti kan ställa sig på en barrikad och gå fram i de här frågorna. Där har vi i så fall något att göra. Ja, staten gör för lite tycker jag också när det gäller just att få till ett regelverk, kan vi kalla det för, som gör att vi får en återbäring. Och jag förstår att medborgare är oroliga, och kanske inte på oroliga, förbannade många gånger när man ser utvecklingen. Ta nu bara det som har hänt, jag vet inte om ni uppmärksammar det de här sista dagarna. Jag kontrollerade för egen del, hur ser elpriset ut under de här dagarna? Man pratar om att det är jättehögt. Ja, okej. Det var nästan noll och under noll här under 24-48 timmar. Det rimmade väldigt dåligt för att med resten av landet. För i Skåne hade man 1,80 per kilowattimme. Alltså en väldig skillnad. Och vad beror det då på? Jo, då säger man att Svenska kraftnät håller på att bygga om. Men om man tittar på vad det egentligen handlar om så har det varit fel på exporten från Skåne och söderut. Plus att det har varit vad kan vi kalla det för? Ett problem i snitt 2, säger man från Svenska kraftnät. Alltså överföringen mellan de två nordligaste länen och söderut. Och på en gång så sänks elpriset i Norrbotten till en nivå som vi kanske normalt sett är vana vid. Och vad betyder det här då? Jo, egentligen betyder det att vi skulle faktiskt klara oss bra själva. Vi har en export till övriga landet och det är väl ett bra gemensamt tänk det också. Men det kostar oss väldigt mycket därför att när den fungerar, ja, ni vet det här med Aurora Line och alltihop, när det fungerar, då blir det jättedyrt. Sånt här gör ju folk förbannade eftersom det inte ger så att säga något resultat att vi producerar så mycket själv. Det är inte bara det området, det är många andra. Här behöver vi vara eniga och här behöver regionen, som nu tydligen över alla partigränser är överens, vara extremt tydlig och gå fram med både krav, förslag på hur det här ska göras framöver. Återigen, tack för utredningen. Ni har landat i många synpunkter, bland annat de här. Och det tycker jag är jättebra. Det ska vi försöka ta till oss. Tack.
1: Tack, Kenneth Backo. Då ska vi lyssna på Birgit Meijer Thunborg, Moderaterna. Varsågod.
14: Ja, tack för ordet igen. Jag glömde någonting.
1: Ja.
14: Såklart. Jag glömde nämligen yrka bifall till liggande förslag. Men inte bara det, för att vi har också idag har vi haft några prisutdelningar här. Och en sista prismottagaren var Oskar Gustafsson. Och han är verksamhetschef för ortopedin. Han kunde inte vara med här, men han skickade ju en hälsning. Och nu tar jag med friheten att citera honom fritt, för att det är precis det vi också måste göra. Ledarskap för mig, sa han, är att göra något tillsammans. Tro på vilja och förmåga och våga ge ansvar och ge utrymme att utvecklas. Nu är det väldigt fritt citerat. Men jag tror det är precis det som krävs för oss nu, den kommande mandatperioden. I ledningar överallt runt om i länet, både i region och alla kommuner. Tack för ordet.
1: Tack för det, och vi har ju haft en väldigt spännande diskussion här. Det är väl härligt att vi är överens. Och det är inget snack om att uppdragsberedningen har gjort ett jättebra jobb i år. Tack för det. Ska vi tacka Micke, sitter här. Micke, han vinkar lite sådär. Som vi ju vet är den tjänsteman som jobbar med det här. Det här har då renderat i några bifall, och det är Birgit, som du glömde det, som kom upp speciellt för det. Kristina Snellumio, Linda Jonsson, Johannes Sundelin och Anita Gustafsson. Anders. Linda From. Nu ska vi se. Gitta. Nu fick jag Väppling, kom jag på bara. Ja. Var det någon mer? Anna-Karin Aro. Susanne Ström. Jani Sunen. Ja. Men då var det ett helt gäng som har yrkat bifall till den här. Men det känns som att vi vill ha någon som vill säga något mer.
15: Såg du mig?
1: Jag såg dig. Så jag vill ordet till Anita då. Gustafsson.
15: Jag tar sista ordet här.
1: Gör det.
15: Alltså, vad imponerad jag är. Ni har verkligen läst. Inte bara en gång, utan många gånger.
1: Jag undrar om du har på micken.
15: Ja, den är röd. Ska det vara det?
16: Du får vara nära.
15: Du
1: får vara
15: nära. Vänta. Så man ska äta upp mikrofonerna. Jo, jag vill bara fylla på en grej där med Kenneth Backor var ju inne eftersom han då är bodensare. Om man tänker så här att länet då som ställs upp och ner i alla omställningar. LKB betalar ju liksom delarna av flytten i Kiruna och andra betalar i Gällivare och så vidare och så vidare. Men när det gäller Bodens befolkning, där kommer ett nytt stålverk och sen, som befolkningen säger, så förväntar man sig att lilla Bodens kommun ska mäkta med att bygga, att göra det. Och det här, det är en riktigt stor oro i Bodens befolkning. För att när vi hade ett av möten, vi har många möten haft i Boden, alltså av de där två timmarna, så var första timmen, det var liksom kräktimman, arga timmen. Och sen när de hade färdigt med det, vad var det ni ville prata om? Det var det där liksom att göra sig av med den här oron och ilskan. Och man bara häpnas, man bara sitter och lyssnar. Alltså det måste vi ju förstå, att lilla medborgaren som inte är politiker, som inte har ett fritidsuppdrag, de är svinoroliga att Boden ska gå i konkurs. Att det ska hända någonting där. Och det här är ju liksom ort på ort på ort på ort så här. Va? Så att, men ja, vi behöver en framtidsbild. Gemensam framtidsbild. Och jag brukar säga så här. Om vi inte kan få fram information i fredstid. Där det är flera aktörer på en ort. Och man kan inte ha en gemensam kanal med information. Hur ska vi klara det i kris och krig då? Som vi jämt pratar om. Tack för ordet.
1: Tack Anita. Ditt anförande här gjorde att Kenneth Backor också kände sig sugen på att säga något. Varsågod.
13: Ja, tack. Jag som bodensare så kan jag inte undgå att kommentera just det du säger. Och det är helt rätt. Alltså, det finns en oro bland befolkningen. Och det är inte så underligt eftersom kommunen på grund av det här har investerat mycket i infrastruktur. Och nu sägs det då att det inte är vägen till Stegra. Bara för att ta ett exempel. Det är en ny väg där gång och cykel, där vatten, det är mycket annat infrastruktur upp till själva området. Men självfallet hade inte det här kommit lika fort, om jag säger så, om inte Stegra hade varit. Nu tror vi väl alla bodensare någonstans innerst inne att det här blir av, trots att man behöver mer kapital just nu. För det är ju så att på något sätt har man nått point of no return. Jag menar, har man byggt upp, ja, många av er kanske inte har varit där, men åkt dit och titta. Det är ju byggt upp ett enormt område med infrastruktur bland annat, men också på sajten som man säger, med byggnader och mycket annat. Och det är ju inte som Northvolt att man liksom har mera ett skal, en stor byggnad, och så sen är innehållet liksom, i det här fallet skulle det byggas batterier då, men det här är ju en helt annan typ av byggnationer. Det är torn för vätgas, det är mycket annat, det går inte att använda till något annat skulle jag vilja påstå, och det gör ju att sannolikheten är mycket större. Och nu har det gått in privata investerare som har, oavsett vilka, som har investerat så pass mycket, så ska de få tillbaka någonting, gissar jag, måste de fortsätta. Men jag är ju ingen expert på området så, men jag tror, och jag, många bodensare tror väl också att det här kommer trots allt att bli av, även om det finns orosmoln. Men du har rätt, det finns en oro, den lever kvar, den har ju påverkats. Det finns en oro också för vad det innebär naturligtvis när det gäller miljön, kan man väl säga. Det är ju inte helt utsläppsfritt, även om man påstår att det kommer att bli det, för att allting runt omkring innebär ju utsläpp, och speciellt under byggnationstiden. Så att nej, det är bra att ni uppmärksammar det där, och det finns en oro,

0: Jo, vänta då. Lars, Ralf, Birgitta, Blombeck, Jeanette Wett. Dahlbeck. Vad kallar jag Blombeck? Dahlbeck, förlåt mig. Anna-Karin Aro, Susanne Ström, Janni Suhonen och Lars Ralf. Och Jeanette Weppling har jag sagt, tror jag. Mm. Har ju då uppfattat namnen. Ingen annan som vill bifalla? Nej. Och då tänker jag så att då har vi ju bara ett förslag till beslut. Och det är ju helt enkelt att vi ska skicka den här till godkänna rapporten och skicka den vidare till regionstyrelsen. Så jag tänker, kan vi besluta att göra så? Ja, tack. Vi har några minuter kvar. Vad säger ni? Vi ska köra ett ärende till kanske. Och då fortsätter vi med ärende 11 som är då AI-policy för Region Norrbotten. Och där har ni då, policyn finns ju med dokumenten, och ni ser att man trycker speciellt på det här med tydlighet, ansvar i en tid när AI i sig själv växer, men även användningen av AI växer. Så att det känns ju som att dokumentet är väldigt centralt och i rätt tid just nu. Men vad vi har att ta ställning till, det är ju då att regionstyrelsen föreslår att vi ska anta den här policyn. Och med detta är ordet fritt. Kan du packa? Nej. Någon annan som önskar ordet får ni skriva.
1: Tack för ordförande, ledamöter. Ja, det här är ett viktigt dokument. Vi yrkade bifall till det här också på regionstyrelsen. Men när jag har läst igenom det riktigt noggrant och funderat lite, så ser jag att man kanske kunde ha varit, jag tänker inte yrka på något, men jag vill bara nämna det, kanske varit ännu tydligare på punkten när det gäller att AI får inte fatta någon som helst beslut utan mänsklig inblandning. Det tycker jag liksom hade kunnat stå i klartext. Därför att både jag och många andra har ju faktiskt upplevt att, jag vill inte påstå att AI ljuger, men nästintill av och till. Och det påverkar ju naturligtvis beslutsfattande. Jag har varit med om att ställa konkreta promptar till olika AI om en och samma sak, och de kommer ju rätt ofta med olika svar och fabuleringar och mycket annat. Och det gäller att ha med sig det när man jobbar med AI. Det finns många varianter och de kan ha olika svar. Och vilket svar är då rätt om man inte dubbelkollar? Men det var bara en kommentar, så det gäller att vara verkligt skärpt när det gäller användandet. Tack.
0: Tack. Men du yrkade bifall ändå till... Ja, just det. Mm. Erika Sjö lyssnar vi på då. Därefter Magnus Häggblad. Varsågod, Erika.
2: Den här mikrofonen vågar man inte bryta så mycket. Tack, ordförande, presidiet, ledamöter, åhörare och eventuell press. Som Kenneth sa så kommer jag också yrka bifall i slutändan, men jag har lite mer kommentarer än Kenneth. Det är positivt att Region Norrbotten nu får en AI-policy, vilket var syftet med den alltså vad jobbig mikrofonerna var idag. Vad syftet med den motion som Sjukvårdspartiet skrev som behandlades tidigare i år. För AI ger ju stora möjligheter. Det blir bättre stöd till medarbetarna, effektivare administration, mer tid till patientnära arbete. Men med de här möjligheterna följer ju också ett stort ansvar. Och den föreslagna policyn innehåller många bra principer om mänsklig kontroll, Kenneth, fast inte tillräckligt. Säkerhet, integritet, jämlikhet och patientsäkerhet. Men jag tycker att vi måste gå från vad vi faktiskt vill till hur man ska göra. För Sjukvårdspartiets motion efterfrågade tydliga svar på några konkreta frågor för en AI-policy. Och där borde det framgå: vem beslutar om vilka AI-verktyg som får användas? Vem ansvarar för riskbedömningarna? Vem utbildar medarbetarna? Hur dokumentera

0: och hur följs användningen upp? Vem har mandat att stoppa ett AI-system när det inte fungerar som det ska? Det måste också vara tydligt för patienterna när AI används och vem som är ansvarig. Och utifrån detta så anser jag att policyn i det framtida arbetet behöver kompletteras med en tydlig ansvarskedja, riskklassificering, krav på utbildning, register över godkända lösningar samt tydliga former för uppföljning och rapportering. AI ska ju inte vara något som bara händer i organisationen. Det ska vara ett verktyg som aktivt styrs och granskas som vi tar ansvar för. Och det ska ju användas för att utveckla Region Norrbotten på ett tryggt och transparent sätt med människorna i centrum. Och det var ju intentionen med sjukvårdspartiets motion, och det bör vara utgångspunkten för det fortsatta arbetet med den här policyn. Tack!
1: Tack för det! Jag ska bara säga att det står ju också väldigt tydligt i den policyn att den kommer att återkomma till, så att jag tänker vi lär ju återkomma precis som Erika efterlyser med fler diskussioner om. Magnus Häggblad, varsågod, och därefter Anders Öberg.
2: Tack för ordförande. Vi yrkar bifall till liggande förslag och godkänner policyn. Men vi spår också att det kommer att komma ganska många uppdateringar i den här policyn i framtiden. Så jag tänkte bara prata lite grann om den. Vi har ju olika kunskapsnivå i vår grupp i alla fall, och användande av AI-teknik och sådär. Så att väldigt olika ingångsvärden och sådär. En del tycker ju att det är svårt att dra nytta av tekniken med tanke på den portalparagraf som man upplever att man har satt ganska hårda spärrar. Det ska vara rättsligt, etiskt, säkerhetsmässigt och verksamhetsmässigt korrekt för att man ska kunna använda det här då. Och det omöjliggör ju egentligen i mina ögon då, till exempel om jag ska göra någon sorts sammanställning eller liknande och befinner mig ute i verksamheten, att ladda upp någonting i ett moln, då gör jag ju någonting fel. Om vi inte har det här lokalt och har vår AI-teknik lokalt, så har vi ju som, då ligger det i ett moln kanske i ett annat land. Så det är svårt att dra nytta av det här annat än kanske rent tekniska lösningar. Rent patientdata kommer det vara svårt, tror jag, att dra nytta av det. Det är bara min egen tolkning av det här. För vi går ju mot policyn så fort. Sen har vi också högflygande planer på att vi ska spara pengar på det här. Det tror jag inte vi kommer att göra. Det kommer att vara säkert fördyrande i förlängningen. Men vi kommer att kunna erbjuda en bättre vård tack vare det också. Nu är ju den här tekniken i sin uppstart och så vidare. Så att vi får se hur vars det tar vägen det här. Men som sagt, jag tror att vi kommer att återkomma till den här policyn då och då och göra olika uppdateringar vart efter. Men som sagt, vi yrkar bifall i dagsläget. Tack!
1: Tack för det, Magnus Häggblad. Anders Öberg, Socialdemokraterna, varsågod.
3: Tack så mycket, ordförande och fullmäktigeledamöter. Jag tänker att det är väl just det som vi vill uppmärksamma i det här förslaget i policy. Det är ju en policy som ramar in ett antal områden som är viktiga, och det har väl med all tydlighet behovet som vi har kunnat läsa i media under de sista veckorna om hur AI på olika sätt används, kanske inte riktigt som bara syftet, eller också tar egna initiativ. Så att det här arbetet kommer behöva följas, och nu är nästa steg då att ta fram riktlinjer, handlingsplaner, hur det då ska göras i verkligheten och i vår verksamhet på olika sätt. Men vi vet ju samtidigt att det skapar många möjligheter. Bland annat granskningen av bilder och ta hand om stora textmängder och hantera den på ett klokt sätt. Så att det skapar ju också effektivitet och möjlighet, och kanske också en hel del kvalitet på många områden. Så att bifall till förslaget till AI-policy.
1: Kommer den här sidan fram med dagordningen, betyder att det inte har någon på talarlistan. Och jag funderar då om debatten är avslutad. Då finner jag att Kenneth Backgård, Erika Sjö, Magnus Häggblad och Anders Öberg har yrkat bifall. Är det rätt uppfattat? Då har vi bara en yrkande att ta ställning till, och det är bifall för den här AI-policyn. Och då frågar jag, beslutar regionfullmäktige att bifalla AI-policyn? Ja. är klockan 12.01 och då föreslår jag att vi ajournerar oss och återsamlas 13.00. Så. Va?

0: och jag får be att fullmäktiges ledamöter intar sina platser. Och då frågar jag, kan vi återuppta mötet? Då ska vi ta upp handlingarna där vi var. Och det var på, vi ska just börja på paragraf 12. Och den handlar om revidering av förbundsordningen av kommunalförbundet Norrlands nätverk för musik och dans. Om ni har läst det här så ser ni att vad man egentligen föreslår är då en direktionsmodell istället för förbundsfullmäktige. Det vill säga att man tar egentligen bort ett led här för att dels göra beslutgången kortare, men även då rent ekonomiskt spara lite pengar där. Och det är då regionstyrelsen, när de har behandlat det här, så har de då beslutat att de vill att vi godkänner det. Och med någon redaktionell ändring. Men vi, att vi då fastställer det här nya förbundsordningen då för NMD. Men Johannes vill säga något om det. Johannes Sundelin, Socialdemokraterna. Varsågod.
1: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill också bara gå upp och berätta att NMD är ju ett otroligt viktigt organ för att möjliggöra att vi ska kunna ha interregional samverkan mellan de fyra nordligaste länen. Det vill säga att för våran del är det Piteå Kammaropera som ingår i det här nätverket, och genom samarbetet kan turnera över fyra län istället för att ha ett län och våra 14 kommuner, så har man alltså 50 potentiella kommuner att kunna turnera i. Samma sak kan Norrlandsoperan turnera hos oss, eller Norrdans från Västernorrland vara hos oss. Så vi sätter en relativt liten summa pengar för att möjliggöra detta. Och den här förändringen handlar om att gå från att ha både en direktion och en styrelse till att likställa det med alla andra kommunalförbund som vi har. Att det alltså bara inom sådana här citattecken blir en direktion. Så vi får mer pang för pengarna, att satsa mindre på administration och mer på den här turnerande verksamheten. Och vi börjar också följa de reglerna som innebär att man måste sitta i regionfullmäktige för att kunna vara valbar för att vara i NMD. De reglerna har egentligen redan funnits, men vi har inte följt dem, utan från någon region. Så helt enkelt att rensa upp, göra om, göra rätt och likställa det med de andra förbunden. Så bifall till det liggande förslaget.
0: Och ni har hört Johannes inlägg och ni har läst också vad ärendet handlar om. Men det känns som att ingen vill tala, så jag undrar, är debatten avslutad? Ja, då säger jag att vi bara har ett yrkande, och det är då Johannes som föreslår att vi ska bifalla förslaget. Så jag tänker att vi där ställer frågan till er. Kan vi behandla det så? Då frågar jag, beslutar regionfullmäktige att bifalla förslaget till ny förbundsordning? Ja. Tack för det. Då knallar vi vidare och kommer då till en länsplan för regional transportinfrastruktur. Det var ett långt ord. Och här ser ni utav, vi kan läsa då, så handlar det alltså om att Region Norrbotten då i rollen som regionalt utvecklingsansvar har då till ansvar att ta fram den här, en uppgift att ta fram den här regionala transportplanen, länstransportplanen. Och det vad som den här planen handlar om, det är helt enkelt de statliga medlen ska då fördelas regionalt under planperioden. Och det är då ett verktyg för att utveckla mål, men även i riktning med de mål vi har tagit på i andra dokument. Och att, den är behandlad då i regionstyrelsen, och där så har man då beslutat att de vill att vi fastställer den här planen. Men Johannes vill säga något först, varsågod, och sen har vi Magnus Häggblad, varsågod.
1: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, det här är ju en av de stora punkterna faktiskt på dagens dagordning, för att det handlar om hur vi ska fördela de 1,4 miljarder som regeringen tillåter Norrbotten att använda för våran regionala infrastruktur. Det finns alltså en koppling till den nationella transportinfrastrukturplanen som regeringen fastställer och ger Tillväxtverket i uppdrag. Och det här är också planer som Tillväxtverket ska göra, men det vi beslutar vad som är prioriterat. Målet med den är ju som sagt att utveckla och upprätthålla väginfrastruktur som möjliggör goda livsmiljöer. Och syftet är som sagt att fördela medlen till vad det kan gå till. Och jag vill också, jag brukar inte vara den, ni har inte hört mig många gånger berömma den förra regeringen, men här måste jag berömma dem, för vi är den region som har fått allra störst ökning. Och det är positivt, för vi har stora behov vi behöver utveckla, och det finns som totalt som sagt 1,4 miljarder att använda. Jag ska också säga att den här planen är mer generellt skriven, alltså mindre uppstaplande av objekt och mer generellt med fördelningar av ungefär vad sakerna ska kunna gå till. För vi har sett att vi kan använda pengarna på ett mer effektivt sätt då. Det vill säga, om man gör en insats i den nationella planen så kan vi också använda de regionala medlen samtidigt för att göra ett projekt så att kostnaderna blir billigare totalt sett. Men det innebär att man då måste samordna de här projekten, och då ger vi större delegation till tjänstepersonerna att titta på vilka objekt ska nu göras. Vi kommer alltså få ut mer infrastruktur för pengarna och göra det mer samordnat så att det inte blir hackigt i infrastruktursatsningarna. Det har också kommit synpunkter i behandlingen av den här planen om att man tycker att det är mycket medel som läggs till gång- och cykelväg. Och det är så att det är en ökning till det. Men det är också det behovet som man ser ute i länet. Man har gjort fysiska besök i 13 av 14 kommuner. Och man har haft andra dialoger totalt sett med samtliga kommuner. Och i alla dem har det kommit fram att man har ett stort behov av att tillgängliggöra cykel och gångväg. Och därför finns det en större del av det än vad som kanske har varit tidigare. Men jag vill yrka bifall till planen och tycker att det här är en utmärkt väg för oss att utveckla Norrbotten, speciellt med koppling till de delarna som vi läste och hörde i debatten om uppdragsberedningens rapport. För det finns också pengar avsatta för samhällsomställning, för att man också kommer på grund av gröna omställningsprojekt eller andra industrialiseringar behöva förändra i kommuner och samhället. Här hjälper vi från regionen till med nationella medel att kunna möjliggöra och minska de negativa effekterna som också finns när man ska driva igenom de här projekten som en enskild kommun. Så bifall till förslaget.
0: Tack för det, Johannes Sundelin. Och ni tror på Magnus Häggblad, Sverigedemokraterna.
2: Nu då. Tack för ordförande. Ja, som Johannes säger så har ju det ifrågasatts det här upplägget lite grann. Och i stora drag är vi ju nöjda med länstransportplanen. Men vi har ju hela tiden också när ärendet har behandlats också ifrågasatt det här och yrkat ett alternativt förslag. Och vi tänkte göra det även idag bara för att vara konsekventa lite grann. Och det handlar ju om att vi är nog det bilvänligaste partiet i Norrbotten. Och vi ser också att det finns behov av att göra i ordning vägar i större utsträckning, att bygga gång- och cykelvägar. Så att vi vill kasta om, för att man säger i planen att det är 35% ska gå till gång- och cykel och så är det 20% som ska gå till vägar. Och då vill vi ändra på det och kasta om de värdena. Och det är det yrkande som vi även har haft i andra instanser. Och vi förstår att det är lite tufft kanske att ändra det i det här skedet då, men ganska svårt till och med. Men vi vill ändå göra det för att vara konsekventa och kommunicera till medborgarna att det är vi som är det bilvänligaste partiet.
0: Kan du repetera, vad var det?
2: Jag har skickat systemet ett yrkande där. Så att,
0: tack.
2: Om det är uppfattat. Annars kan jag läsa att fördelningen av ekonomisk ram ändras så att vägåtgärder utgör 35% och att gång- och cykelvägar utgör 20%.
0: Tack.
2: Tack.
0: Då lyssnar vi på Linda från Moderaterna. Tack.
3: Ja, men tack så jättemycket, fru ordförande, deltagare och åhörare. Och precis som Johannes Sundelin sa alldeles nyss så är ju det här en jätteviktig punkt på dagordningen för hela Norrbottens utveckling. Och också som Johannes sa, det värst var vi överens idag, så är ju det väldigt bra att den tidigare regeringen verkligen har lyssnat på de behov som vi har i Norrbotten. Och vi är ju de som har fått den absolut största ökningen av alla. Sen ska man ju komma ihåg, vi måste också vara ödmjuk inför att vi har ju en underhållsskuld som är helt enorm. Så det här kommer alltså inte lösa alla problem. Det kommer alltså inte lösa alla medborgarnas önskemål om förbättringar och inte våra och kommunernas önskemål heller. Däremot så kan jag berätta på temat Sundelin och jag. Vi har ju tillhört politikerforum under rätt många år nu och träffar regionpolitiker från hela Sverige och diskuterar precis de här frågorna. Och när vi är här hemma, då kan man ju enas över partigränsen att det är bara Norrbotten som har behov. Det är egentligen bara vi som borde få extra resurser och mer hjälp från staten. Men vet inte, det är så konstigt. När vi träffas där nere på departementet med de andra regionerna, då tycker de 20 andra också att de är helt unika och har så enormt stora behov. Och de ligger absolut med landsgräns mot Norge, eller de är en ö, eller de är någonting annat. Så det är klart att vi ska vara nöjda över att vi har fått den största tilldelningen, men vi får aldrig någonsin slappna av och sluta beskriva vår verklighet. För annars kommer någon annan bestämma sig för vilken verklighet Norrbotten har, och de andra regionernas röster kommer att bli för starka. Så att det här är ju ett arbete som måste pågå. Sen vill jag också säga att det här är en del av infrastruktursatsningen i Norrbotten. Det händer ju annat som ligger utanför länstransportplanen. Och det tycker jag också att man ska komma ihåg när man tittar på fördelningen. För till exempel gång- och cykelvägar finns ju inte i någon annan satsning. Utan där är det ju liksom Europavägar och det är järnväg och lite sådana större satsningar. Så här är det väldigt viktigt att titta på vad är det norrbottningarna framförallt behöver, inte minst i den samhällsutveckling och förändring som vi just nu är inne i. Så jag tycker att man har gjort ett jättebra jobb nationellt men också på regionen för att ta fram det liggande förslaget, och jag yrkar bifall till det.
0: Tack för det. Då lyssnar vi på Marita Wikberg, KD, därefter Johannes Sundelin igen. Varsågod.
4: Tack för ordet, åhörare, presidium och press. Tack också Johannes Sundelin för att du berömde regeringen för att de har gett pengar. Och vi tycker också att det är bra, som vi ser, vi har vägarbeten, de har satsat mycket på vägar och järnvägar. Och det är jättebra, men jag håller med, den här länsplanen är jätteviktig och jag tycker den här fördelningen är rätt. Att det ska vara nu lite mindre kanske på vägar, men vi behöver fler gång- och cykelvägar. För att vi måste kunna röra oss, barn och vuxna ska kunna cykla och röra sig utan att behöva vara rädd och bli överkörda. Om vi tittar på Finland till exempel från Haparanda, de har mycket fler gång- och cykelvägar. Och i större städer har de också många fler, så vi behöver mer gång- och cykelvägar i Norrbotten. Så fördelningen är helt rätt. Så bifall till förslaget.
0: Tack. Johannes Sundelin, Socialdemokraterna, varsågod.
1: Ja, men tack ordförande, ledamöter och åhörare. Jag glömde, jag fick en fråga på lunchen som jag lovade att gå upp i talarstolen och säga. Och så när jag var här så glömde jag naturligtvis att ta upp det. Men, för det var en fråga om, kan staten satsa på landsvägar och riks- eller landsvägar? Nej, det får de inte. Vi får satsa från våran länstransportplan på Europavägar som är den statliga, men de får inte satsa på våra. Så därför är det också otroligt viktigt just det här med gång- och cykelvägar. För är det då en väg som räknas som riks- eller landsväg, så är det vi som behöver göra. Jag ska säga att det finns en sanning med modifikation, för det kan finnas saker att göra. Men vill vi ha verkstad från Norrbotten, då måste vi lägga resurser till det. Och det är ju det vi gör i det här fallet. Så återigen, yrka bifall till planen.
0: Tack för det. Ordet är fritt. Varsågod, Kenneth Backhård. Nej då, men vi ordnar ändå.
5: Tack för ordförande, ledamöter och övriga. Jag tänkte bara säga att jag yrkar bifall till planen. Men jag tänker ändå fokusera på ett par saker. Och jag tycker ju faktiskt att det finns en liten, och det är inte en väsent, det är inte en obetydlig, ska vi kalla det för svaghet, om det finns någon svaghet. Planer har ju styrkor och svagheter, och det är naturligtvis många styrkor. Och det har ju nämnts några. Men en svaghet jag tycker den har, det är trots allt den är väldigt fokuserad på Luleå, Piteå, Kalixområdet. Och inte så mycket, vi har en stor geografi, men fokuseringen ligger väldigt mycket här nere, tycker jag. Det kan väl vara den svaghet som man kan titta på. Sen är det väl så att den pekar ju, och det nämns också, inte så mycket på några nya projekt, utan det är det gamla som rullar vidare. Och då innebär det ju att det styrs mycket av Trafikverkets underhållsplan snarare än kanske egna idéer och projekt inför framtiden. Och för övrigt så anser jag att man borde kanske ta upp också, den tar ju upp dubbelspår upp till Boden, mellan Luleå och Boden, men hela vägen upp till Kiruna, men det borde kanske ha lyfts fram mera, kan jag tycka. Det var det enda som jag har på den kritiska sidan. Däremot instämmer jag i de oskyddade trafikanterna, det vill säga att man fokuserar på gång- och cykelvägar. Det är väldigt viktigt, för det handlar ju om barn och unga och oskyddade trafikanter i övrigt. Men som sagt var, lite för mycket fokus här där vi är. Tack.
0: Tack. Anders Öberg, Socialdemokraterna, har ordet. Varsågod.
6: Tack så mycket, ordförande, fullmäktigeledamöter. På tillväxtberedningen i fredag så fick vi en rapport om läget. Jag yrkar bifall till förslaget som finns. Va? Men vi fick också en lista på de åtgärder man nu genomför. Och genomför man samtidigt oftast många gånger med andra åtgärder som Trafikverket då har i uppdrag att göra. Men bara för att synliggöra att det kanske inte bara är kusten. Utan, och det är väl så här, alla som är kommunalpolitiskt aktiva vill ha mer av insatser i den egna kommunen, så att det kommer alltid att finnas ett behov. Men vi kan vara glädjade av att Arjeplog kommer nu få sin första rondell tack vare de här pengarna. Och i Jokkmokk så gör man trafiksäkerhetsåtgärder, så att det är satsningar också på andra ställen ute i länet helt enkelt. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Man kan fundera om det är därför första vice ordförande har slips idag. Fira rondellen, man vet aldrig. Men ordet är fortfarande fritt. Har vi någon? Jag ser ingen som vill tala, så jag undrar, är debatten avslutad då? Och då ser jag så här att vi har bifall för liggande förslag. Det är då yrkat av Johannes Sundelin, Linda From, Marita Wikberg, Kenneth Backborg och Anders Öberg. Sen har vi då bifall till förändringsförslag, där förändringen var just de här procentsatserna mellan väg- och gångcykelvägar. Det är då yrkat av Magnus Häggblad. Och jag tänkte att vi ställer de här mot varandra. Kan vi behandla det på det sättet? Som två enskilda förslag alltså. Och då kallar jag det den ena för regionstyrelsens förslag och den andra för Magnus förslag. Kan vi hantera det så? Ja. Då frågar jag, bifaller regionfullmäktige regionstyrelsens förslag?
7: Ja.
0: Bifalls Magnus förslag?
7: Ja.
0: Då finner jag att vi har bifallit regionstyrelsens förslag. Reservationer går bra att göra. Nu ska jag bläddra här. Nummer 14 närmar vi oss så, och det är så att där handlar det om medfinansiering av Samordningsförbundet Södra Norrbotten, och där är jag jävig, så därför gör jag så. Varsågod.
8: Vi inväntar att folk ska få göra sina reservationer innan vi byter ärende. Så, då byter vi ärende.
0: Ange jäv.
8: Och då har vi ett antal som anmäler jäv. Jag tittar på Emil. Har du någon lista på vilka som går in?
9: Det har jag väl. Jag har uppfattat att vi har tre ledamöter som anmält jäv. Och det är Elisabeth Lindberg, Camilla Friberg och Jonny Åström. Och ersättare som får gå in blir Jörgen Afvander för Jonny. Sen ska jag säga, sen så tror jag att vi har någon från S faktiskt. Kan vara så att de redan var inlagda. Ann-Kristin och går in för Camilla. Och för Elisabeth går Mats Abrahamsson in.
8: Så, och då är det ärende 14. Utökad medfinansiering av Samordningsförbundet Södra Norrbotten för 2027. Och regionstyrelsen har lagt ett förslag till beslut och det är att fastställa medfinansieringen för Samordningsförbundet Södra Norrbotten till 2 495 742 kronor för år 2027, vilket alltså är en utökning med 10%. Jag lämnar ordet fritt. Är debatten avslutad? Kan då regionfullmäktige besluta att utöka medfinansieringen till 2 495 742 kronor för år 2027.
0: Säger de att jag är inne i mötet igen. Det känns ju bra. Då fortsätter vi. Vi har en årligt återkommande ärende nu. Regionfullmäktiges sammanträde och utbildningsdagar. Och ni har ju sett förslaget. Det är ju svårt att rucka på något. Allt det här är ju beroende av när, ja ni vet, det politiska djuret, hur det snurrar på. Och andra saker som spelar in. Men det är behandlat då och förslaget är att vi fastställer om dessa utbildningsdagar. Men ordet är fritt. Jag ser ingen som verkar vilja tala, så är debatten avslutad. Och vi är redo att gå till beslut. Ja, och då finner jag bara att vi har ett förslag och det är liggande förslag. Och då frågar jag, kan vi fastställa det? Ja. Nästa ärende är också ett dåligt återkommande. Nu fick vi en fråga här när vi byter ärende. Maud Lundbäck, har vi tagit in någon ersättare för henne?
10: Jo, det ska vi ha gjort.
9: Lennart Synnegren tjänstgör för Maud Lundbäck.
0: Elimang. Maud har då lämnat och då får det bli från den här punkten. Eller kanske sen. Partistöd hörni, vi har ju så att reglerna säger att vi har som uppgift att se att de har kommit in rätt och att det är rätt information som har kommit in till oss. Och vi tar alltså inte beslut om hur de används eller på något sätt. Och enligt Emil och kansliet så har allt kommit in.
10: Yes.
0: Allt har kommit in på rätt sätt och under rätt tid. Så vi har bara då att ta beslut om att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Men ordet är fritt. Är debatten avslutad? Ja. Kan vi då godkänna hanteringen av partistöd utifrån partierna och sen lägga information till handlingarna? Ja. Då går vi till nästa ärende och där har ni en så tjusigt som en tabell i dokumenten, föredragningslistan där, och där visas helt enkelt vilka motioner som vi har liggande. Om ni tittar på listan där så ser ni 9 liggande motioner. Det finns också en plan för när de är behandlade och sen vilket fullmäktige vi tänker. Det är tänkt att de ska behandlas på rent politiskt också. Och samma där har vi då till uppgift att godkänna informationen och lägga den till handlingarna, men ordet är fritt. Och debatten är avslutad. Ja, och då finner jag att vi har bara ett förslag, och det är då att vi godkänner det här och lägger informationen till handlingen. Kan vi besluta så? Ja. Då hörni, då är det motioner vi går in på. Nu har vi 3 motioner här i rad, och den första, den är då skriven av Marianne Sandström. Och det handlar om att utreda parkeringssituationen på alla regionens vårdinrättningar. Och regionstyrelsen har behandlat den, och det svar de ger till denna är då besvarad. Men vi ska lyssna på... motionären börjar.

0: Tack för ordet. Ja, i det här fallet så kan jag faktiskt acceptera att motionen anses besvarad. Det är ju en motion som lämnades in under förevarande år. Så man har ju tagit god tid på sig att få upp den här till fullmäktige. Den skulle ju ha kommit upp på junifullmäktige och avhandlats där egentligen också. Men tydligen var det ju ett så bra förslag så att det fanns andra som ville ha lite cred för det här och genomförde det innan motionen kom upp, så visst är den besvarad. Och huvudsaken är ju att det har blivit bra för norrbottningarna när det gäller den biten. Sen så får vi hoppas att det också snabbt genomförs i praktiken det här, så att norrbottningarna slipper böter. Ett medskick när det här också ska genomföras, det är situationen på akuten på Sunderbyn. Där är det nu satt att man får parkera i 4 timmar. Och det här vållar en del huvudbry för patienter och medföljare som de måste lämna akut väntrummet för att gå ut och parkera om bilen eller flytta fram den här parkeringsskivan. Och där hade man ju istället exempelvis kunnat få en besöksbiljett så att man får sitta och vänta på sitt besök i lugn och ro, för jag tror inte att någon okynnesparkerar där. Men jag anser också att motionen faktiskt i nuläget är, till norrbottningarnas glädje, besvarad. Tack.
1: Tack för det. Anders Öberg, Socialdemokraterna, varsågod.
2: Tack så mycket, ordförande. Det handlar inte om att få kredd för någon fråga, utan det här är en viktig fråga egentligen för att ha lite ordning och reda på situationen helt enkelt. Och för de som inte uppmärksammar det, som från och med 1 oktober så är det redan ingen parkeringsautomat längre på Sunderbyn. Jag kan inte svara hur det ser ut i Pite, för det är det andra stället. Så att nu handlar det om att hitta en ordning så att man också kan kanske med andra sätt registrera att man då är på parkeringen och får hjälp med att registrera i så fall. Och också hur man ska använda sig av möjligheten till motorvärmare som fortfarande kommer vara en tjänst man kan köpa till helt enkelt. Men, det här är ett bra förslag och också att man kan bara beklaga att hanteringen av de som då försöker göra rätt men inte fått rätt är att beklaga helt enkelt. Så att, men jag anser i alla fall att vi har kunnat leverera en bra lösning för norrbottningar helt enkelt. Så bifall till förslaget.
1: Så där, och ordet är fritt. Vi ser ingen som vill tala. Är debatten avslutad? Då har vi bara ett svar här. Och jag uppfattade även Marianne som att den var besvarad. Så att då har vi Anders Öberg och Marianne Sandström då som föreslår att vi... Kenneth vill tala. PIN-koden.
3: Nej, jag tänkte bara titta.
4: Kan ni säga den högt?
3: Det är fler som behöver den.
1: Ja. Ska jag läsa upp? Läs upp den, varsågod.
5: PIN-koden är, nu får ni lyssna, 805438.
1: Vi kanske ska ta nästa presidium på ut via sin läppläsning och sen läpptydning eller något. Ja. Men vi var mitt i behandlingen av denna motion, och då har vi då Marianne Sandström och Anders Öberg som har yrkat att den ska vara besvarad. Så vi har bara förslag på att vi ska besluta att den ska besvaras. Så jag undrar, beslutar så regionfullmäktige att motionen kan anses som besvarad? Ja. Då tar vi nästa motion som handlar om tillgänglighet för klimakterievård. Och där har vi Sara Keim och Linda From som då vill ge Regionstyrelsen i uppdrag att säkerställa att klimakteriemottagningen ingår i vårdvalsbeställningen för primärvården. Och att då det ska byggas upp klimakteriemottagningar runt om i Region Norrbotten. Men vi ska lyssna lite mer utförligt vad motionären... Jag ska säga också att regionstyrelsen föreslår att den avslås. Men vi ska höra motionärerna först. Linda Fromm, Moderaterna, begär ordet. Varsågod.
6: Men tack så jättemycket, fru ordförande, preside, åhörare och eventuellt press. Den här svaret på den här motionen, den gör mig på riktigt upprörd, ledsen och arg. Och anledningen till den, det är att vi i Region Norrbotten och framförallt ni som sitter här inne i den högst beslutande församlingen har tagit stora steg vad gäller att jobba med jämställdhet. Vi har blivit mycket bättre att ha styrande dokument, bättre på policyer, mycket bättre med att prata om de här frågorna. Men mina vänner, när det då kommer till förändringar som behöver göras i vår kärnverksamhet, då blir vi genast så oerhört rädda att göra förändringar. Jag tycker att det är en skymf mot kvinnorna i Norrbotten att regionstyrelsen föreslår den här motionen att avslås. Och jag hoppas verkligen att regionfullmäktiges ledamöter tar sin möjlighet att faktiskt tänka om och tänka rätt. Vad är det då man avslår? Alltså, vad är det fullmäktige ska ta ställning till? Ja, det är ju naturligtvis att-satserna. Att-satserna är två. De innebär nummer ett att man ska ge regionstyrelsen i uppdrag att säkerställa att klimakteriemottagningen ingår i vårdvalsbeställningen för primärvård. Det är det ena som vi som motionärer ber fullmäktige att säga ja till. Den andra delen är att uppdra åt regiondirektören att ta fram en plan för hur fler klimakteriemottagningar kan byggas upp vid Region Norrbottens hälsocentraler i syfte att säkerställa jämlik tillgång i hela länet. Detta tycker också regionstyrelsen att vi ska avslå. Och jag undrar på riktigt hur ni kan se er i ögonen, se er själv i spegeln och tycka att det är en bra idé. Hur kan man säga nej till att bygga upp den kompetensen och den kunskapen och göra den tillgänglig för hela regionens kvinnor? Jag kan faktiskt förstå att man ska avslå punkt ett. För man kan ha olika förslag och olika tankar på hur man ska nå ett visst resultat. Jag tycker att rätt väg är att gå genom beställningen, precis som det står i motionen. Men jag har respekt för att det kan finnas människor som har andra tankar på hur man ska komma dit. Men att inte bifalla att-sats två, det är ju helt orimligt och horribelt. Vad säger man då? Varför tycker man att det är en bra idé att avslå den här motionen? Ja, som det står i yttrande till beslutsförslaget så säger man ju att man tycker att det är mycket bättre att i enighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer öka stöd och sprida kunskap så brett som möjligt i verksamheterna. Och då är det ju så här att i och med att vi har haft en regering som på riktigt bryr sig om kvinnors hälsa, så har ju det tillkommit väldigt många förändringar under förra mandatperioden. En sådan viktig förändring, det är ju att vi har fått till riktlinjer för klimakteriebesvär som vi inte ens har haft i detta land tidigare, vilket är helt oförsvarbart. Och de publicerades så sent som i april 2026. Det var 11 rekommendationer som Socialstyrelsen gjorde i den nationella riktlinjen. Och jag tänker inte gå igenom alla, men punkten 1 och 2 handlar om stärkt primärvård. Kunskapen ska höjas kraftigt inom framförallt vårdcentralerna, kallar man det på central nivå. Vi läser det, hälsocentraler. Så att kvinnor kan få rätt hjälp direkt utan att nödvändigtvis behövas remiss till gynekologspecialist. Det är ju exakt det vi föreslår i motionen. Så majoriteten i Region Norrbotten, de väljer alltså att avslå en motion och hänvisa till Socialstyrelsens riktlinje som beskriver exakt det vi föreslår. Dessutom så säger man ju då att det inte är rätt väg att gå i beställningen. Men det här innebär ju att den enda fungerande klimakteriemottagningen som vi har i länet, det vill säga Överkalix, de får ju inte ens betalt för att genomföra den verksamheten för att den inte finns i beställningen. Hur tror vi då att det ska finnas andra som själv väljer att utöka sin verksamhet kostnadsdrivande med den här verksamheten? Jag yrkar bifall till motionen, för ordförande.
1: Tack för det, Camilla. Nej, Linda From. Camilla Friberg dyker nu upp här vid talarstolen. Varsågod.
7: Ja, men det gör hon. Tack för ordförande för ordet. Och jag ska börja faktiskt i en helt annan ände och säga grattis, Linda, till ett fantastiskt uppdrag att få representera och företräda Norrbotten i riksdagen under den kommande mandatperioden. Det kan ju vara så att det kommer att betyda, det behöver det inte göra, men att det är en av våra sista debatter i det här fullmäktige salen. Så jag vill ändå passa på att tacka dig för att ha varit en väldigt bra sparringpartner under de här åren. Vi har debatterat mot varann i de här talarstolen många gånger under de senaste 4 åren, i allt ifrån primärvårdens utveckling till kvinnors hälsa. Vi har inte alltid varit överens om vägen framåt och hur vi ska göra det, men i grund och botten så tycker jag ofta att vi har varit överens om målen, att hur vi faktiskt vill att det ska bli i slutändan. Så att jag vill ändå börja med att säga det, även om nu Linda kanske hade en framtoning som lät lite mer ilsken än min inledning, så vill jag ändå göra det. Så hade jag. Det hade jag förberett, så det vill jag ändå göra inledningsvis. Och även i det här fallet så vill jag faktiskt säga, även om det inte låter så när vi lyssnade på Linda initialt, att jag faktiskt delar ambitionen som jag läser in i motionen som Linda och Sara Cave har skrivit, att just att klimakteriesvården ska vara en naturlig del av primärvårdens uppdrag. Så, nu måste jag få med glasögonen också. Utöver det som går att läsa i svaret, som jag tycker var ganska utförligt, så vill jag även vara tydlig med min målbild. För jag vill att de sjuksköterskor, de allmänläkare och de barnmorskor som möter kvinnor i min och Lindas ålder, får jag nog säga, för vi är nog ungefär jämngamla, att de ska ha tillräcklig kunskap för att kunna bemöta och diagnostisera oss med sjunkande östrogennivåer på ett adekvat sätt. På samma sätt som jag vill att fysioterapeuterna som möter kvinnor i min ålder ska faktiskt ska kunna göra en bedömning och säga att dina problem med rörelseapparaten sannolikt kan kopplas till just det. Eller att de som besöker det psykosociala teamet också har samma kunskap, att det kanske har någonting att göra med dina sjunkande östrogennivåer, att du mår så här och plötsligt inte känner igen dig själv och tror att du är deprimerad och utbränd, fast det kanske finns helt andra anledningar. Och därför så förespråkar jag att primärvården behöver stärkas, precis det som Linda menar på, att vi faktiskt inte vill eller inte, eller nu lade jag orden i min mun, det var dåligt av mig, men ni förstår vad jag menar. Alltså att det Linda menar på inte skulle göras, tycker jag faktiskt att vi måste utveckla. Och det är just därför som vi avslår den här motionen. Jag tror inte att enskilda mottagningar på ställen kommer att vara hela lösningen. Jag tycker att vi har en jättebra verksamhet, den som är kopplad till Överkalix. Vi utbildar nu fler barnmorskor som ska kunna vara den där spetskompetensen som man ska kunna kontakta eller ringa till när det inte, när fysioterapeutens kunskap inte räcker, trots utbildningsinsatser, trots nationella riktlinjer, trots ökade kunskapsstöd, så finns det de här människorna i de olika länsdelarna. Vi har utbildat 2 i Luleå-Boden-området, de håller nu på att utbilda ytterligare i södra länsdelarna. Så att jag tycker att vi har all anledning faktiskt, både jag och Linda var ganska stolta över det arbete som har gjort. Och jag vill också tillbaka till sparringpartnern säga att Moderaterna också varit en stor och bidragande orsak till att vi faktiskt har tagit stora kliv framåt under den här mandatperioden, att faktiskt förbättra kvinnors hälsa, lyfta upp klimakterievården på dagordningen och vara rätt så stolta över de kliv vi har tagit. Men med det så vill jag ändå yrka avslag på motionen, utifrån att jag inte tror att vårdvalsbeställningen är vägen framåt. Men jag håller med dig om målet. Tack.
1: Tack. Kenneth Backord, Sjukvårdspartiet, och därefter Marianne Sandström och Marita Wikberg. Varsågod.
8: Tack, fru ordförande och ledamöter. Ja, det var mycket lovord för att kunna sluta i ett nej. Däremot ska jag själv göra en pudel. Vi har ju diskuterat den här frågan i gruppen och jag måste säga att särskilt punkten 2 är ju helt rimlig. Och finns det något bättre sätt att sätta fokus på kvinnors hälsa än att verkligen göra då en typ av, ska vi kalla det för, en vårdvalsbeställning där man lyfter in problematiken. Det finns många, ska jag vilja säga, det finns många ambitioner när det gäller våra hälsocentralers kunskap och insatser på många områden, inte minst när det gäller barn och ungdomars psykiska hälsa. Men lika väl så ser vi i statistik och annat att det är där det sviktar, framförallt där kanske. Jag tror att sätter man fokus på olika saker, det här är ett sätt att göra det, så tydliggör man behovet på ett helt annat sätt. Och det här, om jag tittar på punkten 2, så tycker jag den är helt rimlig och särskilt kopplat till Socialstyrelsen. Så återigen, jag ber om ursäkt, jag gör en pudel. Jag tycker att den är rimlig i motionen och jag anser att den ska bifallas.
1: Mikrofon ska vi ha. Marianne Sandström, varsågod. Och därefter Marita Wikberg, KD. Varsågod.
0: Ja, tack för ordet. Motionen, den är ju rimlig och den borde faktiskt bifallas. Och den är rimlig ur flera aspekter. Jag ser inget problem egentligen med att sätta in det här uppdraget i vårdvalsbeställningen. Däremot så togs det ju en ny vårdvalsbeställning här på senaste regionstyrelsen. Och nu är det ju så att man inte längre får ersättning för digitala besök inom primärvården. Så att om en kvinna från Kalix till exempel vill söka sig till klimakteriemottagningen i Överkalix, så får Överkalix hälsocentral ingen ersättning om det blir ett digitalt besök. Utan det krävs då ett fysiskt besök för att få den här så kallade överströmningsersättningen. Och är det så att Överkalix hälsocentral då fortsatt kommer att ha de här digitala besöken, så finns det då risker att det här också kommer att innebära stora kostnader för Överkalix hälsocentral. Så att antingen hamnar vi i ett läge där det riskerar att bli en kostnadsfråga i slutändan kring om den här primärvårdshälsocentralen faktiskt har möjlighet ekonomiskt att fortsatt driva den här klimakteriemottagningen. För klimakteriemottagningar, det finns ju då inte specificerat i vårdvalsbeställningen och det utgår ju då ingen extra ersättning för det här. Däremot så kan man ju då riskera att man får jobba gratis för norrbottningar som tillhör andra kommuner och andra hälsocentraler. Och det är ju en fruktansvärt dålig lösning. Och jag tror inte att det var det som var tanken när man stoppade de här överströmningsersättningarna. Just när det gäller de digitala vårdbesöken, att det också skulle kunna drabba Överkalix hälsocentral och klimakteriemottagningen där. Men det är ju så det ser ut. Alternativet är ju att kvinnor från hela Norrbotten nu ska åka fysiskt till Överkalix och göra det här besöket, för att då får ju hälsocentralen sin ersättning. Men hur ska det se ut? Ska vi ha kvinnor från Arjeplog, Arvidsjaur som måste åka fysiskt till Överkalix för att kunna få den här hjälpen? Jag förstår också tanken att flera yrkesgrupper ska ha kompetens kring just klimakteriebesvär. Det är någonting som är väldigt vanligt bland invånarna, att när man kommer upp i en viss ålder så blir det på det sättet att våra hormoner påverkar oss, kanske ibland mer än vad vi tror. Och det är rimligt att många yrkesgrupper, eller att alla yrkesgrupper egentligen på en hälsocentral, läkare och sköterskor har det här i åtanke. Men det utesluter inte att man faktiskt också har riktiga klimakteriemottagningar samtidigt som man då har den här kompetensen hos övriga medarbetare. Så att jag tycker att klimakteriemottagning där dit vi vill komma egentligen när det gäller de här specifika besvären. Det kan också då avlasta primärvården.

0: Det vill ge bifall på båda punkterna. Och vi kristdemokrater hade en motion i februari 2025 om fler klimateriemottagningar i länet på regionfullmäktige. Så det är bra att den här frågan kommer upp igen. Att vidareutbilda barnmorskor och skapa en hälso- och sjukvård med hög klimateriekunskap är bra. Men det räcker inte. Utan vi behöver ett större uppdrag i vården då behovet är stort. Om vi ska kunna utbilda fler barnmorskor så kan vi ju inte dra in barnmorsketjänster som man gjort i länet, bland annat i Haparanda. Alla hälsocentraler i länet ska ha kompetens för att möta kvinnor med klimateriebesvär. Och klimateriemottagningen ser en helhetsbild av besvärspanoramat och kan möta den hjälp behövande kvinnan behöver bättre. Många som söker vård för sina besvär blir bortprioriterade av andra patienter i primärvården, av andra akuta patienter i primärvården. Nu ska primärvården ta emot allt och ska ha all kunskap, även i klimaterievård, men det är omöjligt för dem att klara av alla delar och hinna med allt. Och då blir ju kvinnorna bortprioriterade. På klimateriemottagningen är det en specialutbildad barnmorska som tar emot dig och kan kartlägga hela din livssituation. Stress, arbete, alkohol och våld kartläggs. Barnmorskor är ofta mer kunniga i hur kvinnans kropp fungerar och vilka problem kvinnor kan få då det följer oss under en lång tid. Det skulle vara kostnadseffektivt för regionen om kvinnor med klimateriebesvär skulle få besöka en klimateriemottagning med en barnmorska istället för att möta en läkare. Vi skulle även ha lägre sjukskrivningstal bland kvinnor om de fick rätt vård redan vid för klimateriet. Regionen måste ha en mer jämställd vård och då bör kvinnors hälsa och klimateriebesvär prioriteras ännu mer. Därför behövs fler klimateriemottagningar vid regionens hälsocentraler. Bifall till motionen. Tack.
1: Tack för det. Då ska vi se. Jag ska bara vilja kolla. Kenneth Packor, du biföll hela med bägge att-satserna. Bra, tack. Då ska vi hälsa upp Nina Markström, SD. Varsågod.
2: Ska vi se. Hej, hörs jag?
1: Det hörs.
2: Första gången här uppe.
1: Ja, det är bra.
2: Tack fru ordförande. Tack presidiet och ledamotor och hörare och press. Och jag har alltid övat på det där. Ja. Okej, jo, så här. jag tänker nu yrka bifall till en mycket bra motion och Sverigedemokraternas vägnar här. För det här är helt i linje vad vi tycker. Och klimakterievård ska absolut vara tillgänglig i hela Norrbotten. Så, bifall till motionen. Tack.
1: Tack så mycket. Det gick väl riktigt bra det där. Då ska vi liksom få Birgitta Dahlbäck, Centerpartiet, säger och därefter Birgit Meijer Thunborg. Varsågod.
3: Tack presidiet, ordförande och ledamöter. Det är som vanligt så att när frågorna blir lite mer nära och berör, då blir det också diskussionerna lite mer omfångsrika och kompletterande. Jag skulle vilja yrka bifall till liggande förslag, det vill säga att motionen anses för avslag. Vad heter det? Ja, ni som kan. Och det gör jag med den förstärkning jag vill ge till Camillas argumentation. Det här är ju alltså en del av det förstärkta uppdrag vi har inom kunskapsstyrningen, att öka kunskap om klimakteriets betydelse och effekter för en väldigt stor andel av vår befolkning, kvinnor i en ålder som kan börja redan från 40-årsåldern och pågå ganska länge. Jag har den uppfattningen att det är väldigt viktigt att generellt öka den kunskapen i mötet, inte bara med primärvården utan också med vården i övrigt. Och med stöd av en kunskapshöjande insats så kommer det att bli mer naturligt att också överväga att det kan röra sig om klimakterieeffekter och förändrade östrogenhalter och liknande. Jag är också den uppfattningen att man har möjligheter att utifrån det beslut som nu fattas, utifrån de riktlinjerna som vi har att följa, utveckla den typen.

0: av kompetens självklart i primärvården, men också sprida i övrigt. Så därför så klimakteriemottagning löser liksom inte den mångfald av situationer där det här kan vara aktuellt. Och då uppfattar jag det bättre att just göra det här, höja kunskapen hos fler, höja kunskap hos även läkare som kan behöva vara medvetna om att den här komplicerade symptombilden kan ha att göra med seneffekter av klimakteriet till exempel. Så att öka kunskapen om kvinnors hormonella hälsa genom åren kan behövas brett. Men också att ge barnmorskorna större status. Att var och en som barnmorska skulle kunna profilera sig inom det här området. Och jag tycker att man skulle i större utsträckning kunna ha en fast, för den kvinna som då genomgår de här olika faserna, kunna försöka sig till en barnmorska och rådgöra. Och då tycker jag att det kan vara bra att de finns lite i alla hälsocentraler. Det behöver inte vara specifika klimakteriemottagningar, men det kan finnas en ökad tillgänglighet för att också kunna boka in ett sånt rådgivande samtal. Tack.
1: Tack så mycket. Birgit Meijer Thunborg, Moderaterna, varsågod.
2: Tack för ordet för ordförande presidiet, kära ledamöter här i salen och i övrigt. Ja, jag tycker verkligen att det är hög tid för att vi ska få klimakteriemottagningar i Norrbotten. Kvinnors hälsa handlar ganska många gånger om att när vi söker vård, att det blir missförstånd, att vi blir faktiskt behandlat helt enkelt för fel åkomma. Jag har igår varit med mina kollegor på ett verksamhetsbesök här i Luleå på Örnösets hälsocentral. Helt fantastiskt vad man har åstadkommit där, i och med att man har förändrat egentligen få saker. Men man har till exempel bildat också team bestående av läkare, undersköterskor, sköterskor och även ett psykosocialt team kopplas till. Tänk om det skulle finnas även en klimakteriemottagning i samma hus, på samma ställe. För att när vi ser hela människan och hela kvinnan, då kan vi faktiskt helt enkelt se till att hälsan förbättras på ett kontinuerligt och bra sätt utan att det går för långt och vi får gå hem med en medikation som är egentligen lämplig för en helt annan sjukdom om det är en kompt, om vi säger så, klimakteriebesvär. Det är även i andra län väldigt brukligt att man till och med på kommuner jobbar just med en klimakteriemottagning. Och man har faktiskt upptäckt att sjukskrivningar har minskat enormt just där man har tillämpat just den här mottagningen eller den här rådgivningen. Att enkomt se till att man får bättre information utåt i primärvården. Jag tycker inte det är absolut inte tillräckligt. Med tanke på vår kompetensbrist vi har i Norrbotten så är det ännu mer angeläget att vi gör allt för att stärka kvinnors hälsa. Så jag ökar bifall till motionen.
1: Tack. Då lyssnar Carina Strömbäck, Socialdemokraterna. Varsågod.
3: Tack så mycket, fru ordförande, presidium, ledamöter, åhörare, press. Jag tänker att det här blir lite populistiskt ifrån oppositionens sida när man yrkar på att ha specifika klimakteriemottagningar. Vi kvinnor finns och bor i hela Norrbottens län. Vi söker vård när vi har bekymmer och när vi söker vård behöver vi möta personal med kunskap. Och det spelar ingen roll, för det första jag går till är en hälsocentral. Och då vill jag möta personal med kunskap där som kan avgöra om det är mina klimakteriebesvär eller om det är något annat jag behöver hjälp med. Jag vill möta kunskapen där jag bor och på den hälsocentral jag går till. Jag behöver inte en specifik klimakteriemottagning. Och för att kunna vara jämlik i Norrbotten så behöver vi istället arbeta för att kunskapen finns på plats på hälsocentraler. Inte dela upp det på klimakteriemottagningar. Så att jag yrkar bifall till Camilla Fribergs svar på motionen. Och jag tycker att det är tråkigt att man som opposition väljer att slå mot kvinnorna på det här sättet med att säga att vi inte ska ha kunskapen mer än om vi har en klimakteriemottagning. Vi behöver arbeta för bred kunskap och för att den finns ute i hela länet. Och att jag kan vara trygg när jag går till min hälsocentral för att få den vård jag är i behov av. Tack så mycket.
1: Tack. Carina, du får vänta. Linda From har gjort en replik. Och då ger vi Linda From första replik. Varsågod.
4: Men tusen tack för ordförande för repliken. Och Carina Strömberg, jag måste säga att jag fattar ingenting. Alltså jag förstår på riktigt inte vad det är du står och säger. Alltså att lägga in någonting i vårdvalet, i beställningen, det innebär ju att det blir jämlikt och jämställt och att alla kvinnor i hela Norrbotten, oavsett vart du bor, under förutsättning att du har en hälsocentral, får tillgång till den vårdnivå som beställningen kräver. Det är ju precis det du pratar om som händer när man lägger in det i beställningen. Om man inte gör det så kan hälsocentralerna själv inom befintlig budget och befintlig ram välja att ha en sån verksamhet. Så att för mig är det alltså på riktigt grekiska. Jag fattar inte vad du pratar om.
1: Carina Strömbäck, första replik.
3: Tack så mycket. Men jag tänker att vi redan har en verksamhet som vi bygger på. Och oavsett om det finns som ett vårdval eller inte så spelar det ingen roll. Jag behöver möta upp kunskapen oavsett vem jag möter. Det har ju inte med vilket vårdval jag gör. Tack.
1: Linda From, andra replik.
4: Jag menar alltså Carina, alla som får och kan driva en hälsocentral i Norrbotten måste ju följa vårdvalet. Och lägger man in i vårdvalet, i beställningen kan vi kalla det, så blir det kanske lättare att hoppas att vi pratar om samma sak. Så innebär ju det att alla måste leverera det här. Och den här motionen, det är ju liksom ingen fullvärdeslösning på hur vi ska bemöta kvinnor i alla vårdnivåer. Det här är ju en del i att bemöta alla kvinnor oavsett vårdnivå på ett bra sätt. Förutom att ta in i beställningen ett krav på att man ska ha den här kompetensen på varenda hälsocentral, så behöver vi fortsatt arbeta med kunskapsspridning, med utbildning, se till att jobba vidare i det projekt vi har i vår egen personal, få fler kommuner att jobba med den här frågan. Men det här är en viktig del, därför att primärvården är hälso- och sjukvårdens första linje som möter patienterna allra först.
1: Avslutande replik, Carina Strömbäck.
3: Ja, men tack så mycket, Linda From. Du behöver inte undervisa mig hur det fungerar, för jag har kunskap om det också. Men jag ser att vi redan arbetar med frågorna och vi arbetar för att ha en bred kunskap inom hälsocentralerna, och att börja lägga in det som ett explicit vårdval eller inte är inte frågan. I så fall kan vi börja lägga in varje sjukdom som vårdval. Tack så mycket.
1: Tack för det. Så avklubbar vi det avsnittet. Ja, avklubbar. Det är replikskiftet. Heter det avklubbar? Ja, idag heter det så. Vi ger så ordet till Linda Jonsson, Vänsterpartiet, och därefter Linda From. Varsågod.
5: Tack så mycket. Och nu tänker jag inte liksom säga att jag vet exakt vad som försiggår i Carinas huvud, men jag tror att jag förstår vad hon pratar om faktiskt. För att motionen handlar om klimakteriemottagningar, men debatten har lutat otroligt hårt mot att det här är avgörande för kvinnors hälsa. Kvinnors hälsa. När har mäns hälsa reducerats enbart till prostatan? Hur kommer det sig att kvinnors smärta ofta landar i psykosomatiska svedavärk och brännkärringar, senare då slaskdiagnosen fibromyalgi, medan män får adekvat vård genom mycket bättre tillgång till röntgen och medicinering? Har vi funderat över vad vi faktiskt gjorde när vi genomförde jämställdhetsanalysen i hjärtsjukvården och upptäckte att det fanns omotiverade skillnader mellan män och kvinnor i den vård och behandling som man faktiskt får? När vi gjorde den så satte vi fingret på en norm som finns där mannen är utgångspunkten. Och jag vet att jag i en sån diskussion lyfte ett exempel som jag hörde för länge sedan när det var en liksom journalanteckning där man skrev så här: kvinnans kärl var för små för instrumenten när hon skulle opereras för en hjärtinfarkt. Stackars den kvinnan som utvecklade för små kärl för instrumenten istället för att man tillverkade ett instrument som också faktiskt fungerar för kvinnor. Att vi höjer kompetensen kring klimateriet är viktigt. Camilla har redogjort väl för behovet och ambitionen, så att jag också som fysioterapeut i mitt vardagliga arbete har kunskapen att kunna liksom bedöma när någon kommer in, även en kvinna, för sina besvär. Jag tänker att det är såna här saker som gör att vi blir bättre på att till exempel skilja på utmattningssyndrom eller om det är faktiskt där klimakteriebesvär, så det är viktigt. Men det jag vill säga med det här är att vi kan verkligen inte reducera kvinnors hälsa till att enbart handla om klimakteriet. För då hamnar vi ju i exakt samma situation som fibromyalgin faktiskt var. Att det blev en slaskdiagnos som vi enkelt kan lägga på någon och så har vi förklarat allting. För det är så vi liksom har byggt upp våran vård idag. Det finns så mycket mer med kvinnors hälsa genom livet. Det är PCOS och det är lipödem som kvinnor upplever att de inte får behandling för. Vi behöver ha en bra förlossningsvård. Vi behöver ha en bra abortvård, en fertilitetsvård, och det finns massor med andra delar som faktiskt handlar om kvinnor som vi har så svårt att sätta fingret på. Vi behöver göra den här ambitionshöjningen, men vi måste väl kunna hålla nivån lite högre än att klimakteriet är det enda svaret vi har på kvinnors hälsa genom livet. Tack.
1: Tack för det. Då ska vi lyssna till Linda From, Moderaterna, och därefter Marianne Sandström. Varsågod.
6: Tack så jättemycket för ordförande, preside, åhörare och deltagare. Och jag vill börja med att säga att jag håller med Linda Jonsson i delar av det hon säger. Och jag hoppas att jag inte har varit delaktig i att reducera kvinnors hälsa till att handla om klimakteriet. För så är det inte. Och det kan man också tydligt se i den handlingsplan som Moderaterna tagit fram i början av året, där vi lägger väldigt, väldigt stor vikt och en väldigt stor del av handlingsprogrammet just på kvinnors hälsa, som handlar om så många olika diagnoser. Däremot så tycker jag att det är skrämmande att Carina ifrån talarstolen menar att vi gör kvinnor till slagträd. Det är väl ändå så att försöka förbättra kvinnors hälsa och deras bemötande kan väl inte handla om att göra dem till slagträ, utan att vi äntligen börjar diskutera och uppmärksamma och se hela befolkningen på ett helt nytt sätt. Och trots att jag håller med om att det är jätteviktigt att inte reducera kvinnors problem till en diagnos, så får det aldrig någonsin hindra oss att ta viktiga små steg. Vi kan inte vänta med att göra stora förbättringar för kvinnor för att vi inte klarar av att lösa både instrumenten till hjärtsjukvården, klimakteriemottagningen och ätstörningsproblematiken på samma gång. Vi måste varje dag i allt arbete vi gör ta viktiga steg framåt. Ibland är de små, ibland är de större. Men att skapa en kunskap och en förståelse och ett gott bemötande för kvinnor i Norrbotten, oavsett vart man bor, det är ett väldigt stort steg och ett viktigt steg. Och att då säga att man gör dem till slagträn eller nyttjar dem som opposition, det betackar jag mig för. Tack.
1: Linda Jonsson har begärt replik på dig, Linda From. Och ska så få, varsågod. Linda Jonsson, första replik.
5: Ja, tack. Och det var verkligen inte mer än att hoppa in här, fast det var Carina du nämnde. Men jag måste ändå få säga att det som du anför, att det är, vi kan inte hindras, begränsas i att ta de här stegen, det är ju bara sant om vi verkligen inte gör någonting. Och det vi beskriver är ju att vi gör de här sakerna, fast på ett annat sätt än vad som framförs i motionen. Att inte liksom lägga in det som en enskild sjukdom i en vårdbeställning, för det blir ju så som någon sa, att då måste vi lägga in allting som enskilda saker. Hade vi inte gjort någonting och helt enkelt bara sagt klimakterieproblem finns inte, då hade det du säger varit sant. Men så är inte sanningen. Det här är en bred kunskapshöjning för att faktiskt nå hela våran personal. Tack.
1: Linda From, replik.
6: Ja, och sen är ju frågan om en sjukdom och ett klimakteriebesvär är precis samma sak. Tycker inte det, och jag tror inte att Linda Jonsson heller tycker det. Jag kan, som jag sa tidigare, jag kan ha respekt för att man tycker att beställningen är fel väg. Men du som jobbar så väl och så framgångsrikt och alltid och ibland tillsammans för jämställdhet och kvinnors rätt att ha samma möjligheter som alla andra. Hur du motiverar avslag på punkten 2, det har jag ingen förståelse för.
5: Tack. Nej, men jag håller med. Det ska inte kallas för sjukdom. Det är tillstånd och medicinska tillstånd som vi behöver behandla. Men det är ju det här jag menar. Jämställdheten sitter ju i att kunna se helheten. Att inte begränsa det till en enda sak och säga att här gör vi alla våra insatser för kvinnorna. Utan genom att införa det i bredden så att vi faktiskt bygger upp kompetensen hos all vår vårdpersonal. Det är ju faktiskt så vi förstärker jämställdhetsarbetet på riktigt. Jämställdhetsanalyserna som vi gör är menade att i förlängningen identifiera åtgärder för att komma åt såna här skillnader som inte ska finnas. Och det måste också göras med bredd. Och det är det sättet vi beskriver att vi gör det på. Så att det här är, det är ju egentligen en insats som faktiskt är starkare än att lägga in en enskild del i vårdbeställningen. Och jag håller fast vid att det här jobbet är viktigare än att reducera det på det sätt som ni faktiskt vill göra. Tack.
1: Avslutande replik.
6: Ja, men här blandar ju Linda Jonsson äpplen och päron hej vilt. Det är ju inte så att det någonstans i motionen står att vi inte vill fortsätta med den breddinförande av att se till att förändra och förbättra vården över hela linjen. Men det är ju precis som jag sa innan, ingenting som motsäger sig att man gör en ordentlig satsning här. Och det som inte håller ihop i majoritetens argumentation, det är ju att ni vid flertalet tillfällen har hyllat klimakteriemottagningen i Överkalix, medan ni nu säger att ja, det är ju egentligen ingen bra åtgärd därför att det reducerar ju kvinnans problem till att bara handla om det. Det går inte ihop att tänka så.
1: Och då var det replikskiftet avslutat. Ja, så går vi till talarlistan och där har vi Marianne Sandström och därefter Marita Wikberg. Varsågod.
7: Ja, det har ju varit en väldigt intensiv debatt här, det får man säga. Det är en fråga som uppenbarligen väcker en del känslor. Och jag tänkte egentligen gå upp och ställa den fråga som Linda var lite inne på här. Hur kan man från majoritetens sida hylla hälsocentralen i Överkalix och klimakteriemottagningen där? Det har varit väldigt fina rubriker i media kring det här. Vi marknadsför klimakteriemottagningen på Region Norrbottens egen hemsida. Och sedan så säger man att nej, fast egentligen finns nog inte riktigt behovet av en klimakteriemottagning. Det där kan ju din läkare på hälsocentralen i övrigt ta hand om när du kanske är där i något annat vårdbesök. Det blir liksom ett bifynd att man kommer i klimakteriet. Och sen så drar man ju då paralleller till prostatabesvär, och visst, en del män, kanske till och med väldigt många män, drabbas av prostatabesvär, men det är långt ifrån alla män. Men en sak kan vi vara säkra på, och det är att alla kvinnor genomgår ju ett klimakterium så länge vi lever så länge, så att säga. Och för vissa är det här över på några månader, och för andra så håller det på i 5-10 år. Och det är ju klart att det blir ju en väldig avlastning för en hälsocentral om man istället då har en klimakteriemottagning för en kvinna som befinner sig i det här i 5-10 år, som då får en fast punkt. För att en kritik som har framkommit kring hur klimakteriebesvär egentligen hanteras ute i regionerna, det är ju att kvinnor många gånger blir bollade mellan olika yrkesgrupper. För även om en läkare har kunskap om klimakteriet, så kanske han eller hon anser att det här ligger inte på mitt bord. Jag är hjärtspecialist eller ortoped eller någonting annat. Så varför ska inte klimakteriet kunna ha en egen mottagning? Precis som i Överkalix. Och sen undrar jag, hur tänker de majoriteten? Tänker man att den klimakteriemottagning som finns i Överkalix idag inte fyller någon funktion? Är tanken då när man tar bort den ersättning som Överkalix hälsocentral också har kunnat få från andra hälsocentraler för att ombesörja för andra hälsocentralers patienter, är tanken då att man inte ser det jobb som faktiskt görs i Överkalix idag? Och hur ser man på framtiden med nuvarande klimakteriemottagning? Man har hyllat det här medialt, men vi har något helt annat i det här rummet. Och sen så har jag också ett medskick när det gäller den biten. Vi har ju temasammanträden i olika sammanhang, exempelvis inför regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Och där tycker jag att det är på sin plats att företrädare från den här klimakteriemottagningen i Överkalix bjuds in och faktiskt också utbildar oss kring den här problematiken. För jag tror också att vi saknar en hel del sakkunskap i det här rummet. Och jag blir på riktigt rädd när man börjar dra paralleller om små blodkärl och instrument för dem och annat. Det är inte det det handlar om. Det här handlar om någonting helt annat, och det handlar om någonting som drabbar oss alla kvinnor. Varenda en av oss kvinnor i det här rummet kommer eller har kommit i klimakteriet. Så att fortsatt bifall till motionen. Tack.
1: Tack för det. Då ska vi se. Förlåt mig, Marita Wikberg, KD. Därefter Birgit Marie Thunborg och Linda Jonsson. Varsågod.
8: Tack för ordet. Jag måste säga att det är en märklig diskussion. Och den här frågan om klimaterium, varför kommer den upp gång på gång? Varför har vi motioner gång på gång? För vi ser i oppositionen att det är ett stort behov. Men vi får hela tiden avslag från majoriteten. Och vi pratar ju, nu säger man att man får inte prata om specifikt klimateriet, men vi pratar ju om bröstcancervård. Vi pratar ju om andra problem som vi har och sjukdomar. Så det är ju inget märkligt, för varenda kvinna kommer ju faktiskt i klimateriet. Och det här är en jätteviktig jämställdhetsfråga. Det pratar man om annars, men nu plötsligt så verkar inte jämställdheten betyda någonting. Så att det här är jätteviktigt även för oss som bor i glesbygd och längre bort, inte bara i Överkalix glesbygd, men på vilken ort du än bor så ska du veta att jag kan gå vart jag ska gå för att jag ska få hjälp med mina klimateriebesvär. Det räcker inte med en mottagning, det räcker inte att bara utbilda barnmorskorna. Vi behöver en mycket bredare verksamhet. Tack.
1: Då lyssnar vi på Birgit Maja Thunborg, Moderaterna, och därefter Linda Jonsson. Varsågod.
2: Tack för ordet igen. Som redan tidigare sagt så är klimakteriet ingen sjukdom. Lika lite som graviditet är en sjukdom. Men det är faktiskt så här, på grund av klimakteriet och dess påverkan har vi många sjukskrivningar. Och det sades också tidigare i talarstolen. Alltså för vissa går det över bara på några månader, kanske ett år eller sådär. För andra inte alls. De kämpar verkligen dagligen med sina besvär. Och kommer de till primärvården, då får de höra, ja men det där är klimakteriet, det är normalt. Det får du lära dig leva med. Ska vi verkligen ha det så här? Istället för att göra en satsning och ge hälsocentralerna en möjlighet att planera in det i sin ordinarie verksamhet. Låt det kallas klimakteriemottagning. Precis som vi har psykosociala team eller andra specialister som jobbar på våra hälsocentraler, som samverkar i team och ser till att våra medborgare får adekvat vård när de behöver det. Och till och med i förebyggande syfte. Så en reducering är väl inte när man bygger in en specialitet i en vårdbeställning. Tack för ordet.
1: Tack. Linda Jonsson, ja. Varsågod.
5: Tack så jättemycket. Ja, det är faktiskt verkligen en väldigt förvirrad debatt nu. Jag tror att det är för att det har slagits hål på den här strategin att klimakteriet skulle vara just den enda vägen mot kvinnors hälsa. För här blandar vi ju verkligen äpplen och päron hejvilt, för att då citera någon annan som stod i talarstolen tidigare. Att en fysioterapeut remitterar vidare till en läkare, det är ju ofta, som någon sa, en ortoped eller något liknande. Det är liksom en specialistutbildning. Ska vi ha en specialistutbildning för klimakteriet som vi just har bekräftat att det inte är en sjukdom? Alltså, förstår ni? Det jag försöker föra in i debatten är att om vi vill jobba med kvinnors hälsa, då kan vi inte reducera kvinnors hälsa till att enbart handla om klimakteriet. Att ta emot kvinnor handlar alltså inte enbart om att vi har en klimakteriemottagning ut på varje hälsocentral. Vi behöver ha en bredd i kompetensen hos våra vårdgivare som möter män och kvinnor för att också kunna göra en adekvat bedömning och ställa en rätt diagnos så att man inte hamnar i slaskdiagnoser som kvinnor oftast gör. Klimakteriemottagningen som vi har är ett fantastiskt medarbetarinitiativ. Det finns också digitala ingångar för att nå ut över länet, och det har lett till den här förhöjda kompetensen som vi behöver ha överallt. Det som jag faktiskt kan konstatera i den här debatten, som också uttrycktes här, och jag tror att det var från Marianne så att jag ändå nämner det, det är att nu är faktiskt kvinnan reducerad till enbart klimakteriet, för det är det vi alla går igenom genom livet. Nu får vi faktiskt höja nivån på den här debatten. Tack.
1: Linda From, varsågod. Det var replik först, ja, men då går den före. Marianne Sandström, första replik, varsågod.
7: Självklart så är ju kvinnan inte reducerad enbart till klimakteriet, men det är en del av att vara kvinna att komma i klimakteriet. Sedan så har vi specialistutbildningar till exempel för att man ska kunna hantera förlossningar, och en graviditet är heller ingen sjukdom.
1: Lina Jonsson, varsågod.
5: Tack, jag tyckte det var det jag sa. Tack.
1: Och då var det replikskiftet avslutat. Och så går vi in på talarlistan. Där har vi Linda From.
9: Ibland så tror jag att några av oss är ganska överens här. Men jag har förstått, jag har tagit passningen av Linda Jonsson. Hon tycker det är viktigt att vi inte bara reducerar kvinnors hälsa till klimakteriemottagningar och kompetens kring det. Och jag håller med henne. Det är så mycket annat som vi också behöver fortsätta arbeta med. Och jag kan utlova en motion i det ärendet senare. Nu behandlar vi den här, och jag tycker att det är ett väldigt, väldigt viktigt och bra första steg att alla kvinnor, inte bara de som är listade på Överkalix hälsocentral, ska få samma goda bemötande när de behöver det. Så bifall till motionen.
1: Ja, talarlistan är tom. Alla är överens om att vi tycker olika. Eller jag vet inte, men är debatten avslutad? Då finner jag att bifall till motionen har yrkats av Linda From, Kenneth Backord, Nina Markström, Marianne Sandström, Marita Wikberg och Birgit Meijer Thunborg. Och bifall till regionstyrelsen, det vill säga avslag på motionen, har då föreslagits av Camilla Friberg, Birgitta Dahlbäck och Karina Strömbäck. Stämmer det? Ja, Linn? Ja, men förlåt, då har jag missat det.
10: Det uppfattar vi aldrig.
1: Nej, ja, men det går bra ändå, så vi lägger till dig då. Men har vi då uppfattat förslagen rätt? Och då har vi ett bifall här till motionen som vi då lägger och behandlar mot regionstyrelsens förslag till avslag. Kan vi ställa dem mot varandra i omröstning? Ja. Eller i beslutsfattande heter det kanske. Då frågar jag, bifaller regionfullmäktige motionen?
11: Ja.
1: Nu tar vi och börjar vi om. Bifaller regionfullmäktige motionen?
11: Ja.
1: Bifaller regionfullmäktige att avslå motionen?
11: Ja.
1: Jag finner att vi har beslutat att avslå motionen. Vad kan ni begär? Jaha. votering är begärd. Det är klart att vi ska sluta på med en sån, självklart. Då innebär det alltså att... Jaha. Jag får inte ta in någon nu. Då gör vi så här, hörni. Om man vill rösta för avslag så röstar man ja. Om man röstar för motionen, alltså bifall till motionen, så röstar man nej. Ska vi bara se att Daniel får fram dessa. Då startar vi omröstningen.
10: Om du koncentrerar dig på att logga in som dig själv så kan jag... Nej,
1: vi måste
10: logga in. Han
1: har
10: inte
1: loggat in än. Vem är det där? Katarina, hon är borta. Va?
10: Ska jag rösta?
1: Ska vi se. Är det någon som inte har lyckats rösta?

0: fick ni till den? Det är okej, okay, så. Okej, okay. Är då av röstningen avslutad? Ja. Vi ska se om vi... Där ser vi att vi har 40 ja-röster och 28 nej-röster, vilket betyder att regionfullmäktige har beslutat att avslå motionen. Nej. Avslå motionen, det vill säga bifalla regionstyrelsens förslag. Hörrni, det känns som att vi skulle behöva lite rast. Räcker det med 20 minuter? Då återsamlas vi 14.51. Vi har sjönerat oss till 14.51. Han reserverar sig.
1: Ja, kom hit med lappen. Kom hit med lappen. Ja. Och ett namn.

0: En motion som är skriven 26. Hon handlar om förkortad kötid till 1177. Och det är Marianne Sandström som har skrivit den. Och det är ett antal saker som när det gäller att förbättra 1177 som hon vill att vi gör. Och det handlar om återuppringning och det handlar om kombinationstjänster. Att man ska teckna avtal med extern leverantör när det är fullt eller tjockt på belastningen är hög på 1177. Och så man ska utreda att, om man ska kunna fastställa ett mål då för telefontillgängligheten. Och svaret som regionstyrelsen då har tagit det är att den är besvarad. Men vi ska börja lyssna på Marianne. Varsågod.
1: Ja, tack för ordet. Jag vill börja med att yrka bifall till motionen. Den är på, men jag hade inte tillräckligt nära. Nu kanske ni hör mig. Så. Mm. Det här är ju egentligen en ganska enkel fråga. När människor ringer 1177 så ska de kunna komma fram inom rimlig tid. Det gäller inte minst när man är sjuk, orolig eller har ett sjukt barn och behöver hjälp att avgöra om man ska söka akut vård eller inte. I motionen föreslår jag 4 konkreta saker. Att det ska finnas återuppringning. Det ska finnas möjlighet till kombinationstjänster för de som arbetar med att ta de här samtalen. Så att man kan göra någonting annat helt enkelt när det inte är lika tätt med samtal. Jag föreslår också en möjlighet att använda extern förstärkning när belastningen är som störst. För det där kan ju gå i perioder ut efter årstider och semestrar och annat. Och tydligare mål när det gäller då telefontillgängligheten. Och regionstyrelsens svar är att motionen anses besvarad. Men när man läser svaret närmare framgår det att motionens yrkanden faktiskt inte besvarade på det sätt som det påstås. När det gäller återuppringning införs ingen sådan funktion. Istället får vi veta att samverkansavtalet skulle behöva sägas upp. Och att vissa patienter uppskattar att stå kvar i kön. Men motionen handlar inte om att tvinga bort möjligheten att stå kvar i kö. Den handlar om att ge människor ett bättre alternativ. Genom att enkelt med ett knappval kunna trycka på att man också då vill bli återuppringd. Och när det gäller kombinationstjänster säger regionen då i svaret att sådana kan redan erbjudas om intresse finns. Och det är bra. Men då borde det också vara ganska okomplicerat att bifalla den delen av motionen.

0: när det gäller extern förstärkning. Jag ska se vad händer här. När det gäller extern förstärkning vid hög belastning ser jag däremot ingen verklig utredning alls kring den. Man beskriver den regionala samverkan, men det är inte samma sak som att pröva om extern förstärkning kan användas under perioder när trycket är som högst. Och när det gäller då den fjärde punkten så skriver då regionen i svaret att målet för medelväntetiden är 12 minuter. Det faktiska utfallet är dock 12 minuter och 7 sekunder och det innebär ju att man faktiskt inte når det här målet fullt ut. Sedan så är det också så att det är många patienter som ringer som överhuvudtaget inte kommer fram. Och där har faktiskt vår tillgänglighet minskat något om man jämför med år 2023 och år 2025. Och vi ligger på ungefär en 80% i tillgänglighet, alltså att ungefär 80% av de som ringer, jag tror det är 81,1%, faktiskt når fram. Så det är ungefär 20% av våra medborgare som inte kommer fram på det här telefonnumret. Och då är det inte tillräckligt. I region Gotland till exempel så ligger den siffran på tillgängligheten på ungefär 90%. Så där är det 90% som då ringer in som faktiskt också kommer fram. Och att Norrbotten har kortare väntetid än många andra regioner, det är förvisso positivt. Men vår ambitionsnivå, det kan ju inte vara att vi ska vara annat än bäst i klassen. Och det här är ju en fråga om tillgänglighet för norrbottningarna. Det är fullt rimligt att man ska kunna komma fram. Man ska inte behöva vänta som det är i vissa fall 40 minuter. Och det finns ju ingen statistik redovisat på hur det ser ut för de som har väntat allra längst här. Utan det man har statistik på som har redogjorts för, det är ju den här medelväntetiden på 12 minuter och 7 sekunder. Så det här som jag föreslår, det är ju inga revolutionerande förslag, utan det är ju konkreta åtgärder som man hade kunnat ta till för att få en bättre svarsfrekvens till 1177. Och det här är något som är viktigt för alla norrbottningar. Kommer man fram så kan man få många gånger väldigt bra hjälp. Kommer man inte fram så kanske man belastar sin akutmottagning för att man inte vill vänta 40 minuter. Jag kan ta ett väldigt enkelt exempel. Min dotter fick en ärta i näsan när hon var liten. Och med hjälp av god rådgivning från 1177, där de beskrev vilken teknik vi skulle använda hemma för att få ut den, så fick vi också ut den. Men hade de inte svarat på 40 minuter, ja, då hade jag naturligtvis åkt in till sjukhuset och akuten och belastat dem. Så att rätt hanterat är 1177 ett väldigt bra verktyg också när det gäller att effektivisera vår verksamhet. Tack.
1: Tack för det. Då lyssnar vi på Camilla Friberg, Socialdemokraterna. Varsågod.
2: Ja, men tack för ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till styrelsens förslag till beslut, det vill säga att anse motionen för besvarad. Men jag vill också inleda med att säga, Marianne, jag håller med. Ska vi se, vars har jag dig? Där uppe. Jag tänker att det är klart att målet ska vara att vår egen 1177 är det givna valet för norrbottningarna när de är i behov av medicinsk bedömning eller rådgivning, och att köerna då inte kan eller ska vara allt för långa. Det är precis så vi vill att rådgivningen ska funka, att man med hjälp av 1177 ska kunna få hjälp när barnet får en ärta i näsan eller någonting annat där man känner sig otrygg som förälder och behöver få lite vägledning, eller för all del när man är vuxen. Jag var och träffade 1177-sköterskorna på deras arbetsplatsträff i juni och fick chans att lyssna kring det arbete som de genomför och också de förbättringsförslag som de kommer med. Och jag tycker att det är så häftigt, för när man är ute i regionens verksamheter och pratar med dem så kommer det alltid olika förslag till förbättringar. Precis så som det ska vara i en kunskapsdriven organisation som alltid är på väg, så finns det alltid saker man vill göra bättre, alltid saker som man tänker att det skulle göra verksamheten lite bättre för norrbottningarna och de vi är till för. Så att jag ville bara säga det, att de har en otroligt hög kompetens. Alla som jobbar på 1177 är sjuksköterskor och de hanterar en väldig bredd av frågor som kommer in till dem. Det handlar om allt ifrån klimakteriebesvär till ärtor i näsan till, ja, you name it. Det är liksom väldigt många frågor som passerar just 1177. Så här, jag är, när det gäller de olika delarna, så tänker jag att den första att möjligheten att införa återuppringning på 1177, ja, men vi kanske ska vara tydligare i att dela upp dem utifrån, ja, jag kan hålla med dig Marianne och jag ska ta till med det i den kommande beredningen. Jag tänker att vi kanske ska vara tydligare i att särskilja dem åt de olika punkterna, och jag får be om ursäkt för om vi har klumpat ihop dem i ett besvarande yrkande. Det är inte avsikten att därmed ni förstår vad jag menar. Jag tappar ordet. Att den inte skulle vara viktig i punktform, utan mer att vi gjorde ett samlat svar som försöker möta hela frågan. Och är det så att vi också får till medelväntetiderna, är det så att vi kan jobba med olika sätt för att förbättra tillgängligheten, är det så att vi jobbar med de andra länen för att korta köerna, ja men då kommer det också, om vi kan förstärka med olika insatser, då kommer det också göra att behovet av återuppringning minskar, därför att man kan få hjälp redan i första läget. Så det var väl så andemeningen var i svaret, även om jag ber om ursäkt om det då inte tolkades på rätt sätt. Men med det fortsatt bifall till styrelsens förslag till beslut. Tack.
1: Tack för det. Då ska vi lyssna på Margareta Törnelid från KD. Varsågod.
3: Tack för ordet. Bifall till motionen. Det är viktigt att regionen tar och utvecklar sin verksamhet så man är konkurrenskraftig och kunna erbjuda norrbottningarna god tillgänglighet och omhändertagande. Tack.
1: Tack för det. Tack. Ordet är fritt. Linda From har begärt Oskar så få såklart. Linda From, Moderaterna, varsågod.
4: Men tack så jättemycket fru ordförande, presidiedeltagare och åhörare. Jag vill också yrka bifall till motionen. Jag tycker att svaret i sig är bra i flera avseenden. Och vi verkar ju vara väldigt överens om att vi har en fantastisk duktig och kompetent personal som jobbar på 1177. Alla de här förslagen till förbättring som Marianne beskriver i sin motion, det handlar ju ganska mycket om tekniska saker och att vi som offentlig organisation ska förbättra och förenkla för den enskilde. Och just det här med återuppringning, i den bästa världen så behövs det ju inte, men nu gör det det. Och då skulle det vara en väldigt bra funktion för människor. Och precis som Marianne var inne och sa, i sådana tekniska lösningar så finns ju alltid valmöjligheten att stanna kvar i kön om det är det man vill, eller lämna sitt telefonnummer om man vill bli uppringd. Så jag tycker att alla att-satserna var för sig är förtjänar att bifallas. Tack så mycket för ordförande.
1: Tackar. Kenneth Backord, Sjukvårdspartiet, har serverat ordet. Varsågod.
5: Tack för ordförande, ledamöter. Ja, vi råder ju inte helt över 1177 själva. Det är ju samägt av alla 21 regionerna. Även om vi kanske har anställt de som finns som personal själva. Det är lite olika. Det finns de som har entreprenörer också. Inera är ju de som ansvarar för den tekniska driften. Och det vill säga hur det sköts med via datasystem och annat. Men vad jag har tagit del av i alla fall, så har vi faktiskt, även om det kanske fallerar av och till, en av de bästa svarstiderna i bland regionerna, om man ska vara ärlig. Det innebär inte att det alltid är på topp, men så ser det faktiskt ut rent statistiskt. Jag tänker därför bifalla regionstyrelsens svar, att den är besvarad. Därmed inte sagt att det inte går att förbättra. Jag tror att det går att göra faktiskt. För det är ohållbart att man kanske i en akut situation, det kan vara mycket värre saker än ärtor, eller vad säga. Det kan vara väldigt svåra lägen och då kan man behöva verkligen snabbt svar. Men jag vill bara framföra den synpunkten att vi har trots allt bland de bästa svarstiderna, men det kan bli bättre. Vi kanske kan... Jag tänkte på Anders, vi kanske kan lyfta det i SKR mera centralt, om det är faktiskt så att det fallerar på många håll. För det är ojämnt i hela landet och det ska det inte behöva vara. När det gäller svarstiden alltså. Ja, det räcker så. Tack.
1: Mm. Tack för det. Då ska vi se, ordet är fortfarande fritt. Debatten är igång. Men jag ser ingen som önskar ordet. Är debatten avslutad? Då finner jag att vi har två olika yrkanden. Dels bifall till motionen. Och det är föreslagen att Marianne Sandström, Margareta Törelid och Linda From. Och sen har vi då bifall till regionstyrelsens svar, det vill säga besvarad. Och det är Camilla Friberg och Kenneth Backgård. Då frågar jag om jag har fattat det rätt. Ja, är vi så redo för... Eller då ska jag säga att vi har alltså två förslag. Dels bifall till motionen och dels då att den ska anses besvarad. Och jag tänker att vi ställer dem här mot varandra. Kan vi behandla frågan så? Ja. Då börjar jag med att fråga om bifaller regionfullmäktige motionen? Vi tar det en gång till. Jag kommer först att fråga om man bifaller motionen och sen kommer jag att fråga om ni bifaller regionstyrelsens svar, det vill säga besvarad. Då kör vi. Beslutar regionfullmäktige att bifalla motionen?
6: Ja.
1: Beslutar regionfullmäktige att anse motionen besvarad?
6: Ja.
1: Då finner jag att vi har beslutat att anse motionen besvarad. Så. Det går bra att reservera sig. Medan ni gör det ska jag bara säga så att vi har hittat en sån här etui. Ett vitt etui med hörlurar. Alltså, om det är någon som känner att ni... Det är någonstans där uppe på den högra... Från mitt sitt sätt, högra sidan där de röda stolarna. Så låg det här under... på golvet, så är det... Du handlar sina i öronen. Är det någon som känner igen att ni har dem, så vet ni att de får följa med Emil sen eller i receptionen. Så. Mm. Men hörni, jag tänker att... Vad sa du? Ska vi se om vi har någon nya Emil... Har du koll på vem som är här?
7: Ja, vi har ju några ersättare som har gått in i tjänst. Och ni kanske redan hunnit se det i era debattappar sedan tidigare. Katarina Burman har lämnat och Marie Gustafsson har gått in i tjänst för henne. Och sen har Caroline Svensson lämnat sammanträdet och där har Erik Lundvall gått in. Slut på meddelande.
1: Ja, då vet ni om det. Då ska vi gå till avsägelser och där har vi inga avsägelser. Så jag föreslår att vi lämnar den punkten. Kan vi göra så? Så kommer vi till valberedningen och då hälsar vi valnämndens ordförande. Välkommen.
8: Tack. Tack ordförande. Till dagens fullmäktige så finns det inga avsägelser. Men kanske vän av ordning vet att förra gången och gången för hade vi ett uppdrag till uppdragsberedningen som S beslutade att icke tillsätta eftersom vi står inför en ny mandatperiod. Så därför har vi inget förslag till dagens sammanträde.
1: Där hör ni, vi har inget förslag och inga ärenden att behandla så att... Jag frågar, kan vi så lämna punkten angående val till nämnder, beredningar med mera? Ja. Då kommer vi till mandatperiodens sista interpellation. Och den är då ställd av Lars Ralf och det är Birgitta... Här har jag skrivit Blombeck igen. Dahlbeck. Som svarar och det är då handlar om journalanteckning i samband med röntgenundersökning inom tandvården. Och vi ska be Birgitta komma med svaret först så släpper vi in interpellanten sen. Varsågod.
9: Tack Ralf för den här interpellationen och tack för att få vara den som står här i den sista interpellationen och försöker att besvara frågeställningar och reflektioner kring just tandvården som har varit ett av mina huvudområden under mandatperioden. Och jag gör det här kort och enkelt. Ni har dokumentet framför mig, framför er. Och vi kan väl konstatera att den här frågan nu besvaras nästan som att det är en fråga. Inom folktandvården i Region Norrbotten är utgångspunkten enkel. Röntgen tas bara när det finns ett medicinskt eller odontologiskt behov. Varje röntgenundersökning ska vara individuellt motiverad och bygga på en klinisk bedömning eller en tydlig frågeställning. Det finns också krav på att alla röntgenundersökningar ska journalföras. Journalen ska innehålla uppgifter om vilka bilder som tagits och vilka fynd eller bedömningar som har gjorts. Det gäller även när bilderna inte visar någon avvikelse. Däremot innebär detta inte att varje enskild exponering måste ha en separat journalanteckning där orsaken skrivs ut på nytt. Kravet är att undersökningen som helhet är motiverad, dokumenterad och möjlig att följa upp i patientjournalen. Så svaret på interpellationens fråga är därför ja, röntgenundersökningar ska vara motiverade och journalföras. Men nej, det finns inget krav på särskild journalanteckning för varje enskild röntgenbild. Tack.
1: Tack för det. Då ska vi släppa upp Lars Ralf, Moderaterna. Varsågod.
10: Ja, Birgitta och fru ordförande först också, Birgitta Dahlbäck. Jag tackar för det fina svaret. För det innebär rimligen att man har slutat med att låta sköterskor på folktandvården stoppa in röntgenbilder i munnen på barn utan att tandläkare eller tandhygienist dessförinnan har bedömt att bilden är berättigad. För berättigad, Kenneth, det är det nya modeordet. Du använde det förmiddags med uppdragsberedningen. En röntgenbild, varje röntgenbild som ska exponeras ska ha bedömts vara berättigad, det vill säga ge så mycket information så att den motiverar den ökade lilla cancerrisk som kommer med varje ny röntgenbild. För vuxna så kan TLV, alltså Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, de kan begära in röntgenbilder. Och dels så betalar de ju inte om det inte var motiverat. Sen kan det bli värre. Jag nämner ju i interpellationen att det hänt att någon tandläkare i anledning av de här nya reglerna blivit av med legitimationen. För de hade inte visat att bilden var berättigad. För att, det jag kan nämna här, att det finns ett förtydligande i TLVs instruktioner. Det innebär att det är inget krav, tänk på det, alla patienter, alla som någon gång är patient, det är inget krav att tandläkaren eller hygienisten ska ta 4 röntgenbilder vid en undersökning, och de ska bedömas vara berättigade. Och sen är det, och när det gäller, både när det gäller barn och vuxna, så inspekterar strålskyddsmyndigheten folktandvården. Och i förrgår i alla fall så hade inte strålskyddsmyndigheten inspekterat Region Norrbottens folktandvård, i alla fall inte efter 2022, inte med de nya reglerna alltså. Och det innebär det att enligt min bedömning, anledning av ditt svar här nu, så ska även varje tänkt enskild tandröntgenexponering i förväg bedömas berättigad. Om bilden sen tas efter bedöms berättigad, så ska både motiv och fynd eller frånvaro av ny information noteras. Och det är inte bara av omsorg om tandläkarna och hygienisternas legitimationer, utan särskilt för att undvika onödiga cancerfall. Inte så många, men det är väldigt många röntgenbilder. Då ska även, enligt min uppfattning, även varje enskild röntgenexponering vara berättigad. Och det ska redovisas. Tack.
1: Tack för det. Birgitta, vill du?
9: Jag tror jag avstår från vidare diskussion.
10: Det tyckte jag var klart, och jag tror att alla som det berör har hört detta. Tack.
1: Då får vi tacka för det samtalet. Det var ett trevligt samtal. Kan vi så av besluta att lägga interpellationen och dess svar till handlingarna? Hörrni, då har vi kommit till mötets avslutning. Och klockan är 15:18 och jag tänkte få låna några minuter av er här. För vi har en del som jag vill tacka av. Avtacka heter det väl kanske. Och då blir jag så högtidig så då ställer jag mig i talarstolen här. Jag tycker att jag vill tacka för de här 4 åren vi har haft nu i den här mandatperioden. Vi har haft en del svåra frågor att lösa. Vi har haft en del diskussioner. Vi har haft... kanske inte alltid varit överens när vi går härifrån, men jag tycker ändå det har funnits en god kamratlighet och en viss förståelse att vi har våra olika ställningstaganden och respekt för dem. Och det är jag jätteglad att kunna säga att det har faktiskt varit så. Ni har stått ut med... mina felsägningar, jag har kallat er allt möjligt. Och det får ni faktiskt stå ut med. Ni får se det som att ni är har många personligheter i er själva. Men jag vill ringa ett starkt och innerligt tack då till er för det engagemang ni har visat under de här mandatperioden. Och tack för kloka inspel, för skarpa argument och att vi mestadels har hunnit lyckats hålla oss då till dagordningen, får vi väl säga, utan att fara allt för långt iväg. Och jag får tacka er för er energi, och jag kan tänka mig att det är en del kaffedopning som har förekommit och godisdopning, att ni har behövt ibland kaffe för att vara med. Men som tur var så har vi haft fantastiskt gott kaffe här. Men tillsammans tänker jag ändå att vi kan väl tacka oss själva för att vi faktiskt har drivit politiken framåt i Norrbotten under de här 4 åren. Vi är ju en tid som känns väldigt viktig och väldigt... det händer mycket snabbt och vi har ändå kunnat ta mycket, mycket beslut som handlar om det här. Så det tycker jag vi ska tacka oss för. Så jag hoppas att ni nu tar med den här goda stämningen, går ut i vardagen och driver politik på alla möjliga sätt. Och speciellt då, några av oss ses ju här, kanske i andra roller och så, men vi ses här i november, men andra som går ut i världen utan att vara fullmäktige ledamot. Så stort tack. Det här var till er politiker, men jag vill ju också tacka dem som har varit här och sett till att vi kan ha någon jävla ordning här, eller hur? Och då skulle jag vilja att ni linar upp här framför oss. Och vi har ju Emil. Nu klappar vi samtidigt. Vi har Henry Martin. Vi har Helena. Och vi har Micke. Har vi några utav våra... har vi någon utav juristerna här? Nej. Men då vet vi att vi har Linnea och Erika som då är våra jurister. Och vi klappar vi för dem också. Sen tänkte jag också att vi har ju en tjej som sitter där på flyken som ju kan ha en del betydelse i den här regionen. Anna! Nu ska mina grabbar få dela ut en blomma åt er här. Och det är bara en liten blomma. Men som ni förstår så är ju vi otroligt tacksamma för att ni håller ordning på oss och att ni ser till att papperna kommer ut i tid och att det är uppdaterat och att datorn funkar, eller hur? En till. Så hörni, de här gänget är... Det är ju faktiskt de riktiga demokratiarbetarna, eller hur? De som ser till att det funkar och är som det ska. Så tack så mycket för det ni har gjort. Sen tänkte jag de som finns i receptionen, men jag tänkte, jag vet inte om de hör mig nu, men... Vi vill tacka er också, men jag kan gå upp med någonting. Jag skriker till en öppen dörr nu. Så jag tänkte få ge en liten blomma till dem också. Men sen hörni, så har jag ju mina grabbar. Vad hade jag gjort utan grabsen? Det har varit otroligt. Vi har haft kul i vårt presidium, måste jag säga. Vi är från olika partier, men det har vi haft en god kemi i alla fall. Så att ni äger, grabbar. Tack! För god support och stöttning. Tack. Och de har ju sufflerat då ibland att Andersson heter hon. Hon heter inte Katrin. Eller något sånt där. Och det är tur att jag har haft dem. Men hörni, tänker jag, med dessa ord och den hjärtliga stämningen som jag tycker vi har här nu. Politik är inte bara elände att man ska diskutera med varann. Så ska jag vilja avsluta det här mandatperioden och så avsluta mötet. Så, tack så mycket.
11: Avsluta mötet i Quick Channel.

nämen hej och hallå. Eller man kanske kan säga hejsan svejsan. I can hear music med Beach Boys i miniformater. Det beskriver lite programidén i pop och rock med Danne här. Ja, musik i form av pop och rock i huvudsak. Kan bli någon avstickare med något country till exempel i disco och något annat. Och det här sänds ju på Radioactive Boden 98,2 FM-bandet. Funkar även, eller bättre nästan, på webben eller www.bodensradio.se. Idag kommer vi ha lite blandat, till exempel Beatles och Sade och lite finska tongångar. Och startlåten, den heter faktiskt Pop Music.

Ja, men den där var väl lite rolig och uppiggande. Gruppen M med låten Pop Music från, ja, någon gång på 70-talet, sent 70-tal. Och den där gruppen M, det var, ja, det var en som heter Robin Scott, en engelsman som bildade gruppen här. Han var en DJ. Och på en video hade han med sig två dansare där, körde någon robotdans, en ganska rolig kolla på. Och sen M, det är ju för övrigt godis också, så man, ja, det är ju smaskigt det. Nu tar vi någonting annat här. Det blir en favorgrupp i den lättsamma fåran. Det blir lite gulligt godis och det blir faktiskt Blondie med sin Little Girl Lies.

Ja, men vad var det där? Jo, det var ju Blondie naturligtvis med sin, som jag sa, Little Girl Lies. Den där släpptes från deras debut-LP 1976 med bland annat den karismatiska Debbie Harry där på sång. Hon kunde man ju kolla på också dessutom. Okej, nu drar vi till Skottland och det blir en grupp som heter Beggars Opera med Get Your Dog Off Me.

Ja, det hade vi Tiggaroperan, om man säger så. Eller Beggars Opera, som gruppen heter det. Som jag sa, från Skottland. De är från Glasgow. Räknas som ett progressivt rockband. Och Get Your Dog Off Me, då tänker man säga pitbull, hundar som anfallen, de vill man inte riktigt ha på sig, så att, nej. I den här gruppen var det ju framförallt Ricky Gardiner, gitarristen, som var ledande gubbe. Han har spelat med bland annat David Bowie, Iggy Pop. Men nu säger jag bara Situation Normal, All Fucked Up. Nu kommer vi att få lyssna på Snafu med sin Lock and Key.

Ja, men där hörde vi lite bus och, ja, vad ska man säga, från Snäffo här med sitt lite udda bandnamn där. Ganska skön grupp. De gjorde ju en skön platta där på 70-talet. Ja, men det var det. Nu säger jag bara så här. Presentation är överflödig. Det är bara att njuta.

det där var ju naturligtvis då gruppen The Beatles med sin Something. Den här släpptes ju på den ikoniska Abbey Road-plattan 69, och det här är en av George Harrisons bästa, kan jag tycka. Det är så att örontrumpeterna riktigt myser här när man hör den där. Ja, vi kommer att fortsätta på det mjuka spåret här, och det blir faktiskt Helen Folasade Adu, med andra ord Sade, med sin Young Lion.

Ja, vi hörde ju naturligtvis, som jag sa, Sade där med en väldigt lugn och mjuk och avskalad låt som heter Young Lion. Hon sjunger om sin son här. Den här låten är ganska ny, den är från 2024. Sade här, ja, det kanske ni känner till, hon är född i Nigeria men uppväxt i England sen. Debuterade på 80-talet med bland annat Your Love Is King och en LP som heter Diamond Life. Tidigare med, var hon faktiskt med en funkgrupp som heter Pride och en annan som heter Arriva. Men hon bytte stil kan man säga sedan. Nu ska vi verkligen på en ordentlig crossover. Så nu är det bara på med Helly Johansen och skinnmössa och ta fram motorsågen. Det blir skogsdisco. Banan.

0: Kanon.
1: 1, 2, 3, det hade vi ju då Huia som sagt med sin banan, melon, kiwi och citron. Det var väl deras genombrottshit när de startade i början på 2020-talet. Ja, det var ju Huia och det var ju hans kompis där, DJ Mordhund eller Mordis som han även kallas. Well, Cykestell, okej. Nu kommer jag faktiskt, eller Radioactive Boden 98,2, bjucka på en fin trippel. Tre olika genrer kommer det att bli. Och den första, det är gruppen Bumfunk MC med sin Freestyler.

Ja, men det där var ju Freestyler, lite hiphop här från den finska gruppen Bumfunk MC som de släppte 99 på sin debut-LP. De heter faktiskt In Stereo. För övrigt kan man säga att det var en väldigt cool video till den här. Det var från Helsingfors tunnelbana, någon ung kille som åkte skateboard där. Och, ja, den är sevärd, så att den gör nästan halva låten, videon är. Ja, men nu ska vi faktiskt växla över till House. Det blir nästan rena rama öknen här med The Rude och sin Sandstorm.

Sådär, där var vi mitt inne i en sandstorm där med artisten The Root. Även den här kom 99, precis som Freestyler nyss. Och artisten här, han heter ju egentligen Tony Wilde Henrik Virtanen, men det vet ju alla om, så att, ja, det var väl inga konstigheter där. Nu ska vi runda av den här finn-trippen med lite rock. Det blir vinnarna av Eurovision Song Contest 2006.

Ja, vad ska man säga? Det där gänget har väl knappast någon missat. Det var ju som sagt vinnarna av Eurovision 06. Alltså 20 år sedan prick. Det är ju 2026 just nu. Det var ju Lordi med sin Hard Rock Hallelujah. Det är faktiskt Finlands första Eurovision-vinst och hittills den enda dessutom. Och den här gruppen, ja, bossen, det var ju Mr. Lordi. Sen var det Mr. Amen, Mr. Kalma, Mr. Kita och Miss Eva. Ja, de var så söta allihopa måste man säga. Jajamän, nu ska vi faktiskt besjunga en av våra nära släktingar. Det blir Ray Stevens med Harry the Hairy Ape.

Ray Stevens hörde vi där. En humorsnubbe från USA. Där körde han sin Harry the Hairy Ape från en skiva som heter Guitarsen som han släppte 1963. Ett par övriga titlar med den här snubben, det var Ahab the Arab och The Streak. Handlar om en streakare som sprang ut naken på något evenemang. Så det var mycket humor, det var som hans grej. Nu blir det något annat. Vi reser faktiskt till Umeå och lyssnar till en Umeå-tös.

Ja, jag måste ju säga att jag var ju lite vitsig där när jag sa att vi skulle till Umeå och lyssna till en Umeåtös. Men det var ju naturligtvis Björk. Ja, hon kunde ju ha kommit från Björkarnas stad, men nu var ju från Reykjavik, så det var ju inte riktigt korrekt egentligen. Human Behavior-låten här, den släppte hon på sin debutskiva som kom 93. Hon heter ju egentligen Gudmunds dotter, men hon använde ju bara sitt förnamn. Och den här damen, hon skivdebuterade redan som 12-åring. Hon var med i bland annat en punkgrupp som hette Tappi Tikaras, en grupp som hette Kokel. Och sen var det ju The Sugar Cube som hon slog igenom innan hon went solo. Hon har blivit kallad för både eterisk älva och isdrottning, och bland priserna, ja, hon tog ju hem Polar Music Prize 2010. Nu ska vi faktiskt ta ett skutt härifrån Island till Israel och köra Ofra Hasa med sin Imnin Alo.

Där har du nu Ofra Hassan med sin Imnin Alu. Det är baserat på en jemenitisk folksång. Sen är den ju naturligtvis väldigt upphoppad. Hon är mezzosopran, den här donnan här. Själv gillar den här mixen med oriental med ett västerländskt. Det blir lite special. Hon var förresten kallad The Madonna of the East, bland annat den här ladyn. Okej, resan fortsätter nu till Australien med en riktig dunderpipa.

Jean Delier där med Sia, som väl de flesta hörde. Ja, hon heter ju Sia Kate Isabel Furler, men det var ju lite smidigt att bara kalla sig Sia. Det går ju som liksom hem överallt det. Videon till den här kanske ni har sett, det är fantastiskt. Den dansar i blond peruk som skuttar omkring som en guttaperka i några rum där, och ja, det är ju halva låten nästan faktiskt. För övrigt, Sia här, hon fyller 5-0 nu kan man säga. Det är som Karolen, och så hon fyller 6-0, hon fyller 60, så 5-0 låter snällare än 50. Ja, men nu ska vi faktiskt avsluta lite grann av det här poporockandet med en, ja vad ska jag säga, det blir Ozzy Osbourne med en låt som heter Bark at the Moon.

Us. Rise all the way out.

0: Det här är Myter och mysterier, en poddradioserie av idéhistorikern Per Johansson och jag som heter Erik Skylt. Tidigare har vi gjort serierna Människan och maskinen och Kunskapens träd. Våren 2015 lanserade vi sedan Myter och mysterier som då finansierades med hjälp av crowdfunding. Men i och med just det här avsnittet så gör vi en ny start. Vi fortsätter podden, men än så länge helt ideellt. Vill du dock gå in och stödja oss som sponsor eller på annat sätt, kontakta då oss gärna via vår hemsida Myter och mysterier eller på vår Facebook-sida. Även nu bygger varje program på ett samtal mellan mig och Per, och precis som förut så rör vi oss i skärningspunkten mellan religion och naturvetenskap, mellan välbekant och okänt, mellan etablerad kulturhistoria och esoteriska strömningar. Syftet är som vanligt att ställa frågan, vad är en människa? Men från och med nu kommer vi göra det på ett lite ledigare sätt. Till en början så kommer varje avsnitt, det kommer läggas ut lite mindre regelbundet än förut. Rent innehållsmässigt tänker vi oss att varje avsnitt kretsar kring en fundering, är något gåtfullt som någon av oss gått och grunnat på. Just det här programmet som du lyssnar på nu så tar vi ett avstamp i en resa till Rom som jag gjorde under julhelgen. Det var på många sätt en omtumlande vecka. Jag själv under en längre tid blivit allt mer intresserad av kristendomen och den katolska kyrkan, både rent professionellt men även på ett djupt personligt plan. På plats i Rom blev jag dock förvirrad. Visst var kyrkorna förunderliga, imponerande med ett magiskt skimmer över sig. Men samtidigt mötte jag här också barockens guld och prakt, ett överdåd som jag inledningsvis hade mycket svårt att ta till mig. Och ännu mer konfunderad blev jag när vi besökte konstmuseet Galleria Borghese, ett museum som från början var en privat villa tillhörande kardinal Scipione Borghese, han som var nära släkt med påven Paulus den femte. Här fanns några av de vackraste statyer jag någonsin sett. I den stora salen finner vi till exempel Pluto och Proserpina, skulptören Berninis stora mästerverk. Jag var hänförd, men det var så mycket jag inte fick att gå ihop. Denna staty var alltså beställd av en kardinal, men statyn var ju hednisk, ett motiv från antikens gudavärld. Och den här statyn andades av en sån, vad ska man säga, kroppslighet. Det erotiska i guden som rövar bort gudinnan ned i dödsriket, som tar sin hand om hennes nakna lår, och man ser hur dödsgudens fingrar liksom tränger in i köttet av marmor. Där och då väcktes en fråga inom mig. Vad var det egentligen som hände här i Rom under tiden från 1400-talet till början av 1600-talet? Det var uppenbart att här mötte den katolska kyrkan något främmande, något nytt och annorlunda. Något från antiken som bar ett stort mysterium inom sig. Dagens avsnitt har därför rubriken Renässansen.
1: Det finns ju en konventionell, väldigt linjär historieuppfattning bakom det här också, som vi skulle faktiskt kunna börja lite där, så att man inte tänker alldeles tokigt här från en lite mer kritisk historieforskningssynpunkt. För renässansen ses ju som mot bakgrund av den så kallade medeltiden. Och medeltiden i sig är en uppfinning, som begrepp en uppfinning från renässansen, tiden och framåt. Och vad utmärker då egentligen renässansen? Ja, det är en massa olika saker egentligen. Men en av de viktigaste sakerna är ett valspråk. Som på latin så sa man ad fontes. Man kan översätta det med tillbaka till urkällorna. Och då menade man oftast, eller en sak man menade då, det var de antika skrifterna. För en av de viktigaste impulserna för renässansen överhuvudtaget var nyöversättningar av Platons skrifter. De flesta av Platons skrifter hade under den så kallade medeltiden varit okända i Västeuropa. Men i början av renässansen så fick man tillgång till de flesta i östkyrkan, ortodoxa kyrkan, Konstantinopel och de trakterna bevarade platonska skrifterna. Så det var bara i väst de hade varit okända. Nu översattes de då de här i Florens av en person som heter Marsilio Ficino. Och det här gjorde ett väldigt stort intryck. Det motsvarar lite grann det intryck översättningen av Aristoteles gjorde några hundra år tidigare på 1100-talet, som införde det rationella tänkandet och logiken i den västerländska traditionen, den västerländska kyrkan. Det hade inte heller varit bortglömt i öst. Kan nästan återkomma till det senare, det här med skillnaden mellan öst- och västkyrka, för den är oerhört stor och intressant när det gäller detta. Ja, i alla fall, man översatte Platon, och med Platon översättningarna så fick man en annan, man skulle kunna säga mera esoterisk, hermetisk filosofi på köpet. För andra saker som man också började studera närmare då översatte var till exempel någonting som kallas för Corpus Hermeticum. De antika skrifter som påstods varit författade av guden Hermes eller den egyptiske guden Thoth. Och som handlade om världens och människans mysterium. Och hur man kunde genomtränga de här esoteriska hemligheterna. Det var mycket med alkemi och sånt att göra också. Det var också väldigt inflytelserik. Ja. Det där låter ju lite torrt kanske när man bara berättar det sådär, men i förhållande då till den kristna tanken innan så var det väldigt nya typer av tankar som kom. Om man jämför med Aristoteles kunde man faktiskt inkorporera utan allt för stora problem i teologin. Man kunde liksom tänka, för det handlar mycket om logik och rationalitetens förmåga att liksom dra slutsatser av påståenden. Man läste Bibeln och så läste man kyrkofäderna och så drog man slutsatser och kunde resonera om, ja men går det här logiskt ihop eller inte? Ja, det verkar inte gå ihop logiskt. Ja, men då får vi konstruera något intelligent argument här som får det att gå ihop i alla fall. Och det lyckades man ganska hyfsat med, framförallt Thomas av Aquino. Och några andra gjorde intellektuellt otroliga insatser där egentligen för att få det att gå ihop på något vis. Och det accepterades i alla fall att man hade lyckats få det att gå ihop. Och så därav den så kallade skolastiska filosofin som dominerade hela medeltiden. Men Platon och i synnerhet den här Corpus Hermeticum, så blev det liksom värre. För att då återintroducerades egentligen i en sorts symbolisk filosofisk form och sammanhang de gamla gudarna som sorts kosmiska principer som man behövde ta hänsyn till och förstå lika väl som Gud med stort G. Mm. Och plötsligt fick man andra källor till den andliga världen än bara Bibeln och kyrkofäderna, som var så talande för många i vad de, hur de redde ut saker och ting, vad de antydde och vilka praktiker de visade mot, som avvek ganska mycket från traditionella kristna, ja, olika saker som man hade ägnat sig åt i klostren och sånt där.
0: Men var inte det här väldigt förvirrande för kyrkan? För det är det jag tänkte när jag går i Galleri Borghese, men också när jag är inne i Vatikanmuseet, är att olika påvar, de har inte både köpt in, de har inte bara köpt in statyer av Apollon, utan de har ställt dem på bästa plats. Någonting...
1: Ja, visst. Ja, i ett senare skede då, om vi säger så här. På ett tidigare stadium då än det du beskriver, så en lärjunge eller efterföljare, lärjunge får man väl säga, elev till Ficino, hette Giovanni Pico della Mirandola.
0: Vem är Ficino?
1: Ficino var han som översatte Platon då.
0: Aj.
1: Som jag nämnde innan. Pico della Mirandola, han författade, han blev väldigt tagen av de här nya idéerna. Så han författade på grundval av de 900 teser som han utmanade tidens intellektuella att diskutera offentligt i Rom.
0: 900, det är, ja. Ganska, det är mycket.
1: Det är några stycken.
0: Hur många hade Luther?
1: Ja, vad 17 var det?
0: Ja.
1: 90 eller något.
0: Ja, ja. I alla fall inte 900.
1: Nej. Och ja, så han var liksom en erkänd, han var inte så gammal, men han var ändå en erkänd auktoritet när det gällde de här nya upptäckterna. Och det, kyrkan kunde liksom inte ignorera den här utmaningen att debattera de här 900 teserna som var väldigt inspirerade av Platon och de här andra skrifterna. Så påven bestämde att man måste granska de här teserna. Vad säger de egentligen? Stämmer det överens med kyrkans lära? Kom fram till att 13 av teserna stämde absolut inte överens med kyrkans lära. De andra kunde man inte säga helt entydigt att de inte stämde överens. Men det fanns en tendens, menade han, eller den här utredningen menade att det fanns en tendens att liksom förstora, om i mina spontana ord här nu då, förstora upp liksom det här antika arvet väldigt mycket, och att det liksom förvrängde synen på den kristna tron. Pico tyckte ju inte själv att han var okristen överhuvudtaget, inte alls. Han tyckte bara att det här kunde väl fördjupa och kristendomen på ett intressant sätt ungefär. Men det höll inte påven och kyrkan riktigt med om. Utan det var, även om det var bara 13 man kunde säga det här är definitivt inte renlärigt, så var hela liksom attityden skar sig på något sätt, kan man säga. Han skrev ett så kallat företal till de här 900 teserna också, Pico, som på svenska brukar ges titeln Om människans värdighet. Och det är en av de mest kända tongivande renässansskrifterna överhuvudtaget, som har kommit att prägla efterföljande tänkande väldigt mycket också. Det här, för vad Pico gör där är att han sätter människan väldigt mycket i centrum. Och han påpekar hur människan är en fri varelse. Och att det är människans drift att liksom expandera allting hela tiden, både i handling och i tanke. Och han vill inte... Och det var väl där någonstans det började skava sig på allvar liksom, för han ville egentligen inte se några gränser för vad man kunde tänka och sånt där. Och det säger ju sig självt då att det här tycker ju vi moderna människor, ja, yes. Nu Pico, hjälte. Han var verkligen, med honom började det här bra, moderna, fria världen liksom. Och det ligger faktiskt mycket i det. På ett sätt. Det får ju en massa 71 andra faktorer också naturligtvis. Men på ett intellektuellt plan där, en sorts frö, så ligger det en hel del i det. Ja, sen konsten som du tog upp här nu då, barocken och det här. Jag vet egentligen för lite om konsthistoria för att kunna säga något intresserat om det från den synpunkten. Men det är som om det var någonting som hade varit väldigt undertryckt under väldigt lång tid, som man inte riktigt kunde värja sig emot på någon sorts psykologiskt och andligt och filosofiskt plan. Jag tror det psykologiska planet var inte minst viktigt. För att hur kom katolska kristna kyrkan och överhuvudtaget den kristna kyrkan så som statsreligion i Rom först? Eller det som så att säga blev kyrkan kom ju till först som institution kom ju till först efter att det under kejsar Konstantin hade blivit statsreligion i Rom. Fanns ju kyrkan fanns ju innan också, men den hade liksom ingen världslig makt, men sen fick den världslig makt och behöll den och har behållit den tills nu, den makten. Och den kyrkan kom ju till i väldigt hög utsträckning genom en fullt målmedveten kamp mot det antika tänkandet, det vi kallar för det som man återupptäckte under renässansen nu då, alla de här gamla antika skrifterna som man liksom plötsligt började bry sig om igen. Det kom ju kyrkan till som en motkraft mot. Man tog ju väldigt tydligt, både intellektuellt och alltså teologiskt och i handling, avstånd från det. Så hela den så kallade medeltida kyrkan nu då hade egentligen byggts upp på premissen att den ersätter allt vad antikt tänkande heter. Samtidigt som man naturligtvis växte upp i den myllan och var tvungen att, man behöll mycket av metoderna och kategoriseringarna och sådär. Men det som inte gick att omformulera i kristna termer, det försvann liksom, officiellt i alla fall.
0: Det är därför som templen stängdes och Platons akademi lades ner och
1: precis.
0: Gudastatyerna förföll eller lades i jordhögar.
1: Ja, och fanatiska munkar brände biblioteket i Alexandria och sånt där.
0: Ja, sånt där som man kan...
1: Lite isigt stug på det.
0: Ja, kan tycka att det var ju lite onödigt.
1: Ja, så det fanns alltså en väldigt anti-platonistisk, anti-hermetisk, antik tänkande varande överhuvudtaget impuls bakom tillkomsten av kyrkan. Och när man nu då under renässansen i väst återupptäckte det här, så är det precis som om man, det här är ju bara ren spekulation, det är bara som jag sitter här och känner på något sätt nu, att jag har i alla fall väldigt, det är kanske lite mer substantiellt, jag har väldigt svårt att tänka mig att renässansen hade, alltså det här tänkandet, nyantika tänkandet så att säga, hade kunnat påverka människor så djupt om det inte hade svarat på någon fråga de hade, eller någon sorts upplevd brist på någonting, någon sorts ensidighet eller skevhet i någonting. Mm. För att hade det i den givna kyrkliga traditionen funnits utlopp för det, vad det nu var, så hade det inte kunnat få den här potentiellt omstörtande effekten.
0: Nej. Nej.
1: Det måste ha varit någon brist som det svarade an mot.
0: Ja. Och det intressanta där är att jag känner på ett personligt plan, så känner jag igen mig i det. Alltså, mycket av mitt liv går ut på att brottas med kristendomen på ett eller annat sätt. För att jag är så dragen till den.
1: Ja.
0: Jag menar, utåt sett så kan jag absolut kalla mig kristen. Inåt också. Men jag har ett knippe frågor som jag måste få svar på för att kunna liksom bottna i det. Och det är just det här som kommer upp i renässansen. Där jag tycker mig urskilja som att det finns en större myt, sanning, gömd bakom kristendomen som den ter sig. Inte både vid första anblicken utan andra, tredje, fjärde, tionde också. Och jag har känsla att de vad ska man säga, de riktigt stora tänkarna genom historien har vetat om det här som jag tycker mig skönja. Och det är att det finns två principer i världen. Där det är en som är, man skulle kunna säga att det ena är solen och det ena är månen. Eller man skulle kunna säga att det ena är ordning och det andra är kaos. Eller det ena är lydnad och det andra är kreativitet. Och det här behöver vara i balans inom både människan men också inom religionen för att den ska fungera för människor. Och utifrån det här tänkandet har jag egentligen inget problem att förstå evangelierna. Alltså Jesus, som vi har pratat så mycket om genom alla program, jag tycker inte han bryter mot det här tänkandet att han är en tummelplats för de här principerna. För på ett sätt så har han det, sin etik och sin lära, men hans liv är ju passion rakt igenom. Och slutet kallas ju passionsberättelsen. Mer mänskligt, omstörtande, svekfullt, förhöjt, dramatiskt kan det inte bli än. Hans sista tid i livet. Så att egentligen så är det inte här en kritik eller egentligen inte en undran om den om evangelierna, utan snarare vad är kyrkan?
1: Absolut. Jag skulle ju säga att Jesus, jag håller helt med dig när det gäller Jesus i Nya Testamentet. Om man försöker liksom sätta parentes om alla förutfattade meningar man har och bortse från vad kyrkan har lärt sen och så vidare. Mm. Även om Nya Testamentet på sätt och vis är något sorts urkyrkligt dokument, så finns det ju så många drag där som överhuvudtaget inte stämmer överens med hur man sen har kommit att tro och tycka och tänka om vad är kristen tro egentligen. Så kyrkan i mina ögon domesticerade och teologiserade Jesus så till en milda grad att han försvann nästan. Annat än på någon sorts ganska liksom institutionaliserat metafysiskt plan med diverse ritualer och sånt där som på något sätt skulle återge vad man ansåg vara meningen med det som hade hänt och den han var och så vidare. Och i den mycket av den inom kristna mystiken bygger ju då på det. Och det är ofta både intressant och givande och upplysande och karaktärsdanande på ett i bästa fall bra sätt. Men precis som du säger, jag har också upplevt hur det fattas någonting. Och det är precis som om det är någon ingrediens, någon oavvislig ständigt påmint görande, kan man säga så, ingrediens i det mänskliga livet som liksom inte riktigt får vara med där. Och skulle den sticka upp liksom, så har det ju funnits en tendens att demonisera det och säga att det är det här hela det här bönelivet alltihopa går ut på att befria sig från. Och vad är det då man ska befria sig från? Jo, det är det Paulus kallar köttet, sarx. Och till skillnad från kroppen då, soma. Så för att köttet är då egentligen inte den fysiska kroppen utan begäret. Alla former av begär, vare sig det är intellektuellt begär eller kåthet eller glupskhet eller vad det nu är för någonting. Det är liksom köttet. Och meningen med den kristna, liksom djupaste, den här kontemplativa traditionen i kristendomen är egentligen att, som man säger väldigt tydligt i den österländska kyrkan, ortodoxa traditionen, att gudomliggöra människan. Det vill säga bokstavligen, när det gäller kroppen då, soma, gudomliggöra kroppen. Så kroppen ska andligen förvandlas till en annan sorts kropp som liksom mera direkt återspeglar den gudomliga verkligheten även i den fysiska världen. Och det där är kanske fullt möjligt att göra. Det finns ju en del helgon som verkar ha uppnått det där. Och det är ju ingenting som modern vetenskap har särskilt lätt att förhålla sig till. Men i de kontexterna och kanske rent faktiskt på vissa vis så är jag beredd att erkänna faktiskt att det ligger någonting i den där processen. Att det faktiskt händer någonting där. Men poängen då är att det är möjligt bara om man befriar sig från begären. Alltså begären har ingen plats, det är liksom det som är poängen på något sätt. Och det där kanske passar för vissa väldigt hängivna och målinriktade, asketiska typer. Men när det då sen totaliserat så att säga för gemene man som någon sorts allmän moralprincip snarare än något sätt att förvandla sig, så hur tolkar gemene man det där som inte har någon kontemplativ teologisk insikt alls? Hur tolkar man det? Jo, det är fult att känna begär. Det är fel liksom. Ja, det måste det man undertrycka. Syndigt. Det är syndigt. Och liksom, kristendomen blir någon sorts nejsägar religion egentligen. Mm. Samtidigt som den har en massa positiva inslag också. Liksom, man ska göra gott mot andra. Man ska, det går ut på att älska sin nästa så som sig själv. Och goda gärningar och alltihopa ska på något sätt flöda ur tron. Men det är ju busenkelt att belägga historiskt hur det här som regel har uppfattats bara som en moral egentligen. Ja.
0: Men om vi säger att mötet mellan då en medeltida kristendom och antiken, både i tänkande men också i den här erkännandet av en viss typ av andra sidor av det mänskliga, i och med att just de här de gamla gudarna kanske inte kommer tillbaka fullt ut, men de skymtar i alla fall i utkanten igen. Det blir ju till en explosiv rörelse, den mötespunkten, ja, som sen på ett eller annat sätt föder den moderna världen.
1: Ja, alltså steget från det till den moderna världen är egentligen väldigt långt, med många komplexa andra skeenden och mellanled och allt möjligt. Det finns en impuls här i renässansen som utan vilken den moderna tiden inte hade kunnat komma till. Och den impulsen sker ju då mot bakgrund mot den här väldigt annorlunda, skolastiska, väldigt formella teologin som hade dominerat fram till dess. För vad som hände med översättningen av Platon också är att det skapar en möjlighet för en kristen platonism. Och det är inget nytt i kyrkans historia, för att egentligen mycket av den klassiska kyrkliga teologin kom till på ganska så platonistiska premisser faktiskt. Så

0: kommer. Och det är den som är mycket mer antik i hela sin anda också. För en antik tänkande, om vi nu bortser från och praktik, om vi nu bortser från, alltså, eller om man säger så här, den var, i under antiken verkar man ha, nu förenklar jag extremt i och för sig, men det var ju inte den här väldigt intellektuella platonistiska filosofin som var den i det stora hela mest tongivande under antiken, utan det var ju egentligen olika former av mysteriekulter knutna till olika gudar. Och en del av de kulterna var väldigt kötsliga. Alltså begärs baserade på ett sätt, fast man övervann, är kanske fel ord, man transformerade, kanske man kan säga, begären snarare än undertryckte dem och sa att de var något fel på dem, att de störde den här gudomliggörandet. En del menade ju det, en del fanns, särskilt platoniska traditionen var ganska asketisk, men andra hade ju en helt annan inställning till det där. Och det var på något sätt det som släpptes lös också potentiellt under renässansen. Och konstnärerna kände ju av det där mest egentligen.
1: För det som är intressant, det som hände där, i och med att jag ändå är en kulturmänniska, kulturjournalist. Och kulturen har varit det jag har det spår jag kan mest om, det är att konsten föds ju under renässansen. Innan dess fanns det inte konst på samma sätt. Man signerade inte saker. Det fanns ingen upphovsman på samma sätt.
0: Det är ju helt sånt.
1: Det kommer där. Och sen, från den tiden fram till idag, så går ju då religionen och konsten liksom in och ut i varandra hela tiden. Ta musiken liksom. De stora kompositörerna skriver, nästan alla skriver både för kyrkan och för publik utanför kyrkan. Och konsten hela tiden, liksom, från renässansen då in i framförallt 1800-talsromantiken, den har ju hela tiden det här liksom, begärande, sinnliga, sensualismen, kanske erotiken till och med. Det är som en motpol. En balans. Så för mig så blir då den hela läsningen av de här århundradena från renässansen, det blir återigen som att den här urmyten då blickar fram. Och det är då jag börjar tänka på det här. Sen jag kom hem från Rom så började jag läsa lite på egen hand. Liksom då fann jag olika böcker som pratade att jo, men det finns de här idéerna om att världen ska vara uppdelad i då det apollonska och det dionysiska, brukar man väl säga.
0: Ja.
1: En ordnande och en förstörande strömning. Och det här finns då både i världen och det finns i människan. Och det här, enligt de här idéerna, är vad allting egentligen handlar om. Och krass så går det ju tillbaka till Edens lustgård igen. Liksom. Då har trädgårdsmästaren, Gud och ormen som då kommer in med begär, förstörelse, men som också är personen och lidelsen och kreativiteten och allt det. Och människan är då tummelplats för de här krafterna. Den här frågan är ju givetvis för stor för att liksom avgöra i ett sånt här samtal, men mer och mer känner jag att det är den här stormyten som intresserar mig som allra mest.
0: Mm. Det finns ju, det här har ju väldigt många både intressanta och förskräckande implikationer egentligen. Av det vi har pratat om hittills så kan man ju, idag menar jag, så finns det ju, har det lite grann antytts att det finns en sorts dualism i den kristna traditionen. Från en strikt teologisk tolkning så är kristendomen egentligen inte dualism.

0: realistisk. Det vill säga den delar inte strikt upp saker och ting i ande och materia till exempel. Utan den förenar anden med materien i och med att Jesus blev människa. Så på det sättet är kristendomen en väldigt kroppsfixerad religion egentligen. Men ändå, i och med den här strävan jag sa lite om innan, att gudomliggöra kroppen, så kommer man att sätta ett annat värde på det som kommer uppifrån, så att säga, jämfört med det som kommer nerifrån. Och det gäller att förvandla det som kommer nerifrån. Man skulle kunna säga så här, att det gäller att apollonisera det dionysiska.
1: Mm. Just det.
0: Det är poängen.
1: Precis, liksom. Målet är Apollon.
0: Ja.
1: Målet är inte dionysiskt.
0: I de här, det kommer ju från Nietzsche det här egentligen.
1: Mm.
0: Det sättet att resonera om det här. Ja, då får man ju ändå en... Det finns en latent, underförstådd dualism här som ligger väldigt nära till hands sen för en person som René Descartes på början på 1600-talet, att helt enkelt ta steget fullt ut från någon sorts intellektuell klarhetsambition. Att, ja, men om du har den andliga å ena sidan och den kroppsliga å ena sidan, då kan vi inte bara tänka oss då att det andliga, det är liksom... Det inre livet, och så det kroppsliga, det är det yttre, och det är två helt olika saker. Den strikta uppdelning Descartes gjorde, som vi inte ska prata mer om nu, men den hade ju sin bas i den här uppdelningen som redan hade skett i den teologiska utvecklingen. För det var ju ingen tvekan om att Gud hade ju skapat den materiella världen. Gud stod ju över världen. Och om människan skulle bli lik mer Gud, så måste man ju ta avstånd från världen. Även om det innebar att detta avståndstagande från världen gudomliggjorde världen, förvandlade världen, så var ju ändå världen så som den var, så att säga. Inte som den skulle. För den var ju fallen.
1: Just det.
0: Döden hade kommit in i den och så vidare.
1: Ja.
0: Och så att det finns en ska man vara riktigt noga, så är det en polaritet i kristendomen, kan man kanske säga. Men polariteten är så otroligt stark, så det går inte riktigt att hålla ihop det. Den ena polen ska nästan per definition dominera över den andra polen, och gör den inte det, så är det inte liksom rätt riktigt, va?
1: Mm.
0: Och vad som händer i när man inför ett synsätt då under renässansen, återupptäcker ett synsätt under renässansen som inte alls tänker så strikt radikalt på det sättet, en del av det i alla fall, så börjar ju en del liksom inse att, ja, men vänta nu här. Men sen finns det en annan sida av renässansen som man lätt glömmer bort. Man betonar ju alltid det här med antika och de gamla grekiska romerska myterna och det här, gudarna och gudinnorna. Men en annan sida av renässansen är, apropå det här valspråket ad fontes, till urkällorna, tillämpades ju inom kyrkan också. För vad är urkällan till kyrkan som skrift betraktat? Jo, det är ju Bibeln. Så tillbaka till renässansmaximen inom kyrkligt kommer ju att betyda att ett förnyat intresse för själva de originalbibeltexterna. Man började läsa Bibeln på hebreiska och grekiska igen, istället för den här officiella latinska översättningen som kallade Vulgata.
1: Mm-hmm. Ja, det hade man inte gjort.
0: Alltså. Nej. Bibeln under hela medeltiden var ju på latin, va? En översättning från Hieronymus från 17, jag har glömt vilket århundrade det var, men det kan vara 300-talet kanske. Tidigt i alla fall. Översatte till latin. Men grundtexterna för både Gamla testamentet är på hebreiska, lite grann på arameiska. Grundtexterna för Nya testamentet är på grekiska. Så kallad koiné grekiska, någon sorts hellenistisk grekiska, inte klassisk grekiska alltså, utan en lite senare form. Det började man upptäcka nu då. Och det, man började översätta. Luther gjorde ju det. Översatte från grundtexterna på hebreiska, grekiska till tyska.
1: Så Luther översatte inte från latin?
0: Nej, nej. Det här var en otroligt väsentlig del i den så kallade reformationen. Och att man gick tillbaka. Och det var en ren renässansimpuls alltså. Man brukar tala om renässanshumanismen. Det var återupptäckten av de här språkliga studierna och språk. Vad det ledde till liksom. Och vad man inte riktigt förstod vidden av, vad innebar det? Jo, det var att man egentligen satte parentes kring hela kyrkans tradition, som katolska traditionen man hade byggt upp. Liksom. Att det var kyrkans tolkning som gällde. Det var inte vad som stod i Bibeln på originalspråken som var, gällde, utan det var kyrkans tolkning om det var betydde som gällde. Allt det där började man sätta parentes kring, och det var bara Bibeln som gällde för fler och fler. Liksom. Luther bland annat. Och det var ju ett lika radikalt, det var nästan på ett sätt ännu mer radikalt brott. Ja, det var det faktiskt. Det var ett mycket radikalare brott på vissa sätt mot den medeltida kristendomen än vad den här renässansplatonismen och hermetismen också nästan var. För platonismen och hermetismen fanns lite inbyggt under hela tiden här och kunde liksom inkorporeras. Hade man liksom varit lite smart så hade man klarat av det. Mm. Och jag tror, men det här med att gå tillbaka till Bibeln, det funkar liksom inte. Det gick inte att inkorporera alls.
1: Vadå, för att tolkningen blev för vilda då? Eller för
0: nej, för att hela kyrkans tradition säger att om du säger att du kommer här som lekman,
1: ja,
0: så slår du upp en bibel och så, ja, läser du någonting.
1: Ja.
0: Och så undrar du, vad betyder det här?
1: Ja.
0: Ja. Då, enligt kyrkans lära då, så måste du fråga en kyrkan vad det betyder.
1: Ja.
0: För det finns en hel tradition av tolkning, och liksom officiellt godkänd tolkning, som talar om vad det betyder. Och det är, ja, det som gäller, det är det du ska tro på. Det är, ja, så du blir frälst.
1: Mm.
0: Du blir inte frälst genom att läsa bibeln.
1: Nej.
0: Utan att bli frälst på att tro det kyrkan säger att man ska tro. Och det där försvann ju då i och med om man började läsa Bibeln. Liksom. Jag tror det. Luther, han trodde på något sätt, verkar ha trott att de viktigaste sakerna i Bibeln är så himla tydliga. Så att läser man bara rätt vad som står, så kommer man att tro rätt också.
1: Ja, just det.
0: Ja, men så blev det ju inte, utan var och en läste på sitt eget vis.
1: Ja.
0: Du fick 5-11 protestantiska sekter, ja, på ganska kort tid, ja, egentligen. Och det har ju bara fortsatt.
1: Men man kan väl säga att det Luthers synsätt där måste ju vara en stor bidragande orsak till dagens individualism.
0: Oh ja. Så du har två källor till den moderna individualismen. Det ena är det här med Pico och människans värdighet och människans fria ande och det här.
1: Mm.
0: Det andra är Luther och andra reformatorers betoning av att själv kunna läsa bibelordet.
1: Ja, precis, att du själv, ja, kan förstå.
0: Ja.
1: Du kan gå direkt.
0: Det är nästan som om man hade en lite quasi-magisk syn på bibelordets makt att styra anden i rätt riktning. Mm. Men det verkar inte funka riktigt så.
1: Jag tänkte att bara skulle, för att avsluta dagens samtal här. Jag tror vi kan prata säkert 3, 4, 5, 10 avsnitt framåt bara om renässansen. Nu har vi bara skrapat lite på ytan, men det finns för mig, och jag gissar i och med att jag känner dig hyfsat väl vid det här laget, att du har lite liknande tankar kring det här. För mig är det, alltså jag var i Rom, och jag skulle kunna kalla det en mildre religiös kris.
0: En mildre. Det var bra ord.
1: En mildre. Ja, det var verkligen en mildre religiös kris. För att jag under ganska lång tid har tänkt att, för att det finns så många inom den katolska traditionen som jag läst på senare tid och liksom ser som verkligt stora tänkare som är inspirerade av. Och jag själv har förstår att den här splittringen som reformationen då innebär är att det hela tiden blir ett nytt samfund, en ny kyrka. Det finns en djup problematik i det. Så jag kom dit med det här öppna sinnet. Och det här hänger också lite ihop med sådana enkla saker som att nye påven Franciscus verkar vara en rätt bra ledare faktiskt. Jag sympatiserar med honom i mycket. Så kommer jag där och får liksom barocken slagen i huvudet. Tillbaka till ruta ett. Liksom. Jag aldrig känner mig som Luther. Rakt igenom. Håller de på med? Det är ju bara en massa guld och diamanter. Så här kan det inte vara. Det är ju, var ju fattigdomsidealen. Var ju barmhärt. Nej, det gick in en återvändsgränd. Men sen när jag har kontemplerat det här så inser jag att trots att jag sympatiserar med mycket av det som händer, och jag älskar antiken alltså. Fanns det ett Apollontempel i Stockholm, hade jag säkert hängt där alltså. Dionysos tempel också, även om det var lite läskigare där kanske. Men, och nu kommer hela poängen här. Trots allt detta som händer i renässansen, grunden till moderna världen och allt det, så känner jag mig hemma i den medeltida kristendomen. Alltså, det här kan jag inte förklara. Det är dels i det jag läser om den medeltida liksom praktiken. Sådana saker att fastan då inleds med den stora karnevalen.
0: Mm.
1: Där man sanktionerar att nu ska vi ska gå in i fastetiden, men innan dess
0: då
1: ska
0: det vara Dionysos som gäller.
1: Då är det Dionysos fullt ut. Det är bara total galenskap i en vecka. Och där finns ju kvar liksom i karnevalerna, liksom Rio de Janeiro och allting. Det är ju ett arv av den tiden, absolut. Och det här verkar kyrkan på den tiden, medeltiden, vart man var helt medveten om att detta är ordningen. Så här måste det vara. Och sen är det de mötena med de här gotiska katedralerna, alltså medeltidens katedraler. Frankrike till stor del. Där jag inte alls känner det här barock problematiken, utan snarare att här är det i balans. Ljus, mörker, nåd, frestelse, synd, allting ryms inom de väggarna på ett för mig oförklarligt sätt.
0: Det gotiska katedralerna är ju intressant, för de förkroppsligar ju en sorts renässans före det vi kallar renässansen. De grundar sig på ganska mycket på hermetiska principer, utöver de rent kristna. Det är en väldigt hermetisk tolkning av mycket av det kristna. Det finns mycket alkemisk symbolik i dem. Så där verkar under ytan ha skett någon sorts rätt långtgående renässans egentligen, för idéer som inte riktigt fanns tidigare under den så kallade romanska epoken. Det syns inte alls i de romanska katedralerna. Och ja, jag har tänkt på det. Alltså frågan är om man inte då var på väg mot en sorts mera balanserad syn, som du säger. Det fanns, jag känner likadant. Det fanns under där från under den så kallade högmedeltiden, innan digerdöden slog ihjäl mycket av potentialen, någon sorts klokhet nästan, som förmodligen västerlandet hade kanske mått bättre av än att genomgå alla de här katastrofala kriserna den ena efter den andra. Så ja, det är någon sån där subjektiv känsla man kan ha faktiskt.
1: För en sista sak här, jag kan säga det här som en cliffhanger, så du behöver inte svara fullt ut. Det här har jag både läst och får en känsla av att den här rörelsen som är grunden för kristendomen, det vill säga Jesus och hans följeslagare, tänk om det är på något sätt någon typ av mysterieskola. Men det har vi glömt bort. Eller det har fallit bort.
0: Egentligen var det ju så på sätt och vis. Jesus, om vi använder en sån där riktigt hypermodern term här nu då. Det var i termer av, i såna termer Jesus marknadsfördes först, kan man säga. Så kristendomen var mysteriereligionernas mysteriereligion. Och liksom överträffade alla andra mysteriereligioner.
2: Mm.
0: Men sen när man då ganska så systematiskt tog koll på de andra mysteriereligionerna, så blev det den enda mysteriereligionen då. Och ganska snart så började man glömma bort det där med mysteriet då.
2: Mm.
0: Allt vad det innebar. Och det är inte bara mysterium då. I mysteriereligionerna innebar ju en... Är det mysteriekulterna eller vad vi ska kalla det? Religioner kanske fel ord helt egentligen. En invigningsprocess med vissa steg. Varav vissa var synnerligen dionysiska, om man säger så.
1: Vi kanske slutar där för idag.
0: Ja, annars är ju risken att det blir 2 timmar till förstås.
1: Ja. Vi hörs i nästa avsnitt.
0: Ja, det gör vi.